0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Valstybinės reikšmės kelius, prižiūrinti bendrovė Via Lietuva skelbia, kad šiais metais automagistralėse planuojama atnaujinti apie 100 km kelių. Kai kuriuose ruožuose remonto darbai vyksta jau dabar, o nuo pirmadienio birželio 8 dienos jie plečiami A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys, todėl eismo dalyvių laukia laikini ribojimai, pasikeitusi eismo organizavimo tvarka ir ilgesnės kelionės. Psichologams stebint prastėjančios vaikų emocinės sveikatos tendencijas ir fiksuojant augantį pagalbos ieškančiųjų skaičių, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atliktas tyrimas atskleidžia, kad šiais mokslo metais 301 šalies mokykla dirbo be psichologo teikimų paslaugų. Nors psichologų mokyklose trūksta, ministerijos švietimo pagalbos skyriaus vedėjos teigimo, moksleiviams teikti, pavyzdžiui, nuotolinės konsultacijas nėra svarstoma. Per pirmosius 500 metų mėnesius Nacionalinė žemės tarnyba Lietuvoje suformavo beveik 2500 naujų valstybinės žemės sklypų, kurių bendras plotas siekia 3332 hektarus. Visgi tarnybos vadovas atkreipė dėmesį, kad nemaža dalis valstybinės žemės vis dar nėra suformuota į atskirus nekilnojamojo turto objektus. Į higienos institutui skelbiant, jog pernai nežymiai sumažėjo sergančiųjų lygomis, tiesiogiai susijusiomis su alkoholio vartojimu, sveikatos apsaugos ministerija sako teigiamai vertinanti tendenciją, tačiau pabrėžia, jog svaigalų daroma žalą sveikatai būtina vertinti atsargiai. Institutas skelbia, kad pernai bent viena tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusi diagnozė buvo užregistruota 27 tūkstančiams asmenų, o tai yra 2,3% mažiau. Nei 2024 metais. Ukrainos ministrų kabinetas patvirtino priemonių paketą, kuriuos siekiama sustiprinti socialinę paramą pabėgėliams šalyje ir užtikrinti būstą šeimos tipo vaikų namams. Vyriausybė pratėse kompensacijų mokėjimo laikotarpį įstaigoms, kuriuose apgyvendinami karo dokumentus praradę pabėgėliai nuo 60 iki 90 dienų. Ministerė pirmininkė pažymėjo, kad vyriausybė išplėtė būdus, kuriais galima patvirtinti būsto sunaikinimą ar sugadinimą. Nuo šiol kaip įrodymas gali būti naudojama nuotolinio patikrinimo ataskaita. Be to kompensacijų sistema taps skaidresnė. Per Ukrainos pensijų fondo elektroninį portalą piliečiai galės peržiūrėti informaciją apie sprendimus dėl kompensacijų, atsisakymo priežastis, kompensacijų sumų apskaičiavimus ir mokėjimų įrašus. Kinija savo pajėgos, kurios kautusi su Taivanu prasidėjus karui, apginklavo naujomis raketomis. Kinija neseniai pradėjo specialiją karinę operaciją vandenis į rytus nuo Taivano. Pekinas pareiškė, kad operacijos tikslas – didinti laivybos kontrolę, užtikrinti jūrų teisės laikymas ir ginti šalies nacionalinius interesus. O Taivane padidintas ginkluotojų pajėgų parengties lygis strateginiuose vandenyse pasirodžius Kinijos karo laivams. Reaguodama į išaugusią grėsmę, sala taip pat planuoja sustiprinti pakrančių apsaugą. NATO priešakinių sausumos pajėgų grupė Suomijoje, į kurią įeina naujausia Atlanto daugianacionalinė kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklą Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinės sausumos pajėgos taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Italijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad prie Maltos krantų sudužus migrantų laivai buvo rasti 10 žmonių kūnai. Laivas išplaukęs iš Libijos pakrantės, plaukė su maždaug 60 žmonių. Laivo sudužimas įvyko maždaug už 45 jūrmilių, tai yra apie 80 km į rytus, pietryčius, nuo Maltos.
1: Sportas.
0: Vokietis Aleksandras Zverevas iškovojo pirmą karjeroje didžiojo kirčio turnyro titulą. Jis Roland Garros turnyro finale po 5 setų kovos palaužė italą Flavio Cobolę. Zverevas nugalėjo italą rezultatu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Lietuvos krepšinio lygos finalo serijoje į priekį įsiveržė daugkartinio šalies čempionas Kauno Žalgiris. Kauniečiai namuose įveikė pirmą kartą istorijoje finale žaidžiančią Utenos Juventus komandą. Žalgiriečiai laimėjo rezultatu 107-75.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien debesuotumas padidės visoje šalyje, palies daugelyje rajonų. Lietaus visai gali išvengti tik pajūrių ir pietvakarinio šalies pakraščio gyventojai. Pus nestiprus, nepastovios krypties vėjas. Tik per perkūniją vėjas gali papūsti stipriau. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių, o prie jūros ir šiaurės rytinėme šalies pakraštyje gali būti laipsnių kitų vėsiau. Antradienį bus nepastoviai debesuoti orai. Trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Vėjas bus silpnas. Naktį vėjas iki 9-14 laipsnių, o antradienio dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Bendrovė Pelies įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelies profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelies, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.

0: Bauda. Kiti puslapiai.
1: O dabar metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ir ją pradėsime nuo aktualijos iš portalo Vakarų Ekspresas. Lietuvos oro erdvėje radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas žymas, pirmadienio naktį pusryčios valandos buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad naktį šalies radarai užfiksavo 5 žymas Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Šią naktį nebuvo labai intensyvus balionų skrydžių skaičius ir geografija fiksuota. Mūsų žiniomis 5 žymos. Jos faktiškai buvo Vilniaus ir Šalčininkų rajone, kiek daugiau į vakarus nuo Vilniaus miesto. Šiandieną nurodė Vitkauskas. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo, sprendimas uždaryti Vilniaus oro uostą buvo priimtas atsižvelgus į tai, kad balionų trajektorija kirtusi su oro uostu. Ypač toje vietoje, kur lėktuvai leidžiasi iš šiaurės vakarus nuo Vilniaus miesto, kur daro lanką, tai ta vieta buvo pati rizikingiausia. Teigė jis. Vitkauskas pažymėjo, kad sustabdžius oro uosto veiklą, iš viso buvo paveikti 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių. Turėjome uždaryti oro uostą, faktiškai 2,5 valandos jis negalėjo veikti. Paveikti 6 skrydžiai, vienas buvo atšauktas, vienas pavėlintas ir 4 buvo nukreipti į kitus oro uostus, nurodė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Šiuo metu iš Baltarusijos teritorijos į Lietuvą leisti kontrabandiniai balionai ieškomi šiaurės vakarų pusėje nuo Vilniaus. Pastarąjį kartą oro erdvė buvo sutrikdyta gegužės viduryje. O apie tai praneša portalas Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija apie neramumus artimuosiuose rytuose. Po daugiau nei 2 mėnesius trukusių paliaubų artimuosiuose rytuose, konfliktas vėl įsiliepsnojo. Sekmadienį Iranas paleido 11 raketų į Izraelį, o šios šalies kariuomenė pranešė visas jas perimusi. Tuo metu pirmadienio naktį Izraelis surengė atsakomąjį smūgį kariniams taikiniams Irane, kur keliose miestuose buvo girdėti sprogimai. Šie smūgiai laikomi atsaku į vakarykštį Irano raketų ataką. Jie surinkti nepaisant pranešimo, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas telefonu ragino Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu kol kas nesmokti Iranui. Aukšto rango JAV pareigūnas, kalbėjęs anonimiškai, teigia, kad prezidentas mane įtikinęs Netanyahu, jog kol kas susilaikytų nuo atsakomųjų veiksmų. O apie tai rašo portalas 15 min. .lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. Šiaulių regiono atliekų centrui ir dažnai nuotoliu dirbančiam jo vadovui Žilvinui Šilgaliui kritikos strėlės iš dalies įmonės dalininkų aplinkosaugininkų. Nepastenkinimo sukėlė milijoninių investicijų net perkantį maisto ir virtuvės atliekų perdirbimo įrangą ir į savartyną plūstantis kalnai nesutvarkytų daugiagabaričių atliekų. Dalis dalininkų nėra patenkinti Šiaulių regiono atliekų centro vadovo Šilgalio darbo, mačias labai dažnai dirba nuotoliu. Buvo kilę netitarimų, kad jis vadovauja ir iš užsienio kurortų – Kanarų, Salino, Balio salos, Indonezijoje. Tiesa, priekaištų žeria tik mažieji dalininkai. Daugiau kaip 3 dalininkų kapitalo valdančių Šiaulių miestos savivaldybės atsakymas dėl galimo vadovavimo iš užsienio skamba taip. Nerenkame asmeninių įstaigos vadovo duomenų. Situacija netenkina ir aplinkosaugininkų, kuriems akis bado netvarka. Šiaulių regiono atliekų centro dalininkis prieš kelias dienas gavo aplinkos kokybės departamento raštą su įvardintais atliekas tvarkančios įmonės veiklos trūkumais. Aplinkos kokybės departamento Klaipėdos skyrius prižiūri 4 savartynus – Klaipėdos, Šiaulių, Telšių ir Tauragės. Pasak Klaipėdos skyriaus vedėjo Egidijaus Kvasausko, be konkurencijos prasčiausia padėtis Šiaulių regiono atliekų centre. Rūšiavimas nevyksta arba vyksta labai silpnai, todėl sparčiai pildosi paskutinė 4. Aukštrakių savartyno sekcija. Greitai teks atidaryti naują. Aplinkosaugininkas pažymėjo, kad pagrindinė užduotis – išrūšiuoti ir perdirbti kuo daugiau atliekų. Klaipėdoje situacija kur kas geresnė, o čia, Aukštrakiuose, šiukšlių kalnas auga kaip ant mielių. Kvasauskas vylėsi, kad situacija pagaliau ims domėtis ir Šiaulių regiono atliekų centro dalininkai. Įmonėje dirbama prastai. Jei reikėtų rašyti pažymį, 10 balų vertinimo sistemoje parašyčiau 4. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija skirta keliaujantiems. Nuo šios savaitės bendrovė Via Lietuva didina darbų apimti šalies automagistralėse Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir Vilnius, Panevėžys. Nuo pirmadienio prasidėjęs dešinės kelio pusės remontas Kaunas, Klaipėdos magistralės ruožė nuo 230 iki 235 km Klaipėdos kryptimi Šilalės rajone ir to pat ruožo 306 km Klaipėdos prieigose. Abiejose kelio pusėse. Nuo gegužės 19 dienos darbai vyksta magistralės ruožė 300 km dešinėje kelio pusėje. Visus šiuos darbus planuojama baigti iki lakryčio, o iki spalio Vilniaus Kauno ruožė nuo 89,4 iki 94,3 km dešinėje pusėje. Lakrytį turėtų baigtas būti ir Vilniaus Panevėžio kelio nuo 45,2 iki 49,2 km ruožo dešinėje pusėje remontas. Užtikrinant kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugų judėjimą darbų metu, eismas vyks pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostos. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje gegužės pabaigoje skeltas oro pavojus parodė, kad ne visos mokyklos yra tinkamai pasiruošusios. Pagal švietimo ministerijos surinktus duomenis, 500 įstaigų priedangose tilptų ne visi mokiniai, o 1/5 švietimo įstaigų iš vis neturi priedangų. Tačiau problema ne tik priedangų trūkumas, bet ir pasiruošimas, kaip reaguoti į oro pavojų. Pabrėžimo pratybos turi būti ne tik popieriuje, bet ir realybėje. Švietimo ministerija teigia kalbantys su įstaigų ir savivaldybių vadovais, kad čia sudarytų grafikus, kada ir kokia mokykla rengs pratybas, kaip elgtis oro pavojaus atveju. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunku nelaimingą atsitikimą pasibaigusi darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugia praktika tampa kasdienybė, o darbuotojų saugos suvokiama kaip formalus reikalavimas. Neaiškiems kariniams dronams, vis dažniau pažeidžiant Lietuvos bei kitų NATO šalių erdvę, Klaipėdos jūrų uostas bei šalies oro uostai įdiegė antidroninės sistemas. Tiesa, jos skirtos kovoti su civilinėmis bepilotėmis skraidyklėmis, kurios gali būti naudojamos strateginių objektų žvalgybai. Sistema bei pareigūnai jau nustatė 10 pažeidėjų, kurie gali gauti ir 800 eurų siekiančias baudas. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pastebė, kad auga padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu, pernai pradėti net 7 ikiteisminiai tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimų. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigia, kad pernai iš jūsų registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai palyginus su 2024 metais tokių veikų užregistruota 5% daugiau. Anot Grunskienės stebimas mažėjantis korupcinio pobūdžio nusikaltimų skaičius. Izraelio kariuomenė pranešė, užfiksavusi iš Irano paleistas raketas. Tai pirmasis toks incidentas nuo balandį įsigaliojusių trapių paliaubų kare artimuosiuose rytuose. Netrukus pranešta ir apie 2 raketų bangą. Izraelio kariuomenė pranešė, kad dėl raketų atakos pirmadienį visoje šalyje bus uždarytos mokyklos. OPEC plus ministrai nusprendė padidinti Liepos mėnesio naftos kvotas iš viso 188,000 barelių per dieną. Vis dėlto analitikai sako, kad šis siejimas vargu ar turės įtakos kainoms, išaugusiams dėl karo artimuosiuose rytuose. Pasaulio sveikatos organizacija per ateinančius 6 mėnesius kovai su Ebola skirs 518 milijonų dolerių. Epidemija greitai plinta, o pastangos ją suvaldyti vis dar atsilieka, pareiškė organizacijos generalinis direktorius. Pasaulio sveikatos organizacijos planas bus įgyvendinamas nuo birželio iki lapkričio bendradarbiaujant su Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrais. Armėnijoje pasibaigus balsavimui parlamento rinkimuose, balsus juose atidavė beveik 59% rinkėjų, praneša Centrinė rinkimų komisija. Tai didžiausias aktyvumas per 3 pastaruosius rinkimus. Armėnijos parlamento rinkimai laikomi išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašinjano posūkiu į vakarus, šaliai susidariant su grasinimais ir kaltinimais dėl buvusios imperinės valdytojos Rusijos kišimuose.
1: Sportas.
0: Lietuvos moterų tinklinė rinktinė patyrė 2 nesėkmę Europos lygoje. Kroatijoje vykusio turnyro 2 rungtynėse lietuvės visus 3 setus atkakliai priešinosi šeimininkėms kroatėms, bet galiausiai turėjo pripažinti varžovių pranašumą 0-3. Turkijos lygoje Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė svečiuose 102-93 nugalėjo Stambulo Anadolo FS ir pusfinalio seriją laimėjo 3-1. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas padidės visoje šalyje, palis daugelyje rajonų. Lietaus visai gali išvengti tik pajūrio ir pietvakarinio šalies pakraščio gyventojai. Pus nestiprus, nepastovios krypties vėjas, o per perkūniją jis gali pūsti stipriau. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Prie jūros ir šiaurės rytinėme šalies pakraštyje gali būti laipsnių kitų vėsiau. Antradienį bus nepastoviai debesuoti orai. Trumpai palis, tik kai kuriuose vietovėse. Vėjas bus silpnas. Naktį vėjas iki 9-14 laipsnių, o rytojaus dieną šils iki 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: 8 valandos ir 16 minučių mūsų šalyje. Metas sporto naujienoms. Baigėsi Varšuvoje vykęs FIBA trijulių krepšinio pasaulio čempionatas. Vyrų finale triumfavo Latvijai, kurie 20-15 nugalėjo Vokietiją. O moterų finale po dramatiškos kovos triumfavo JAV. Amerikietės prieš Australijas laimėjo rezultatu 21-20. Kalbant apie moterų krepšinį, Laura Juškaitė 2 ženklių taškų skaičiumi prisirėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės JAV moterų krepšinio lygos pirmenybėse. Lietuvės atstovavimo komanda namuose 85-68 įveikė Čikagos Sky krepšininkis. Juškaitė rungtynės pradėjo starto penkete ir per 22 minutės pelnė 10 taškų, atkovojo 4 kamuolius bei atliko rezultatyvų perdavimą. Paryžiaus Paris komanda persvėrė Prancūzijos lygos pusfinalio serijos rezultatą, nes svečiuose 95-86 palaužė šuolė basket. Serijoje iki 3 pergalių Paris pirmauja 2-1. Kalbant apie Formulės 1 sezoną, Mercedes pilotas Kimi Antonelli tęsė jame dominavimą. 19-metis italas triumfavo stabdymo avarijų ir baudų kupinose lenktynėse legendinėje Monako trasoje. Beje, tai jo 5 Antonelli pergalė iš eilės. Jam nepavyko laimėti tik pirmųjų sezono lenktynių Australijoje. O antroje vietoje finišavo Ferrari pilotas Lewisas Hamiltonas.
1: Radijo stotis Kukas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Savaitgalį ugnigesiai 25 kartus visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausiai kartų 16 buvo išvykimų penktadienį, labiausiai nukentėjo Kauno apskritis. Išvykimų taip pat buvo Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės, Utenos apskritise. Šeštadienio tokių išvykimų šalyje buvo 10, iš jų 5 buvo Kaune, Šiauliuose 2, kitose apskritise po 1. Pagalbos prašymo ugnigesiai sulaukė ir sekmadienį. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai, fiksuoti įtariama kontrabandiniai balionai. Oro uostas atnaujino veiklą 4 valandą ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Lietuvos Šaulių sąjunga šią vasarą į organizuojamos stovyklas suburs daugiau nei 5000 vaikų ir jaunuolių iš Lietuvos bei užsienio. Pasak Šaulių sąjungo, šiemet stovyklas vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Per pirmosius 500 metų mėnesius Nacionalinė žemės tarnyba Lietuvoje suformavo beveik 2,5 tūkstančio naujų valstybinės žemės sklypų, kurių bendras plotas siekia 3332 hektarus. Visgi tarnybos vadovas atkreipė dėmesį, kad nemaža dalis valstybinės žemės vis dar nėra suformuota į atskirus nekilnojamojo turto objektus. Valstybinės reikšmės kelius, prižiūrinti bendrovė Via Lietuva, skelbia, kad šiais metais automagistralėse planuojama atnaujinti apie 100 km kelių. Kai kuriuose ruožuose remonto darbai vyksta jau dabar, o nuo pirmadienio birželio 8 dienos jie plečiami A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys, todėl eismo dalyvių laukia laikini ribojimai, pasikeitusi eismo organizavimo tvarka ir ilgesnės kelionės. Armenijos premjeras Nikolas Pašinjanas skelbė, kad jo partija pilietinės susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armenija rikiuojasi antroje vietoje su 23%, o treti, turintis beveik 10% atiduotų armėnų balsų, Armenijos alijansas taip pat laikomas prorusišku. Kinija savo pajėgos, kurios kautosi su Taivanu prasidėjus karui, apginklavo naujomis raketomis. Kinija neseniai pradėjo specialiją karinio operaciją vandenise į rytus nuo Taivano. Pekinas pareiškė, kad operacijos tikslas – didinti laivybos kontrolę, užtikrinti jūrų teisės laikymasi ir ginti šalies nacionalinius interesus. O Taivane padidintas ginkluotojų pajėgų parengties lygis strateginiuose vandenise pasirodžius Kinijos karo laivams. Reaguodama į išaugusią grėsmę, sala taip pat planuoja sustiprinti pakrančių apsaugą. NATO priešakinių sausumos pajėgų grupė Suomijoje, į kurią įeina naujausia alijanso daugianacionalinio kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklas Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinių sausumos pajėgos taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Sportas. Lietuvos krepšinio lygos finalo serijoje į priekį išsiveržė daugkartinis šalies čempionas Kauno Žalgiris. Kauniečiai namuose įveikė pirmą kartą istorijoje finale žaidžiančią Utenos Juventus komandą. Žalgiriečiai laimėjo rezultatu 107-75. Vokietis Aleksandras Zverevas iškovojo pirmą karjeroje didžiojo kirčio turnyro titulą. Jis Roland Garros turnyro finale po 5 setų kovos palaužė italą Flavio Cobolę. Zverevas nugalėjo italą rezultatu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daugelėje rajonų numatome trumpalaikį lietus, dažnai juos lydės perkūnija. Vėjas pastovios krypties neturės, bus vidutinio stiprumo, tačiau perkūnijos metu kai kur gūsiai gali siekti 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra didesnėje šalies dalyje svyruos tarp 17-22 laipsnių, bet kai kuriuose vietose, kur ilgiau pašvies saulė, sušils ir iki 23-25 laipsnių. Naktį į antradienį debesys rytės, klaidysis, trumpai palis jau tik vietomis. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausiai temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje ir 24-26 laipsnius šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Įsibėgėjant pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, pirmadienį gimnazijų paskutinių klasių mokiniai laikys tris egzaminus. Vienuoliktokai atliks pirmosios biologijos egzamino dalies užduotis, o dvyliktokai dalyvaus filosofijos bei inžinerinių technologijų žinių patikrinimuose. Neaiškiems kariniams dronams, vis dažniau pažeidžiant Lietuvos bei kitų NATO šalių erdvę, Klaipėdos jūrų uostas bei šalies oro uostai įdiegia antidroninės sistemas. Tiesa, jos skirtos kovoti su civilinėmis bepilotėmis skraidyklėmis, kurios gali būti naudojamos strateginių objektų žvalgybai. Sistema bei pareigūnai jau nustatė 10 pažeidėjų, kurie gali gauti ir 800 eurų siekiančias baudas. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunku nelaimingą atsitikimą, pasibaigusi darbuotojo mirtime. Dėl įvykių pradėti tyrimai, renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojų sauga suvokiama kaip formalus reikalavimas. Po daugiau nei 2 mėnesius trukusių paliaubų artimuosiuose rytuose, konfliktas vėl įsiliepsnojo. Sekmadienį Iranas paleido 11 raketų į Izraelį, o šio šalies kariuomenė pranešė visas jas perimusi. Pirmadienio naktį Izraelis surengė atsakomąjį smūgį kariniams taikiniams Irane, kur keliose miestuose buvo girdėti sprogimai. Po naujausios eskalacijos artimuosiuose rytuose vėl ūktelėjo naftos kainos. Pagrindinio tarptautinio etalono Brent rūšies naftos kaina rugpjūčio mėnesio pristatymui pirmadienio rytą siekė 97 dolerius už barelį, tai yra 159 litrus. Tai yra 4% daugiau nei praėjusios savaitės pabaigoje. Pasaulio sveikatos organizacija per ateinančius 6 mėnesius kovai su ebola skirs 518 milijonų dolerių. Epidemija greitai plinta, o pastangos ją suvaldyti vis dar atsilieka, pareiškia organizacijos generalinis direktorius. Pasaulio sveikatos organizacijos planas bus įgyvendinamas nuo birželio iki lapkričio, bendradarbiaujant su Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrais. OPEC plus ministrai nusprendė padidinti Liepos mėnesio naftos kvotas iš viso 188 tūkstančiais barelių per dieną. Vis dėlto analitikai sako, kad šis siejimas vargu ar turės įtakos kainoms, išaugusioms dėl karo artimuosiuose rytuose.
1: Sportas.
0: Turkijos lygoje Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė svečiuose 102-93 nugalėjo Stambulo Anadolo Efes ir pusfinalio seriją laimėjo 3-1. Paryžiaus Paris komanda persvėrė Prancūzijos lygos pusfinalio serijos rezultatą, nes svečiuose 95-86 palaužė šalia basket. Serijoje iki 3 pergalių Paris pirmauja 2-1. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daugelį rajonų numatome trumpalaikį lietus, dažnai juos lydės perkūnija. Temperatūra didesnėje šalies dalyje svyruos tarp 17-22 laipsnių, bet kai kuriuose vietose, kur ilgiau pašvies saulė, sušils ir iki 23-25 laipsnių. Naktį į antradienį debesys ryties sklaidysis trumpai palis jau tik vietomis. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra rytoj dieną sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje ir 24-26 laipsnius šilumos.

Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pūkas TV programos transliacijos. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.

0: Kitokia Lietuva.
1: Gerai. Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite taip pat įsijungti, išsakyti savo nuomonę. Eteris atviras jums 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Malonu sveikinti su Petru Gražuliu, europarlamentaru. Labas, Petrai.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, bandysime mes pasikalbėti, kas čia vis tik tai vyksta ir ant žemės, ir padangiai, ir aplink mus. Ir, žinoma, intrigos, kurios kuriamos, kurios kažkam tai reikalingos, ir kaip reikalingos, ir kodėl žmonėms nereikia tų intrigų, o reikia gražaus gyvenimo. Ir kitokios Lietuvos, sistemingai veikiančios, ir visi sako, žinot, kaip čia tą harmoningą padaryti valdžią mum, kaip čia dabar, kad dirbtų žmonėms, kaip čia tą harmoniją, kaip čia tie žmonės, kaip čia dabar tą nekilnojimą turtą nesugebėjo apmokestinti, bankai reikia, apmokestinsim, dar kažkaip ieškosim būdų, kad tik iš jūsų daugiau iki šiandien įlysti, išlupti, padaryti didžiausią problemą. Petrai, turbūt daugiausia norėtųsi pakalbėti apie naują koaliciją, kuri čia jau dabar bursis, ar su liberalais, ar su konservatoriais, ar čia su tais valstiečiais. Kaip tu manai, kas čia įvyko? Gal praplėskime.
2: Taip, gerai. Gal, jeigu galima, aš kelias minutės skirsiu tokiam praeitą. Gal sekmadienio tokiai šventei, tai buvo, kadangi lankiausi pirmą kartą Elektrėnų bažnyčioj, šventų mišių auką išklausiau, meldžiausi, tai man va ta evangelija tokia patiko, ir kunigas tai labai pabrėžė, kadangi mes apie tai nuolat Kęstutį kalbam, kad kas valgys mano kūną ar gers mano kraują, tas gyvens per amžius, o jūs valgote šitą duoną, tai jūs mirsite ir neturėsite amžino gyvenimo. Mintis yra tokia. Ir Kristus pabrėžė, bet ir tą kelis kartus evangelijoj, ir mes apie tai kalbam, apie tą dvasinę būseną mūsų tautos. Ir žiūrėkit, kunigas sakydamas pamokslą sako, gal šiandien ir nėra to vadinamo alkio, materialinio, gal visi sukrapšto ant duono. Žinoma, dalis trečdalis žmonių gyvena arti skurdo ribos, bet ant duonos gal vis tiek dar randa. Bet jis pabrėžė savo pamokslę apie tą dvasinį badą, dvasinį skurdą, kad šiandien kaip niekada tauta dvasiškai yra skurdi ir alkana. Ir jis tokį labai palyginimą gražų. Sako, aš esu vat, čia vikarauju Elektrėnuose, ir esu jauniausias kunigas visoje mūsų vyskupijoje, Kaišiadorių. Ir ką jis dar pabrėžė, kad šiemet dar nėra tikslaus skaičiaus, kiek įstojo kunigų seminariją, bet per visą Lietuvą ten gal bus apie kokie 8 ar kiek pernai įstojo 7. Tai noriu pasakyti, kad jis pabrėžė tai, kad šiemet iš Kaišiadorių vyskupijos pernai nebuvo stojančio nei vieno. To nebuvo niekada, nei sovietinių gūdžio laikotarpių tokios situacijos. Tai arba pabrėžia tą badą, dvasinį badą mūsų visuomenės. Tai yra labai svarbu. Be abejonės tai galima ir palyginti, net sovietmečiais gūdžiais laikais sovietmečio, kaip mes jau kalbėjom savo jūsų vat, Kęstutį eteryje, gimstamumas buvo ir apie 60 tūkstančių per metus. Šiandien, kada tauta, sako Landsbergis, neturi teisės norėti geriau gyventi, gimsta tik 17 tūkstančių vaikų, o žių lietuvių gal ir 15, dar gal ir mažiau. O dar ir išvyksta vis tiek kokia pora tūkstančių. Tai kažin, ar apie virš, truputėlį gal virš 10 tūkstančių. Tai yra tik tai demografinė problema. Tikrai didžiulė demografinė problema ir Lietuvai gręsia išnykimas. Bet šita visuomenė, kada suformuota vien tik materialiniu pagrindu, tikrai nepakeis to savo požiūrio. Ir aš noriu dar pasakyti, man labai lankiausi, kadangi ir pas mus Gargžduose buvo miesto šventė, gimtadienis. Ir po to pakvietė į namus vienas toks senas prietelis, su kuriuo daug metų, ta prasme senas, kad daug metų bendraujame su juo. Jo dukros irgi yra jau išaugę, bendravom tiesiog, kai sako, mačiau šias nuo mažens dabar studentės. Tai įsivaizduokit, kaip jas pakeitė visuomenė. Pavyzdžiui, kai atvažiavau, pasakiau, kad čia, vat, sako tėvas, kad atvažiavo Gražulis, europarlamentaras, gal susitikim, nesakė. Joms tik tais Landsbergis, joms tik konservatoriai, joms tik genderizmas. Įsivaizduokit, ir sako, jisai liūdnu veidu, kas atsitiko, ką daro mokykla ir ypač universitetai su mūsų vaikais. Juos visiškai naikina. Ir aš noriu pasakyti, dvasiškai naikina. Jie tampa vien tik materialaus gyvenimo sekėjai, dvasinis gyvenimas tikrai nerūpi. Ir taip, kai sako, tapo mankurtų, aš sakyčiau, mankurtų kraštas ir tauta ir gaila to prarasto jaunimo. Tai aš va tokią trumpą įžangą į šiandienos tokią realybę, kad va žadinim tautą, bet jinai vis tiek, ko toliau, tu labiau degraduoja ir miršta. Nes valgo tik tą žemišką duoną, dvasiškos duonos, kaip kas valgys mano kūną, gers mano kraują, gyvens per amžius. Mes jie nesimaitiname. Tai ta yra tikrai, ta yra tokia situacija gana liūdnoka. Mes turime pripažinti, nors dalis visuomenės bunda. Ir ką pastebėjau, jeigu, pavyzdžiui, iš Vilniaus, va tai šito atvažiuoja Vilniaus bendruomenės, tai daugiau, pavyzdžiui, į mane nusispjaus, kitas nusispjaus, o iš provincijos žmonės, tikrai jaunimas paduoda ranką, sveikinasi, laikykis ir panašiai. Ir va kaip gadina miestas ir universitetai tą jaunimą, tą mūsų žmogų, bet vis tiek, Kestuti, daug kartų kalbėjau, bet pasakysiu dar kartą šitą dalyką. Visais sunkiausiais laikais Lietuvą gelbėjo, vadinama, provincija ir kaimas. Ar tai caro okupacijos metais išgelbėjo Lietuvą kaimo visuomenė? Va, prisiminkim Valančių vyskupą, kuris blaivino tautą ir skleidė tą lietuvišką žodį. Ir kuris tikrai buvo išgirstas provincijos ir išsaugojo lietuvių kalbą. Ne miesčionys, ne vilniečiai. Prisiminkime, aš sakau, Lenkų okupacijos metus. Visi miesčionys gėdijosi kalbėti lietuvių mužikų kalbą. Jie kalbėjo lenkiškai. Kaimas išgelbėjo vėl vienu žodžiu lietuvių kalbą ir lietuvių tautą. Ir prisiminkim paskutinę okupaciją. Paskutinę okupaciją sovietinę, kad miesčionys į komunistų partiją, o kaimas bėgo į miškus ir kariavo prieš okupantą. Šiandien, kada įsigalėjo ta genderistinė ideologija, miesčionys ją remia, renkasi visokius genderistinių mitingus paprieš šeštadienį, o kaimas be bionės išlaiko tą mūsų dvasę. Tai yra labai svarbu. Sunaikintas bus kaimas, sunaikinta visuomenė. Ir aš va kartais jaunimas lyg tai nenori pasakyti, kad yra iš provincijos, aš vilnietis. Džiaukitės, kad turite, esate iš provincijos, didžiuokitės, nes tik ant jūsų, jūs esate viltis, kad Lietuva gali sugrįžti prie savo krikščioniškų šaknų. Kaip nusigrėžėme mes nuo komunizmo ir atsigrėžėme iš kovo laisvę nepriklausomybę, taip tik jūsų dėka mes nusigręšime ir nuo genderizmo. Ir priminsiu paskutinį tą posakį. Tu, Kestuti, gerai žinai, kaip sovietmečiu sakydavo, atėjo genijai ir vėl išnyko. Atėjo Leninas visiems laikams. Nėra Lenino. Atėjo šitas genderizmas, jis tikrai išnyks. O va tas tikros vertybės turi išlikti. O jeigu mes patys neprisikelsime, tikrai laukia labai nelengvi laikai mūsų tautos.
1: Bet Petrai, kas yra, niekas nevyksta iš niekur. Niekas, ne jokia energija neatsiranda iš niekur, jeigu viena keičiasi kita ir visa kita. dabar kunigas sako, dvasiškai skurdina. Mes skurdžiai dvasiniai. Bet kas skurdina? Šitos dalykus žmonėms reikia atskirti. Ir kas tas skurdinimo pradas? Ar materializmas vien sudėliota, pinigai, meilės nėra, nereikia, aš viską galiu nupirkti, aš čia viską. Ar čia nėra, at kada žmonės šiandieną dvasiškai, sakykime, jau į skurdžius įžengia. A ne dėl turtų, ne dėl pinigų, nors jų tikrai niekas neįsineša išeidamas iš gyvenimo.
2: Bet to nesupranta niekas... žmonės. O žmonės vis tiek gyvena, lyg gyventų amžiną gyvenimą.
1: Kas tą viską daro? Petrai, nėra šiandieną savaiminių procesų ir niekur nėra. Ar tai globalistai, ar tai sionistai, ar tai ten kažkokios tai mafijos, ar tai hebrytės Lietuvoje, čia tos partinės. Nu, kažkam tai reikia tokių žmonių. Kam reikia jų, Petrai?
2: Reikia
1: kam?
2: Masės, kuri nemastytų. Ir be abejonės, ta kalvė tokių žmonių, kurie nemasto visiškai, nesigilina į esamą Lietuvos situaciją, tą geopolitinę, kaip ją keis, ką ją daryt. Tai yra be abejonės kalvė yra universitetai. Universitetai labiausiai lošina žmogų, tą pasakė ir Trumpas, ir Amerikoje yra ta problema, bet ten keičiasi kryptis, pas mus dar nėra tokio didelio bandymo keisti tą kryptį.
1: Atspari
2: buvo tam sovietiniam režimui, o dabar atspari genderistiniam režimui. Tai, bet gal, Kestutė, apie tiek tos, jau kai sako, baikim šitą temą ir mes grįžkim prie tų žemiškų dalykų.
1: Žemiški, bet žmonės turi žinoti, kad juos visą tą kaimą, regioninę politiką vykdo. Seime yra regioninis ten, pats žinai, kurie visą laiką kalba, regionam reikia, regionam, ten Pinskvėn irgi, ten regionam, kokie regionai. O tie regionai trinami.
2: Miršta, trinami.
1: Marinami.
2: Mokyklos uždarinėjimas. Tai žiūrėkit, man lygiai, aš buvau Seimo nariu ir atvažiavau pas mus iš Šveicarijos kažkokią delegaciją ir... Jie turi, klausyk, jūrininkystės departamentą. Mes klausim, o kam jim jo reikia? O jie atsakė, žinot kaip, o kam jim reikia teisingumo ministerijos? Pasis teisingumo nėra. Tikrai mes užsičiūpėm. Neturim ką pasakyti. Bet yra tokia situacija, kad be abejonės, kuo daugiau kalbame regionus, tie labiau tie regionai miršta. Jie išmiršta.
1: Tai kalbame, nieko nedarom.
2: O darom priešingai, negu kalbam. Įsteigtas yra tie regionų departamentai, regionų partijos, viskas, o vyksta atvirkščias procesas. Deja, paimkime, kad mūsų kaimynė Lenkija, tai ten tikrai regionai gyvuoja, ir tu nerasi sugriuvusio kaimo, kad ten bėgtų už kaimų žmonės, atvirkščiai ten tikrai gana stipriai atrodo kaiminė valstybė būtų iš ko pasimokyti, bet dėja mes nesimokom iš mūsų kaiminės
1: valstybės. Mūsų moko, influenceriai, NRT, matot, kas darosi, ką rodo, ką demonstruoja socialiniai tinklai, vėlgi, kas vyksta. Dabar, Petra, aš norėčiau vis tik tai, kas įvyko mūsų vyriausybė, turėjo tokią konstitucinę daugumą, Žemaitaitis su savo Nemuno aušra, tikrai jis prisijungia, sudarė, nu, kurie daug ką gali priimti konstituciškai. Ir kodėl jisai nesutiko su tų dabartinių socdemų, vadinkim, politikos, ir kodėl jis paprašė išviešinti tos KGB archyvus, dėl ko jie tai bijo, dėl daug klausimų, kuris iškėlė tikrai viešumon, sako, darykime auditus, parodykime, kaip čia viskas darosi. Na, ir tie auditai padarė, ir sako, čia jūs laisvės žodį mūsų naikinat. Krašto apsaugos ministerijoje tas pats. Dingo ten, kiek 70 milijonų iš vis ten, net, atrodo, kad jų net nebuvo, net pėtsakų nereikia. Kur jie? Na tai, ko tu sako keli klausimus, ko tu kišiesi ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia apie Žemaitaičio fenomeną paskui pašnekėsim, bet kaip va, ta valdančioji koalicija nesugebėjo, premjerė mūsų silpna, aišku, nėra kalbos, bet Budrys, labai jau kietas.
2: Dabar šakalienė gal pakeis.
1: Nedaug dėlė.
2: Bet žiūrėkit, kas jie, gal kalbėkime, bet iš principo, bet šakalienė. Taigi, Sinkevičius, socialdemokratų partijos pirmininkas, kalbėjosi čia valandą gal, pusę valandą su šakalienė, apie ką jie kalbėjosi, ir jūs tu nepastebėjai, dabar Kęstuti, kaip ta šakalienė yra tiesiog kiekvieną dieną, tai jinai nagus tokias spalvanus dažė, tai jinai taip šušišukavo, tai lūpas perdažė, tai vėl kas visokios tokios smulkmenos, kaip vienu žodžiu apie ją taip pučiama, kas čia yra, ir Sinkevičius skiria jai pusę, kaip pasakyti, pusę valandos su jie kalbėtis, tai vaikų atiminėtojai, genderistai. Nežinau, mane nustebino, šokiravo toks pokalbis. Bet čia yra tokia viena detalė, tik tais ir aš padariau tokią išvadą, kadangi Sinkevičius, dabartinis vardan Lietuvos partijos pirmininkas, kuris pakeitė Sinkevičių, jis ir dabar laikinas, yra Europarlamentaras Sinkevičius.
1: Ar kalbėjo apie Skvernelį?
2: Ne, dabar Skvernelį pakeitė vardan Lietuvos partijos pirmininku tapo Sinkevičius. Taip. Ir europarlamentaras. Ir galiu pasakyti, kad svarsto, kad gal jis galėtų būti užsienio reikalų ministru panašiai. Tai gal čia nebūtų, tikrai, sakyčiau, prasčiausias variantas, bet jeigu šakalienė grįžta, čia jau geriau gal budrystė, jeigu lieka, kaip tai atrodo, nežinau.
1: Štai Lietuva apsėdė.
2: Apsėdė, klausyk, genderizmas gal tas. Bet tai žiūrėkit, kalbėkim iš esmės. Kas čia vyksta? Aha, socialdemokratai išmeta iš valdančios daugumos Nemuno aušrą. Kodėl? Be bijonės Nemuno aušrą ir dėl poligono ten jie, keletas tik tais gal nubalsavo prieš, ir Žemaitaitis prieš, ir dėl LRT priėmė įstatymą, dėl kurios, kurį skūs šitą, matys konservatorių, tikisi, kad skūs konstituciniam teismui, bet ką ten skūsti, kad ten viskas liko senstas įstatymas, ten niekas nepakeistas, praplėsta LRT tarybos skaičius, po to liko slaptas balsavimas, nu gali apsispręsti LRT taryba, kad gali būti ir šitas ir slaptas balsavimas, o liko viešas tas balsavimas. Bet jeigu jie neturės galimybės pakeisti LRT vadovę, tai vargo slaptas balsavimas ten ką nors padės. Visi kiti dalykai ten liko, jokių patų kontrolės valstybės audito atlikto, jokių baudžiamų bylų nėra, jinai ir toliau gali vokti, įdarbinti savus, vykdyti, nu, visiškai, kai sako, tokia politika savų, viešų konkursų neskelbti.
1: Pokyčių nebus.
2: Pokyčių nebus.
1: Jo.
2: Ir ko čia dabar jį prieštarauti? Ir visos dėmai pasirodė visiškai niekiniai. Ir pagrindinė priežastis, nu, jie tikėsi socialdemokratai, kad pradės jų reitingai atsigauti, nes reitingai jų krenta už tai, kad jie su Nemuno aušra. Bet aš jums, ponai socialdemokratai, galiu pasakyti, ir aš bendrauju su žmonėm, ne dėl to, kad su Nemuno aušra, dėl to, kad jūsų silpna vyriausybė, kad jūs vykdote tą pačią socialdemo konservatorių politiką
1: užsienio.
2: Tiestinumą, kaip jūs sakėt. Ir žmonės tikrai nusivylė jumis. Tikėjosi, kad su tai jūs principingai pradėsite, per po savaitę kokie dvi pabaigsit įstatymą ir kad Monikutės jau seniai nebus. Bet ne, jūs kaip buvo okupuota Lietuvos radija ir televizija, taip ir liko Landsbergių rankose. Jūs ją palikote, tamposi pusė metai laiko jau ir nieko nepadarėte. Štai, ką žmonės mato.
1: Petrai, pasakyk, kiek socdemai buvo valdžioj. Padarė ką nors?
2: Nieko.
1: Padarė ką nors kitaip negu konservatoriai?
2: Nu, nieko. Nu, gal antros pakopos fondai, kur leido įsiimti žmonėm pinigus. Tai čia reikia pripažinti, būkim biedni, bet teisingi, va, tai šitas sprendimas. Daugiau
1: Kieno buvo pasiūlytas šitas sprendimas?
2: Buvo pasiūlytas.
1: Ar Žemaitaičio?
2: Aš man atrodo, kad gali Žemaitaičio.
1: Atrodo
2: Žemaitaičio. Bet žiūrėkit, kas yra. Ir vienas dalykas, kad jūs tęsiate tą politiką, kurią darė konservatoriai. Apie užsienio politiką nėra ką kalbėti. Nu, šitas budrys, tai nežinau, kaip čia pasakyti. Tai jis, nu, tiesiog aš tai įsivaizduoju, kad jis yra rusų agentas. Nuomonę galiu dabar pasakyti. Bet jau greitai priims tą įstatymą, Ulbinaitės jau negalėsim nuomonę sakyti. Aš norėčiau klysti, bet ar aš suklydau, nežinau. Man atrodo, kad šitą jo politika labai reikalinga Putinui. Ir arba čia Putino politika. Kaimyniais su kaimynais kiršinkims, čia jau Landsbergio pradėta, Taivano atstovybė, su Kinija nugalėsim, paskui čia su Baltarusija pykimės, tranzito per Europos Sąjungą trašoms baltarusiškoms sankcijų netaiko, tik pernai metais, kaip sakiau, padidino muitus, o Lietuva be vėjodės taiko pervežimui sankcijas, bet per užslugos uostą gali per Rusiją važiuoti trašos po visą Europą, Ameriką ir visą pasaulį. Nu, keisti dalykai, bet tai labai naudinga Putinui. A dabar, žiūrėkit, kitas dalykas. Aš vat noriu šitą temą pabrėžti. Nu, ministrė, premjerė mūsų, dievė da man, aš jos visai neklausau. Nu, žinot, toks žmogus yra tokia vėl, Kristo žodžiai, būk šaltas arba karštas. O jeigu būsi drugnas, būsi spjautas. Nu, jinai visur bando visiems įtikti, pozicijos neturi. Klausykit, ar ten paimkim registrų centrai. Taigi seniai turėjo vidaus reikalų ministras, kai sako, būti atleistas. Nu, ir taip yra, nu, tuščia vieta, pažiūrėkit, su oro balionais. Tais, kurie vėl šiandien, galiu pasakyti, Kestutį, skraido. Jau buvo oro uostas nuo pirmos, gal iki ketvirtos nakties uždarytas, 4 oro skrydžiai buvo sustabdyti, vieni atšaukti. Tai pažiūrėkit, ir čia dar viena labai įdomi detalė. Pasirodo, šahedų nemato ir neranda, bet naktį skrendančius oro balionus mato. A ne keista?
1: Keista.
2: Ką?
1: Keista.
2: Tai klausykite.
1: Tas ir šilumas skleidžia, ir garsas skleidžia, nemato.
2: Ir garsą, be bijonės, ir didelį garsą šahedaiską, jų neranda, nemato. O vat oro balionai yra matomi. Gal jų, aš nežinau. Nu, tai klausykit, tai man atrodo, to paskutinio drono taip ir nematė. Ir nerado jie.
1: Ras.
2: Nu, grybavimo sezonas prasidės, grybautai ras. Tai klausykit, nu va čia vėl kažkokia, bet įsivaizduokit, bet kaltas Lukašenka. Pas mus, sąžiningi piliečiai, kontrabandos nėra, nors sulaikė, kiek ten jų 13 tik pareigūnų už 27 sulaikytų. Va, bet vis tiek kaltas. Organizavo visą kontrabandą Lietuvoje, papirko arba agentai čia buvo Lukašenkos. Ir nors Lukašenkos sakė, jis iššluokit savo kiemą. Jeigu nebus kas priimatas cigaretės, tai čia niekas jų ir nesiūs.
1: Tai jeigu nuperka kažkas panašia, tai prisiskandyti namo.
2: Koks juokas. Koks juokas. Tai klausykit, tas oro tuos pavojų signalus skleidžia dėl vieno kažkokio drono, kažkur nukritusio. Vaikus jį veda į sporto šalės, į kiemus. Užrakintos visos. Kokia beviltiška mūsų situacija valstybės. Nu, jeigu čia, klausykit, iš tikrųjų kažkas būtų rimtas, koks šimtas kitas tų dronų, kai plečia, lekia keliais šimtais tūkstančiais kiekvieną beveik dieną Ukrainą, nu kapets tai Lietuvėlį, nu visiškai pripažinkim, kad durin laivas. Ir vat mūsų premjerė, tai žinokit, aš ją negaliu žiūrėti. Jeigu jie paliks tą pačią premjerę, jeigu paliks Budrį, o tai dar blogiau, jeigu pakeis Šakalienę, jeigu pažiūrėkim, kas yra vidaus reikalų ministras, tas pats liks. Nei vieno nėra rimto vyriausybės nario. Dabar įsivaizduokit, tokia ta situacija yra, kad jau į ministrus gali eiti tik tas, kas neturi ko prarasti. Tai yra darbo neturi. Rimtas žmogus neis. Ir už tai susirinko tokia vyriausybė. Nu, apie kultūros ministrę, tu viešpatie dieve, o tvištelė. Nu, va čia, tai pasistatė konservatoriai ar bendruomenė, ten kaip kultūros, savo žmogų, kurie galėtų tą vadinamą pinigėlius dalintis. Visi, kad jie nematytų, pasirašinėtų raštelius. Ir kaip gali su ponai, socialdemokratai, jūsų reitingai bus aukštesni, atsisakius Nemuno aušros. Tik aš vieną dalyką pasakysiu. Nemuno aušra turėjo pati išeiti. Anksčiau kada jų iniciatyvoms valdančioji dauguma nepritarė. O dabar pagrindinius visus įstatymus priima tą vadinamą duką. Nu, žinot, gal jaunimas, dabar nauji žiūrovai, nauji žmonės arba nežino, arba pamiršo, kas yra duką. Kirkilo ir Kubiliaus dauguma. Tai kad socialdemokratai nuolat tarėsi po kilimo su konservatoriais, tai yra faktas.
1: Visada tai buvo.
2: Visada tai buvo, visada taip yra. Ir ypač dabar išryškėjo, kad visi esminiai klausimais priimami, ar tai poligono klausimas, ar tai Kapčiamiesčio, ar tai kažkokie kiti svarbus klausimai, viskas priimama kartu su socialdemokratais. Socialdemokratais su konservatoriais. Akivaizdu. Tai va šita vyriausybė, kuri, nu, tiesiog, nu, nežinau, gėda, gaila tos Lietuvos, kad šitokį, kai sako mūsų ministrai, kurie, nu, daro gėdą, aš sakyčiau.
1: Bet Petrai, gėda. Kas renka? Vis tik tai paimkime, mes galim kaltinti socdemus, kad jie ten sėdi tie, kad tie liberastai ir ten dar kažkokie sėdi. Bet žmonės, kaip jūs galite pakelti ranką ir balsuoti už tokius žmonės, kurie žudo tą mūsų Lietuvą? Nu, aš tai nežinau, nu, ar čia, kaip tu sakai, aš prisimenu, mes kitokie Lietuvoje, kaip čia Jonas toks buvo mūsų aktyvus labai dalyvis ir sakydavo, kad mūsų mankurtais darom, tu dar panaudoja tą žodį. Tai mes iš tikrųjų pasižiūrėkime dabar į kitas šalis. Nu, ten irgi pilna tos propagandos, pilna tokios...
2: Nu, kad Europa sakykim, visa papuvus. Žinokit, nu, labai, o kas labai. Ta von der Leyen? Vakcinų supirkėjai, nu, irgi ten jokio autoriteto neturi. Tai, ir bendrai, žiūrėkit, kas ir Kestutė, aš nenoriu šitos temos liest. Europa dabar nevaidina jokio vaidmens pasauliniai geopolitikoje. Niekas su jie nesiskaito, kinai nesiskaito, amerikiečiai nesiskaito, Rusija nesiskaito, niekas. Jinai yra tuščia vieta. Juokiasi visi iš Europos ir pirštais rodo. Tai čia mes tą jau vadinamą pasaulinių kontekstų. O iš Lietuvos nieko nebeliko. Nieko. Visiškai mes nusivažiavom per tuos 35 metus. Nu, šitokios vyriausybės, o nieko, tas pats, ar čia konservai ir socdemai. Tai va, kas jūs veda į dugną.
1: Jo, Kostas iš Kauno nori prisijungti. Sveiki, Kostai.
3: Labas rytas, gerbėmėjai. Labas rytas. Aš dabar jūsų nematau. Staptelėjau su automobiliu ir su didelė pagarba sakau dar kartą labas rytas. Gerbiamas Petras mane žino, čia Kostas Kuroseniuose. Žinomas, aš noriu tik tai labai trumpai, netrukdant eterio, tą galiu aš pasakyti, jeigu mano karto žmonės šiandien dienai atsisėdi prie stalo, on van 60+, ir mes nežinom, kas yra tradicinė šeima, mes nežinom, kiek yra lyčių, tas LGBT politinis judėjimas taip mūsų žvaldė, mūsų protus ir pinigais užmėtė savo fondais, kad mes šito pirmo punkto neįsprendė, negalim nediskutuoti, ką jūs diskutuojat, labai protingai čia diskutuojat apie ekonomiką, suverenitetą, laisvę, kitus dalykus. Čia neįmanoma toliau žengti, nepažengus pirmų žingsnių. Ir jūs atiduodat savo resursus kiek metų, kaip gerbiamas Petras, atiduoda visą savo gyvenimą, įrodinamas elementarius dalykus ir jam kaip sunkiai sekasi. Jūs įsivaizduojat, kokio lygio atsitiko kažkokia hipnozė žmonių čia, aš nežinau net kaip įvertinti, ar kažkas perprogramuoja smegenėlę žmonių, nu tragedija kažkokia, tai ką tokie žmonės, mano karto žmonės gali pasakyti savo anūkams, vaikams, jeigu jie patys šiandien absoliučiai nežino pirmo punkto. Ačiū jums labai, ačiū, kad esat, geros dienos ir ačiū, kad leidot jie taip.
1: Pasakysiu, kodėl. Lėšos, kurios skiriamos fondų atėm su gėjų, LGBT judėjimam, visiems šitiem liberaliom, vadinkim, genderistiniam sistemom, milijardinės. Jų nėra taip, kad įsivaizduokit, kad čia Trumpas atėjęs, ką pasakė, dvi lytis. Lietuvoje dar labai silpnai išgirdo žmonės, ypač politikoje.
2: Dar 107.
1: Dabar žiūrėk dar vieną noriu dalyką. Amerika uždarė finansavimą šitiem LGBT, Europa skyrė.
2: Ir dar padidino.
1: Ir padidino. Na, tai pažiūrėk, kaip Petrui gali sektis, jeigu šitokį milijardinį sumą skiriamo šitiem dalykam, Vilniuje buvo čia atgailos kažkokia katalikų konferencija.
2: Konferencija,
1: susirinko žmonės eitinės, ar ne? Ir eitinės tų vėliavų, kurie pagrobė tą mūsų, sakykim, vaivorykštę. Tai, pažiūrėkit, kur daugiau finansavimo buvo kažkuriai veiklai? Kam? Kam daugiau? Kur žmonių nuomonė? Kas ją formuoja? Kas šiandieną greuna mūsų šeimą, mūsų šeimos pagrindus? Šiandieną santykių žmonių tarpusavyje sunkiai kuriasi jos, sunkiai susikalba žmonės, nes pinigai, vertybės ir tas skurdas dvasinis iškreipia viską. Ir šiandieną mes sakom, va, išrinko tuos. Kas renka? Žmonės. O dar pats sakai, tėvas patriotas, o dukros, nu ką tu tėvai, tu pasenai, tu durnas, pažiūrėk, čia yra visai kitos vertybės. Tai va čia ir sugriovė mūsų. Šiandieną, žiūrėk, kad ir per televiziją, per radiją pristato, anksčiau būdavo jėnė pavardės, ane, ten moteriškų. Dabar jau net lietuviškų pavardžių nelabai išgirsi. Kur mūsų lietuvių kalba, kur mūsų tradicijos, anksčiau mes kovojom už tai, kad ten rusai norėjo mus padaryti tos iškreip pasuose, atsimeni, įrašyto of ten gale, kažkoks Jozovič buvo, žinai. Dabar jau lietuvaitės nebenori lietuviškų pavardžių, nebenori kalbos lietuviškus, jau nebekalba, o komunikuoja ir taip toliau, greuna visus dalykus. Ir svarbiausia, kad mūsų vertybiniai pamatai, nu jų turėtų maža, nėra jie tokie dideli.
2: Taip, žiūrėkit, kas yra, žmogus palietė esminį dalyką. An kiek reikia būti, aš nežinau, nu tai klausykit, išprotėt, aš kitaip negaliu pasakyti, juk visi žinom, kad Dievas kūrė vyrą ir moterį. Ne, jau dabar 107 lytys.
1: Tai vienas dievų daug yra.
2: Tai klausyk, patikėt ir tiki, šitas jaunimas, kad yra tos 107 lytys.
1: Nors kiekvienas pačiupinėjas tarp kojo žino, kas
2: jisai. Ir antiek, tai ta buvo genderistė, ta komunistinė buvo ideologija, be bijonės, ta, jeigu paimsi ankstyvąją, ta komunistinė ideologija, tai jinai iš pradžių ir kildino tie komunistai, Leninas, tą genderistinį ideologiją, jie griovė šeimą. Ir pirmas pasaulyje gėjų paradas, žinot, kur įvyko ir kas organizavo? 18 metais Leninas.
1: Dar atsiprašysiu,
2: tai žinokit, suprantu jūs, kad mes esam tokio lygtai beviltiškoj situacijoj. Ir mes kalbam, bet tai žiniasklaida visa. Ta propaganda greuna sielą ir žudo mūsų jaunimą. Iki beprotybės. Ir pasakysiu vieną sakinį. Pasakysiu. Gerbiamas va kolega, kur uždavėt klausimą. Per 50 sovietinės okupacijos metų mes tiek nesukomunistėjom, kiek per 35 nepriklausomybės metus sugenderėjom.
1: Jo, Motiejus, aš
2: pavangesnė šitą.
1: Klausau, Motiejus, jūsų.
4: Sveiki, aš norėjau du klausimus europarlamentarui užduoti. Vienas, tai kaip vertinate savaitgalių valdžios permainas, kad pagaliau socialdemokratai atsiskleidė ir parodė, kad jie tikrai yra sistemos tarnai ir nieko dėl pokyčių nenori išmesdami Žemaitaitį. Tai vienas klausimas ir antras klausimas. Gal jau europarlamentaras žino, gal jisai turės jau naują kolegą Europos parlamente, tai Saulių Skvernelį, kuris pakeistų Virginijų Sinkevičių, jeigu jis taps užsienio reikalų ministru. Ačiū.
2: O, čia įdomu. Dar viena gera žinia. Nu
1: tai dėl Žemaitaičių.
2: Dėl Žemaitaičių. Žinot, kas yra čia, irgi yra labai toks gilus klausimas, kodėl vis tik tai ta Žemaitaičio atsikratė. Vienas gal motyvas tai, kad bando susigražinti socialdemokratai, kaip ir minėjau, savo tuos reitingus praradus, bet jiem to nepavyks. Antras dalykas, vis tik tais to siekė nuolat nuo pat šitos nuo Seimo rinkimų pradžios šitos kadencijos, to siekė nuolat konservatoriai. Jie nuolat siekė, kad būtų kita valdančioji dauguma, kurie turėtų įtaką. Nors ir taip jie labai didelę turėjo įtaką dabartiniai valdančiai daugumai. Tai kitas dalykas, bet aš vieną klausimą keliu, kadangi tikrai gerai pažįstu Remigijų Žemaitaitį, gal gyvenimas keičiasi, gal žmogus keičiasi, gal dabar mano nuomonė kažkiek tai ir klaidinga jo atžvilgiu, bet aš jums pasakysiu, bet be šnekų rimtų darbų taip ir nebuvo. Nebuvo. Ir va to šnekos, ar KGB agentų išviešinimas, ar va dabar paimkim, kad ir net dėl lito, ne, ne lito, atsiprašau, dėl grynų pinigų referendumo atmestas. Tai va tie dalykai, klausykit, va, matant, sudėjus visus klausimus, tai ką tu siūlėjai, reikėjo trauktis ir nebūtų šitoj valdančioj daugumai, nes tu nieko nepadarėjai. Bet jis ir toliau tęsė tą buvimą toj valdančioj daugumai, kol atėjo valanda, jį patį išmetė. Bet dabar žiūrėkit, kas yra. Kiti, vat, su savo kolegais, politikais kalbuosi, sako, gal sunaikins dabar Žemaitaitį, nes yra pateikta įstatymo konstitucijos pataisa, kad jeigu tave nuteisė ir pripažino konstitucinis teismas, kad tu pažeidžiai konstituciją ir Seimas balsuos už apkaltą, bet dabar, jeigu tu padėdavai mandatą, tai tu vėl galėdai dalyvauti rinkimuose. Bet dabar yra pakeista, pateikta pataisa, kad nesvarbu, kad tu padėsi mandatą, jeigu Seimas nubalsavo, tu vis tiek 10 metų negalėsi kandidatuoti į Seimą. Tai faktiškai tokiu atveju būtų 10 metų, kaip ir man, už to mygtuko nepaspaudimą, būtų Žemaitaitis išmestas į Seimą. Kas čia vyksta? Aš dabar galvoju, nejaugi ta sistema, kuri ne Seimas valdo, ne socialdemokratai, net ne konservatoriai, yra sukurta giluminė valstybė, kur giriasi Januška, kad vienas iš tų lyderių lopata ten, kad jie čia yra valdovai tos valstybės mūsų, kad jie nurašyti Žemaitaitį. Aš labai netikiu tuo. Ir vis tiek man...
1: Tai kam reikalingas Žemaitaitis?
2: Tai palaukit, aš jums pasakysiu. O dabar atsakysiu. Kam reikalingas? Jis reikalingas, kad paimtų visus protesto balsus. O būdamas Seime, kalbėtų ir nieko nedarytų. Keltų visas laikas tokį alasą. Bet dabar žiūrėkit, kas yra. Ir ką jie man atrodo didelioj dilemoj, ką daryti? Aha, jeigu mes Žemaitaitį jau čia sunaikinam, ateina Vėgėlė. Čia jisai čia nėra valdomas. Jis pavojus daug didesnis. Jis ne tik kalbės. Jisai darys. O reikalinga, kad būtų konkurentas prezidento rinkimuose, kaip ir buvo Žemaitaitis Ignui Vėgėlei, kad suskaldytų tuos balsus. Ir kad nepatektų į antrą turą Vėgėlė. Tai pažiūrėkit, jeigu Žemaitaitis nebūtų dalyvavęs prezidento rinkimuose, o būtų parėmęs Igną Vėgėlę, nebūtų šiandien prezidento aukštas ir gražus. Būtų prezidentas Ignas Vėgėlė. A jūs galvojat, kad tai jie to nemasto ir jiem yra pavojus, jeigu jie dabar uždraus kandidatuoti į prezidento rinkimus, į Seimo rinkimus Žemaitaičiui, kas kitas alternatyva Ignui Vėgėlei? Nėra. Rimtos alternatyvos nėra, jie nesukūrė. Visos kitos alternatyvos ten Šimonytėj, socdemam, nu vis tiek tam vadinamam leptistiniam flangui. Ir jūs galvojat, aš manau, kad jie didžiuliai dilemoj, ką daryti, kaip vis tik išlaikyti Remigijų Žemaitaitį. Nes čia atsitik gali, kad įsivaizduokit, prezidentas ne jų bus pastatytas ir išrinktas tautos. Tai aš labai mažai tikiu, kad bus priimta šita konstitucinė pataisa, nes sako, jie dabar turės daugumą, paremti šitą pataisą socdemai, konservatoriai, visokie liberalai ir vardan Lietuvos. Ir tada Žemaitaitis kaip išmetamas iš politikos 10 metų. Neleis. Duok pat Kęstutį, mes prisiminkim šitą laidą. Ir aš manau, kad va tie, kurie valdo valstybė, tą vadinamą giluminę, mes esam valstybė, jie šito nedaleis. Nes jie negalės reguliuoti, kaip reguliuoja Nausėda iš to Igno Vėgėlės. Jie negalės jo taip įtakoti, ir jis nebus tik tais va toks, nu kaip pasakyti, kaip jį čia įvardinta mūsų aukštą ar gražų, nu tik aukštas ir gražus. Jis
1: sako, kišeninis.
2: Kišeninis, va dabar liaudis sakoma kišeninis. Tai tas kišeninis prezidentas tęsiasi ir tęsiasi nuo Adamkaus laikų. Atvažiavo iš Lietuvos, ten konstituciją pažeidžiant, nes Šiauliuose buvo jo tapkės, vis tiek tapkės gyveno, skaitėsi, kad nuolat gyveno Lietuvoj, ir va taip mes tapom tokia pajokos objektu. Nemanau, kad Remigijus Žemaitaitis labai, labai reikalinga šitai sistemai, kad niekas neteitų jokia rimta politinė jėga, kuri nebūtų valdoma. Tai va, mano mintis, gal Kestuti, mano mintis ir klaidinga, bet aš mastau, žiūrėkim, kaip bus, netikiu, kad leistų sunaikinti Žemaitaitį.
1: Kodėl Žemaitaitis nesijungė su Vėgėlė?
2: O klausimas?
1: Čia yra klausimas, ar ne? Ir pažiūrėk, ką žmonės sako? Žemaitaitis nutraukė nuo Igno Vėgėlės balsus,
2: taip,
1: dėl to, kad jis negalėtų antram turė bet ar ne?
2: Taip, tiesiog. Aš dabar noriu pasakyti, galėčiau atsinešti, ir dabar pirmininkas prieš Seimo rinkimus, va, dabartinius Seimo rinkimus, mes rašėm raštus Remigijum Žemaitaičiu. Lyg tai vertybės nelabai skiriasi, nu bandykim jungtis. Eiktų būk partijos pirmininku. Mes galiu aš iš vis pasitraukti. O kai atidavau dabar Rimui Jankūnui partiją, ne man, man svarbu Lietuva, o ne gražulis, kad būtų lyderis kažkokios tai partijos. Daug svarbiau, kad ateitų rimti, solidus, kurie gali dalyvauti Lietuvos politikoje ir vesti tą mūsų partiją į priekį ir tarnauti Lietuvai. Bet jis mane net faktiškai, galiu grubiai pasakyti, pasiuntė ant ir raidžių. Remigijus Žemaitaitis. Mes nesijungsim. O tai ir yra esmė. Tu plepė, ką nori, šnekė, ką nori, bet nesukurkit jūs stiprios alternatyvos šitai sisteminėm partijom. Bakame dalykas,
1: bet jūs, tai yra. Tu ne vienas yra, sakykim, hebrytės, kai dabar Landrėgi sakė. Tai va tos hebrytės, žiūrėk, dabar tavo, jau, sakykim, žmonių akise trypė tave, kiek galėjo,
2: taip,
1: kad tik tai tu tos sistemos neviešintum ir nekalbėtum, bent iš Seimo tribūnos, tiesiai drėptum į akis tiesą. Nu, trypė, daug žmonių, ai čia Petras, ai čia, žinai, dabar Žemaitaitis atsiranda ir žmonės ne pas Petrą, bet atsiranda naujas kažkoks, tai žinot, gelbėtojas. Ir tas gelbėtojas, pažiūrėk, kiek surenka balsų. Ne jūsų partija tiek surinko,
2: taip,
1: o jo. O jeigu jūs būtų kartu buvę,
2: taip,
1: kam būtų nuo to blogiau buvę?
2: Sistemai?
1: Taip. Sistemai. Ir čia klausimas.
2: Čia vat klausimas yra esminis. Esminis. Ir aš, pavyzdžiui, galėčiau diskutuoti ir su Remigijum pasikvieskite į tribūną, galim nuoširdžiai pasakyti. Bet jis neis. Jis su manim niekada nediskutuos. Neteis nei pas tave į laidą, nei pas Rūtą Janutienę, nei niekur neteis. Kartu nediskutuos. Kartu nepadalyvaus. Su manim jis atskirai dalyvauja, bet kartu su manim niekada nedalyvaus.
1: Bet tu jie neįžeidinėjai, nežeminėjai.
2: O Jėzų, kaip jis mane žemino, kaip jis mane įžeidinėjo, pak savo gim visokių vadino. Laidą, nei pas Rūtą Janutienę, nei niekur neteis. Kartu nediskutuos. Kartu nepadalyvaus. Su manim jis atskirai dalyvauja, bet kartu su manim niekada nedalyvaus.
1: Bet tu gyveni žydinėjai, ne žemė.

0: pelna tą frakciją, Paksą išmeta iš partijos, mane ten visus daugelį išmeta iš partijos, sudrasko ir sukuria naują. Bandė dar teisingai Zuoko partijos pirmininku tapo, bandė ją sugriauti ten, bet nepavyko, išmetė paskui jį ten dėl tų žydų šitie Zuokas iš partijos. Bet sukūrė savo. Palaikė, labai palaikė va tą nuolat, jis buvo eteryje. Tos vadinamos sisteminės žiniasklaidas, LRT, visur. O jūs matėt kada nors mane? LRT, TV3, LNK, Delfis, net žinių radijas nėra. Uždrausta su persona, o ten nuolat matomas. Tai mąstykim truputėlį giliau. Mąstykim globaliau. Kas čia vyksta? Aš irgi. Čia mano tik pozicija. Mano tik nuomonė yra. Man atrodo, Dieve duok, kad aš klyčiau, kad Remigijus Žemaitaitis labai reikalingas dabartiniai sistemai, kad protėso balsus surinktų ir nelabai ką veiktų. Štai mano, lyg tai darė, lyg tai šaukė, bet va tokios aiškios kovos ir nebuvo. Tai mąstykim. Ir man atrodo, dar kartą kartojusi, kad Žemaitaitis bus paliktas ir nebus sunaikintas. Nu nebent jie turi kažką šitoje pusėje stipraus valdomo, kuris tuos balsus perimtų Žemaitaičio, bet pakol kas nesimato.
1: Jo, situacija žmonėm tikrai labai yra sudėtinga atskirti tos, kas čia vyksta, ir manau, kad nebus tiek jėgos žiniasklaidų, neturės tiek galimybių skleisti tą tiesą, kas čia iš tikrųjų vyksta ir kas darosi. Ir žmonės vėl nesusigaudys, kas čia.
0: Tai taip, taip ir daroma.
1: Tai tas ir daroma. Ir šiandieną atrodo, tas gerai, tas būtų gerai, tas šneka gerai, tas ana šneka gerai. O ką daro?
0: Ne pagal žodžius, o pagal darbus turiu spręsti. Medį yra liaudies išmintis. Medį, vaismedį, pažinsi iš vaisiaus, o žmogų už darbų. Žiūrėkime į darbus, ką jis darė, ką jis veikė, kaip jis politikas, kaip balsavo, esminiais klausimais ir panašiai. Tas yra svarbiausia. Bet žmonės tam neturi laiko, į tą įsigilinti negali ir panašiai.
1: Jo, o čia ir yra didžiausia bėda, kad žmonės, kaip tu sakai, daromi monkurtais. Nesidomėkit, nesigilint, kaip jau yra, taip išgyvenkim, prasisukim, taip. Tai dar čia gali biškį ten prasisukti, kai kam sekasi, kai kam blogiau sekasi, bet pasigilinti Lietuvos ateitį, kas bus po 20-30 metų, ar ta Lietuva šis bus, kur čia viskas vedama, kur čia eina.
0: Taip.
1: Ir čia yra pas baisiausias dalykas, tai kad žmonės šiandien suklaidinti, žmonės šiandieną tik tai aistrom tokiom vadovaujasi. Va, ten skandalas, ten įdomu, ten nukrito, ten įskrido, ten sustojo. Na ir va, važiuoja. O esminis dalykas valstybės valdyme, kas yra, Petrai? Kad žmonės gerai gyventų. Kad žmonėms sudarytų sąlygas gyvent taip, kiekvienas kaip sugeba, kiekvienam padėt, sudėliot. Kas trečias žmogus vos nežemiaus skurdo ribos.
0: Taip. Žiūrėkite, Kestutė, mes apie tai kalbėjom, kadangi liko 10 minučių, aš noriu tokių paliesti tokią porą tokių trumpų temų. Tai, kaip jūs žinot, praeitą savaitę vyriausia rinkimų komisija perėmė sprendimą, kad žadėti atiduoti dalį savo algos, tai yra gyventojų papirkimas ir tai draudžia įstatymas. Ir aš apskundžiau šitą sprendimą teismui. Ir praeitą savaitę Panevėžio apygardos teismas atmetė mano ieškinį, nu, ir galima sakyti, su sąlyga paliko galioti vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, kad negalima žadėti. Programų negalima rašyti, nes ten rašo, mažinsim mokestius, didinsim atlyginimą, minimalą algą, pensijas kelsim ir daug mažinsim nekilnojamo turto mokestį arba akcizą. Tai yra pažadai. Ir tai liečia kiekvieną žmogų. Tai pagal šitą LRT sprendimą, vyriausios rinkimų sprendimą, be abejonės pažadėti nieko negalima. Ir matyti jau rinkimų programai bus galima rašyti tik didinsim mokesčius ir panašiai, arba skurdinsim tautą. O jeigu tu sakysi, kad

0: Kažką tai gero darysi, tai jau bus gyventojų. Čia irgi savo algos išdalinimas ir dabar aš galvoju vis tiek šitą dar teismą. Teismo sprendimas skųsti vyriausiam administraciniam teismui, su advokatu kalbėjau vienu, jis sakė, galbūt šiandien duos atsakymą, bet mažai vilties duoda, bet aš eisiu iki galo. Kas čia dabar yra? Klausykit, faktiškai nu, kažkoks tai absurdas. Nu, aš tai pajokavau, vienintelio teismo sprendimo džiaugiuosi, nereikia dalinti algos savo dalies. Nu, tai klausykit, nu, taip ir yra. Tai jeigu aš būsiu dalinimas, mane baus.
1: Tai bet čia yra ne tai, kad tu čia papirus metu pagelbėt, kam labai sunku.
0: Nu, tai klausykit, ir dar ten buvo akcentuojama varka, kad tiem, kas už jį balsuos. Tai va šitą punktą teismas išmetė, nes kaip tu gali žinot, kas už tave balsavo? Kai tu laimi rinkimus, tai jau nerandi, kas prieš tave balsavo. Atrodo, kad visa Lietuva už tave balsavo, nes ten neustatėm 5%, tai balsavo. Tai tikrai nedaug, bet tu nerasi tų prieš balsavusių. Kažkoks absurdas, tikrai vienus teismus laimi, kitus pralošė, bet žiūrėsiu, eisiu iki galo. Tai vat aš noriu vat pasakyti, kad vat žmonėm, kad nu tiesiog kartais paklausia, žinoma, kažkiek tai ten paduodė ar paukoji, bet nu baimė yra, nu, teismo sprendimas yra. Niekas, klausykit, kas yra. Nu tikrai, nežinau, trūksta žodžių, bet taip yra. Ir labai ilgai, tai kitko, jau 2 metai, tik tais praeitą savaitę apskūsta, tik praeitą savaitę vyriausias, tai Panevėžio apygardos teismas atmetė mano ieškinį. Dar vieną temą noriu paliesti, tai yra vis tik tais ruošiu. Mes su tavim, Kęstuti, esam kalbėję apie tą užsienio politiką, kas čia vyksta. Vėl mano nuomonė, mano giliu įsitikinimo, kad užsienio politika, socialdemokratai tęsia konservatorių užsienio politiką, o konservatoriai giliu įsitikinimu vykdo Putino reikalavimus, tai aš manau, kad tikrai labai įsitikinęs, kad labai didelį agentūrą veikia Rusijos spec tarnybų Lietuvoje, kaip ir 40 metais. Daug infiltruota čia yra žmonių, ir aš jau kartojau, į atsakingas pareigas, ne celofaną verbuos. Kam čia, kam, klausykit, Putinui verbuot celofaną Antano, kuris nieko negali priimti jokių sprendimų, bet va, jam reikia būti užverbuoti. Jam reikia gal kokį krašto apsaugos ministrą, užsienio reikalų ministrą, kaip minėjau Budrį, tuos, kurie priima sprendimus, arba žioplą visiškai pasistatyti, va, darba, kaip mūsų Ruginienė. Tai žiūrėkit, aš vat primenu visiems, kažkiek žino tą istoriją, kad ypatingai buvo vykdomas didelė verbacija Rusijos slaptųjų tarnybų prieš okupuojant Lietuvą. Ir daug buvo užverbuota labai svarbių žmonių. Vienas iš tų jų įtakos, Rusijos spec tarnybų įtakos, buvo nuimtas patriotas krašto apsaugos ministras Raštikis. Ir pastatytas Vitkauskas KGB agentas, kuris įsiveržus Rusijos kariuomeniai be bejonės nesipriešino ir kariuomenė nei vieno šūlio neišovė. Aš galvoju, kad šita provokacija, va, kad mes nušluosim Karaliaučiaus sritį ir panašiai, yra išprovokuota Rusijos spec tarnybų, jo veiksmus, šitus pasisakymus Budrio ruošio raštą prokuratūrai. Kad jie ištirtų, ar tai nėra kenkimas Lietuvos nacionaliniam saugumui. Ir aš esu įsitikinę, kad saugumo prokuratūra atmes, be bejonės skūsiu vyriausiam administraciniam teismui ir kaip pasakiau, va šiandien, jau šiandien išsiunčiu raštą dėl daug platesnės va, situacijos, kas vyksta Lietuvoj, tuo atžvilgiu, kad va, šitą NATO generaliniam sekretoriui Rubio ir taip pat Amerikos administracijai. Sekančią kartą, kai aš būsiu laidoj, galėsiu truputėlį plačiau pristatyti jumim to savo kreipimasis, išdėsti detales. Nes aš esu labai neramus ir manau, tikrai yra didelė įtampa ir tą įtampą kurstyt, tai yra nusikaltimas prieš Lietuvą ir tai daro Budrys. Ir kodėl tai toleruoja socialdemokratai? Ir aš dar negirdžiu tokio ryštingo labai sprendimo, kad Budrys bus pakeistas. Ir kodėl jį tą Budrį taip laiko prezidentas? Nejaugi tik dėl to prezidentas taip laiko, kad jis 88 metais slėpė nuo visuomenės įstojo į komunistų partiją, kurdamas savo gerovę, nes tada buvo labai palanku. Aš, mėly žmonės, tuo metu sėdėjau sovietiniuose lageriuose. Ir vat, o gal aš tokia irgi prielaidę darau, o gal prezidentas nelaisvas? O gal mes nežinom, už tai neišviešinami KGB agentai? Gal jis nelaisvas? Kad šitaip laiko Budrį, kuris tęsia Lietuvai pražudingą užsienio politiką.
1: Bet Petrai, ar yra Lietuvoje kam tirti? Ar yra kas galėtų ištirti tos tarnybos, ar jos laisvos? Ar teismai laisvi?
0: Ne, žiūrėkit, va dabar tu palieti šitą temą. Tai žiūrėkit, Zelenka berods, dabar advokatas buvo teisėjas. Kada čia Grybauskaitė sutiko ten loginą ar kokioj konferencijoj, ir kai visi, nu, tie, nežinau kas jie, apsėsti, apsivalgė, narkotikų ar ko, visi atsistojo pradėjo plot, kai jinai ten pasveikino tą konferenciją. Tai tas nepratrūkęs didžiulį straipsnį parašė, kad prie Grybauskaitės teismai sprendimus priimdavo pagal jų sprendimus. Ir kad teisėjai tik linksėdavo galvą. Ir kas tirs, be bijonis, ar mano politinė byla talys isterijos, ar visokie kitai keliamos buvo politinės bylos, kaip prie Stalino laikų. Kas politiškai nesuja buvo sudorotas. Tai va, ir įsivaizduokit, va šita mums kurstinė ar kokia ta visuomenės inteligentija ploja, atsistoja. Prie jos buvo sugriauta faktiškai demokratinė sistema, perrašinėjama konstitucija. Prie jos buvo, kai sako, ir uzurpuota visiškai žodžio laisvė. Aš atsimenu dar, kaip buvo TV3 kanalas vienas iš didžiausių, kada jis vykdė šiek tiek kitokią politiką, taigi pas juos naktį kratos buvo įvykdytos Grybauskaitės nurodymų, kad jie keistų savo kursą žiniasklaidos ir kad jie grotų į tą pačią dūdelę. Įsivaizduokit, kaip Grybauskaitė reikalaudavo, kad interviu su ja iš anksto būtų suderintas.
1: Nu, tai aš pats turėjau laidą.
0: Nu, tai pats matei.
1: Tai aš pats turėjau laidą su ja žodis žodin. Ten viskas bus rašta, ką klausti, ką ne.
0: Tai įsivaizduojate, kas yra. Antras dalykas. Tai jūs įsivaizduokit šitokį žmogų, kurios praeitis iš Amerikos ambasados išvaryta per 24 valandas. Kadangi įtariama, kad dirbo Rusijos spectarnybom. Atsiskiria Brazausko komunistų partija vadovaujama nuo Maskvos, jinai lieka Burovekevičiaus partijoje. A jūs galite įsivaizduoti, ant kiek yra mankurtai mūsų tautiečiai ir šitie vadinamai inteligentai, influenceriai, kurie džiaugiasi, kad šita moteris keliama iš pelenų. Tai šiandien, pažiūrėkim, konservatoriai nelabai ką turi kelti kandidatų į prezidentus. Tikrai neturi šansų, nei Šimonytė, nei Landsbergis, šitas, nu, neturi, jie tų šansų. Tai jie galvoja, vat prikelsim tą iš pelenų buvusią, nu, ar kagabistę, ar komunistę, tau tikrai. Nu, tiesiog...
1: Gal palankus žmogus jiems?
0: Nu, tiesiog, man šurpas per kūną bėga, kada žino, kas per buvo žmogus.
1: Jo, daug
0: ir kam bet... daryti tas reformas? Todėl, Kestutį, nerašau prokuratūrai, kad apskaučiau teismui, sprendimo nesitikiu, aš todėl kitą laišką rašau NATO generaliniam sekretoriui Rubio. Nes Lietuvoj, man atrodo, saugumas irgi užvaldytas, visiškai jis nereikalingas. Nu, pažiūrėkit, Pocius, buvęs KGB agentas, saugumo vadovas, ten Jurgelevičius ar koks, irgi pavaduotojas, irgi agentas. Taigi čia pusė agentų. Kam čia rašyti, nėra kur čia kreiptis.
1: Tai va, ir teismai, ir sistema visa kažkokia tai keista.
0: Keista. Ir žiūrėkit, kas svarbiausiai, svarbiausiai išlaisvinti okupuotą LRT iš Landsbergių, kad ten atsirastų kita nuomonė, gyva diskusija. Gali nesutikti su manim, bet ateik, pakviesk mane į televiziją, pakviesk mane į eterį. LRT tai visuomeninis transliuotojas, o dabar yra Landsbergių okupuotas transliuotojas.
1: Tik kai kam, kam reikia. Jo, nu aš manau, kad žmonės gali atsirinkti, ką klausyti, ką žiūrėti, ką skaityti, bet labai sunku. Nepaprastai sunku, kai žmonės savo dvasingumą pamiršo. Ir palinkėjimą paskutinį, Petrai.
0: Nu ką, koks palinkėjimas? Nu, kad tauta vis tiek po biškutį mąstytų, jaunimas surastų laiko ir ne tik LRT klausytų, kurie tikrai bukina protus, bet pažiūrėtų tas alternatyvas žiniasklaidas, tas diskusijas, Pulkas, Janutienė, Gurienė, visos kitos tos televizijos. Galite nesutikti su nuomonė, bet jis klausytų daugiau nuomonių ir pats tada daug lengviau surasti tiesą.
1: Ten, mato, ten įleidžia žmonės su kita nuomonė. Ir jie labai nesitapatina su tai, kas sistema politinė vyksta.
0: Ir dar tik vieną sakinį. Ir kas įdomiausiai, tiek Estutis, vat Puko laidoj, tiek Janutienė, tiek Gurienė, tiek kiti, kviečia kitus, kitą pusę. Bet jie neteina. O čia neleidžia tau sudalyvauti. Žiūrėk, tu nepakviestum, čia pakviestum visus.
1: Prašom, visi.
0: Visi. Tai, ir Landsbergis tegu ateina.
1: Tai Landsbergis sėdėjo daug kartų mūsų studijoje.
0: Bet jau senai.
1: Senai. Nu, dabar jau nebe. Toli gal važiuot. Jo, ačiū visiems, kurie buvote kartu. Tai buvo Kitokia Lietuva laida. YouTube Pukas TV galite pasidalinti. Ir ačiū Petrui Gražuliui, kad randa laiko ateiti išsakyti savo nuomonę. Gal po truputį ir kai kurie išgirsta tą tiesą, išgirsta tą, sakykim, rizikingą, baisę perspektyvą, kurios laukia Lietuva. Lietuvos išnykimas, nudosėjimas ir, aišku, apie tą demokratiją, tai tik tai galima pasvajoti kažkokią tai popierinį. Jo. Tai ačiū Petrui ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės ir iki sekančios laidos.
0: Iki.

Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje registruotas nedarbas gegužė sumažėjo 0,4% ir pasiekė 8%, pranešė užimtumo tarnyba. Tarnybos duomenimis birželio pirmąją šalyje darbo ieškojo 145,400 žmonių, kuriems buvo suteiktas bedarbio statusas. Mažiausias registruotas nedarbas fiksuotas Neringos, Birštono, Joniškio rajono ir Kretingos rajono savivaldybėse, o daugiausiai bedarbių registruota Kalvarijos, Ignalinos rajono ir Anykščių rajono savivaldybėse. Bendras dirbančių asmenų skaičius išliko stabilus. Registrų centras pranešė, stiprinantis sistemų ir jų duomenų saugumą. Šią savaitę numatoma perkelti pagrindinius duomenų bazės valdymą į šiuolaikišką ir saugią duomenų bazių valdymo sistemą. Registrų centro informacinių technologijų direktorius Antanas Raguotis sako, jog įdiegęs naują sprendimą registrų centras užtikrins dar didesnę duomenų apsaugą ir efektyvesnį sistemų valdymą. Jo teigimu, tai yra seniai suplanuotas diegimas, nesusijęs su įvykusiu asmens duomenų nutekėjimo incidentu. Higienos institutui skelbiant, jog pernai nežymiai sumažėjo sergančiųjų ligomis, tiesiogiai susijusiomis su alkoholio vartojimo, sveikatos apsaugos ministerija sako teigiamai vertinantį tendenciją, tačiau pabrėžė, jog svaigalų daroma žalą sveikatai būtina vertinti atsargiai. Institutas skelbia, kad pernai bent viena tiesiogiai su alkoholio vartojimo susijusi diagnozė buvo užregistruota 27,000 asmenų, o tai yra 2,3% mažiau nei 2024 metais. Psichologams stebint prastėjančios vaikų emocinės sveikatos tendencijas ir fiksuojant augantį pagalbos ieškančiųjų skaičių, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atliktas tyrimas atskleidžia, kad šiais mokslo metais 301 šalies mokykla dirbo be psichologų teikimų paslaugų. Nors psichologų mokyklose trūksta, ministerijos švietimo pagalbos skyriaus vedėjos teigimo, moksleiviams teikti, pavyzdžiui, nuotolinės konsultacijas nėra svarstoma. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos pirmadienį paskelbė, kad sąjungininkų naikintuvai sėkmingai numušė į šalies oro erdvę įskridusį droną. Šalies kariuomenė informuoja, kad anksčiau skeltas oro pavojus baigėsi. Pietų Filipinuose pirmadienį per 7,8 balų žemės drebėjimą žuvusius žmonių skaičius pasiekė mažiausiai 15, o dar daugiau nei 100 žmonių buvo sužeisti. Pranešė nelaimio valdymo agentūros pareigūnas. Filipinų ir Indonezijos pareigūnai ragino paveiktų pakrančių gyventojus, nedelsiant persikelti į aukštesnes vietas. Kenijos prezidentas Si Jinpingas pirmadienį atvyko į Pchenjaną, pranešė valstybinė naujienų agentūra. Tai pirmasis oficialus Kenijos lyderių vizitas Šiaurės Korėjoje nuo 2019 metų. Si Jinpingo vizitas Pchenjane vyksta tuo metu, kai praėjusį mėnesį jis vieną po kito surengė susitikimus su JAV prezidentu ir Rusijos prezidentu. Italijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė, kad prie Maltos krantų sudužus migrantų laivai buvo rasti 10 žmonių kūnai. Laivas išplaukęs iš Libijos pakrantės, plaukęs su maždaug 60 žmonių. Laivo sudužimas vyko maždaug už 45 jūrmilių, tai yra apie 80 km į rytus pietryčius nuo Maltos. NATO priešakinių sausumos pajėgų grupė Suomijoje, į kurią įeina naujausia alijanso daugianacionalinė kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklą Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinių sausumos pajėgos taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė, dviženklių taškų skaičiumi prisidėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės JAV moterų krepšinio lygos pirmenybėse. Lietuvės atstovavimo komanda namuose 85-68 įveikė Chicago Sky krepšininkius. Mercedes pilotas Kimi Antonelli tęsė dominavimą 2026 metų Formulės 1 sezone. 19-metis italas triumfavo lenktynėse legendinėje Monako trasoje. Tai jau penkta Antonelli pergalė iš eilės. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daugelį rajonų numatome trumpalaikį lietus, dažnai juos lydės per kūnį. Temperatūra didesnėje šalies dalyje sviruos tarp 17-22 laipsnių, bet kai kuriuose vietose, kur ilgiau pašvies saulė, sušils ir iki 23-25 laipsnių. Naktį antradienį debesys ryties, klaidysis, trumpai palis jau tik vietomis. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje ir 24-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Įsibėgėjant pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, pirmadienį gimnazijų paskutinio klasių mokiniai laiko tris egzaminus. Vienuoliktokai atlieka pirmosios biologijos egzamino dalies užduotis, o dvyliktokai dalyvauja filosofijos bei inžinerinių technologijų žinių patikrinimuose. Lietuvoje gegužės pabaigoje skelbtas oro pavojus parodė, kad ne visos mokyklos yra tinkamai pasiruošusios. Pagal švietimo ministerijos surinktus duomenis, puspenkto šimto įstaigų priedangose tilptų ne visi mokiniai, o penktadalis švietimo įstaigų iš vis neturi priedangų. Tačiau problema ne tik priedangų trūkumas, bet ir pasiruošimas, kaip reaguoti į oro pavojų. Pabrėžimo pratybos turi būti ne tik popieriuje, bet ir realybėje. Švietimo ministerija teigia kalbantis su įstaigų ir savivaldybių vadovais, kad čia sudarytų grafikus, kada ir kokia mokykla rengs pratybas, kaip elgtis oro pavojaus atveju. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pastebi, kad auga padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu pernai pradėti net 7 ikiteisminiai tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimo. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigia, kad pernai iš visų registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai, palyginus su 2024 metais, tokių veikų užregistruota 5% daugiau. Anot Grunskienės, stebimas mažėjantis korupcinio pobūdžio nusikaltimų skaičius. Lietuvos Šaulių sąjunga šią vasarą į organizuojamos stovyklas suburs daugiau nei 5000 vaikų ir jaunuolių iš Lietuvos bei užsienio. Pasak Šaulių sąjungos šiemet stovyklos vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Pasaulio sveikatos organizacija per ateinančių 6 mėnesius kovai su Ebola skirs 518 milijonų dolerių. Epidemija greitai plinta, o pastangos ją suvaldyti vis dar atsilieka, pareiškė organizacijos generalinis direktorius. Pasaulio sveikatos organizacijos planas bus įgyvendinamas nuo birželio iki lapkričio, bendradarbiaujant su Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrais. Armenijos premjeras Nikolas Pašinjanas skelbė, kad jo partija pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armenija rykiuoja centroje vietoje su 23%. Treti, turintis beveik 10% atiduotų armėnų balsų, Armėnijos alijansas, taip pat laikomas prorusišku. Kinija savo pajėgos, kurios kautosi su Taivanu prasidėjus karui, apginklavo naujomis raketomis. Kinija neseniai pradėjo specialiją karinę operaciją vandenise į rytus nuo Taivano. Pekinas pareiškė, kad operacijos tikslas – didinti laivybos kontrolę, užtikrinti jūrų teisės laikymas ir ginti šalies nacionalinius interesus. O Taivane padidintas ginkluotojų pajėgų parinkties lygis strateginiuose vandenise pasirodžius Kinijos karo laivams. Reaguodama į išaugusią grėsmę, sala taip pat planuoja sustiprinti pakrančių apsaugą.
1: Sportas.
0: Vokietis Aleksandras Zverevas iškovojo pirmą karjeroje didžiojo kirčio turnyro titulą. Jos Roland Garros turnyro finale po 5 setų kovos palaužė italą Flavio Cobolli. Zverevas nugalėjo italą rezultatu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Turkijos lygoje Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė svečiuose 102-93 nugalėjo Stambulo Anadolu Efes ir pusfinalio seriją laimėjo 3-1. ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daugelį rajoną numatome trumpalaikį lietus, dažnai juos lydės per kūnį. Temperatūra didesnėje šalies dalies viruos tarp 17-22 laipsnių, bet kai kuriuose vietose, kur ilgiau pašvies saulė, sušils ir iki 23-25 laipsnių. Naktį į antradienį debesys rėties klaidysis trumpai palies jau tik vietomis. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje 24-26 laipsnių šilumos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Savaitgalį ugnigesiai 25 kartus visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausiai kartų 16 buvo išvykimų penktadienį, labiausiai nukentėjo Kauno apskritis. Išvykimų taip pat buvo Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės, Utenos apskritise. Šeštadienio tokių išvykimų šalyje buvo 10, iš jų 5 buvo Kaune, Šiauliuose 2, kitose apskritise po 1. Pagalbos prašymų ugnigesiai sulaukė ir sekmadienį. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai, fiksuoti įtariamo kontrabandiniai balionai. Oro uostas veiklą atnaujino 4 val. Ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Valstybinės reikšmės kelius, prižiūrinti bendrovė Via Lietuva skelbia, kad šiais metais automagistralėse planuojama atnaujinti apie 100 km kelių. Kai kuriuose ruožuose remonto darbai vyksta jau dabar, o nuo pirmadienio birželio 8 dienos jie plečiami A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys, todėl eismo dalyvių laukia laikini ribojimai, pasikeitusi eismo organizavimo tvarka ir ilgesnės kelionės. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunkų nelaimingą atsitikimą pasibaigusių darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinis. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojų saugos suvokima kaip formalus reikalavimas. Psichologams stebint prastėjančios vaikų emocinės sveikatos tendencijas ir fiksuojant augantį pagalbos ieškančiųjų skaičių, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atliktas tyrimas atskleidžia, kad šiais mokslo metais 301 šalies mokykla dirbo be psichologų teikimų paslaugų. Nors psichologų mokyklose trūksta, ministerijos švietimo pagalbos skyriaus vedėjos teigimu, moksleiviams teikti, pavyzdžiui, nuotolinės konsultacijas nėra svarstoma. Lietuvos šaulių sąjunga šią vasarą į organizuojamus stovyklas suburs daugiau nei 5000 vaikų ir jaunuolių iš Lietuvos bei užsienio. Pasak šaulių sąjungos šiemet stovyklos vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Per pirmosius 5 šių metų mėnesius Nacionalinė žemės tarnyba Lietuvoje suformavo beveik 2500 naujų valstybinės žemės sklypų, kurių bendras plotas siekia 3332 hektarus. Visgi tarnybos vadovas atkreipė dėmesį, kad nemaža dalis valstybinės žemės vis dar nėra suformuota į atskirus nekilnojamojo turto objektus. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos pirmadienį paskelbė, kad sąjungininkų naikintuvai sėkmingai numušė į šalies oro erdvę įskridusio droną. Šalies kariuomenė informuoja, kad anksčiau skeltas oro pavojus baigėsi. Pietų Filipinuose pirmadienį per 7,8 balų žemės drebėjimą žuvusių žmonių skaičius pasiekė mažiausiai 15, o dar daugiau nei 100 žmonių buvo sužįsti. Pranešė nelaimių valdymo agentūros pareigūnas. Filipinų ir Indonezijos pareigūnai ragino paveiktų pakrančių gyventojus, nedelsiant persikelti į aukštesnes vietas. Po daugiau nei 2 mėnesius trukusių paliaubų artimuosiuose rytuose, konfliktas ir vėl įsiliepsnojo. Sekmadienį Iranas paleido 11 raketų į Izraelį, o šios šalies kariuomenė pranešė visas jas perimusi. O pirmadienio naktį Izraelis surengė atsakomąjį smūgį kariniams taikiniams Irane, kur keliose miestuose buvo girdėti sprogimai. Po naujausias eskalacijos artimuosiuose rytuose vėl ūktelėjo naftos kainos. Pagrindinio tarptautinio etalono Brent rūšies naftos kaina – Rūpiučio mėnesio pristatymai šiandien siekia 97 dolerius už barelį, tai yra 159 litrus. Tai yra 4% daugiau nei praėjusios savaitės pabaigoje. Armenijos premjeras Nikolas Pašinjanas skelbė, kad jo partija pilietinius susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, pilietinius susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armenija rikiuojasi antroje vietoje su 23%. Treti turintis beveik 10% atiduotų armėnų balsų – Armenijos alijansas, taip pat laikomas prorusišku. Kinija savo pajėgos, kurios kautusi su Taivanu prasidėjus karui, apginklavo naujomis raketomis. Kinija neseniai pradėjo specialiją karinę operaciją vandenise į rytus nuo Taivano. Pekinas pareiškė, kad operacijos tikslas – didinti laivybos kontrolę, užtikrinti jūrų teisės laikymas ir ginti šalies nacionalinius interesus. O Taivane padidintas ginkluotojų pajėgų parinkties lygis strateginiuose vandenyse pasirodžius Kinijos karo laivams. Reaguodama į išaugusią grėsmę, sala taip pat planuoja sustiprinti pakrančių apsaugą. NATO priešakinių sausumos pajėgų grupės Suomijoje, į kurią įeina naujausia alijanso daugianacionalinė kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklą Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinių sausumos pajėgos taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Italijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad prie Maltos krantų sudužus migrantų laivai buvo rasti 10 žmonių kūnai. Laivas išplaukęs iš Libijos pakrantės, plaukė su maždaug 60 žmonių. Laivo sudužimas įvyko maždaug už 45 jūrmylių, tai yra apie 80 km į rytus, pietryčius, nuo Maltos.
1: Sportas.
0: Baigėsi Varšuvoje vykęs FIBA 3 krepšinio pasaulio čempionatas. Vyrų finale triumfavo Latvijai, kurie 20-15 nugalėjo Vokietiją. O moterų finale po dramatiškos kovos triumfavo JAV. Amerikietis prieš Australijos laimėjo rezultatu 21-20. Laura Juškaitė 2 taškų skaičiumi prisidėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės JAV moterų krepšinio lygos pirmenybėse. Lietuvės atstovavimo komanda namuose 85-68 įveikė Chicago Sky krepšininkės. Mercedes pilotas Kimi Antonelli tęsė dominavimą 2026 metų Formulės 1 sezone. 19-metis italas triumfavo lenktynėse legendinėje Monako trasoje. Tai jo 5-ta Antonelli pergalė iš eilės. Jam nepavyko laimėti tik pirmųjų sezono lenktynių Australijoje. Antroje vietoje finišavo Ferrari pilotas Lewis Hamiltonas.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o antradienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Ketvirtadienio dieną laikysis apie 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 14, o antradienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Lis. Klaipėdoje šią naktį laikysis 15, o antradienio dieną oro šils iki 23 laipsnių. Švies saulė. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną prognozuojama 17 laipsnių. Lienos. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 14, o antradienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių. Lis. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 12, antradienio dieną 21 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 20 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį numatoma 11, antradienį dienojas oro šilus iki 22 laipsnių. Trečiadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių. Lis. Alytuje šią naktį termometrai rodys 13, o antradienio dieną 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Vakarė lynos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 13, o antradienio dieną 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 20 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių. Debesys atneš lietaus.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Right E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Right E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

pétala de flor brilha tranquila, depois de leve oscila e

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Valstybės viešųjų administravimo institucijų darbuotojų atlyginimai pernai augo vidutiniškai 8%, tai yra 5% mažiau nei 2024 metais. Augimas pernai buvo panašus kaip ir kitose sektoriuose. Pirmadienį apie tai pranešė valstybės kontrolė. Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras, vidaus reikalų ministras sako, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Pasak jo, po duomenys tvarkančių įstaigų, migracijos departamento bei informacijos ir ryšių departamento patikrinimo, jokių anomalijų ir informacijos nutekėjimo nenustatyta, informacijos apie tai neturi ir tyrimo vykdančios šalies tarnybos, kriminalinė policija, nacionalinis kibernetinio saugumo centras, valstybės saugumo departamentas. Lietuvoje gegužės pabaigoje skeltos oro pavojus parodė, kad ne visos mokyklos yra tinkamai pasiruošusios. Pagal švietimo ministerijos surinktus duomenis, puspenkto šimto įstaigų priedangose tilptų ne visi mokiniai, o penktadalis švietimo įstaigų iš vis neturi priedangų. Tačiau problema ne tik priedangų trūkumas, bet ir pasiruošimas, kaip reaguoti į oro pavojų. Pabrėžimo pratybos turi būti ne tik popieriuje, bet ir realybėje. Švietimo ministerija teigia kalbantys su įstaigų ir savivaldybių vadovais, kad čia sudarytų grafikus, kada ir kokia mokykla rengs pratybos, kaip elgtis oro pavojaus atveju. Neaiškiems kariniams dronams, vis dažniau pažeidžiant Lietuvos bei kitų NATO šalių erdvę, Klaipėdos jūrų uostas bei šalies oro uostai diegia antidroninės sistemas. Tiesa, jos skirtos kovoti su civilinėmis bepilotėmis skraidyklėmis, kurios gali būti naudojamos strateginių objektų žvalgybai. Sistema bei pareigūnai jau nustatė 10 pažeidėjų, kurie gali gauti ir 800 eurų siekiančias baudas. Kinijos prezidentas Si Jinpingas pirmadienį atvyko į Pchenjaną. Tai pirmasis oficialus Kinijos lyderio vizitas Šiaurės Korėjoje nuo 2019 metų. Si Jinpingo vizitas Pchenjane vyksta po to, kai praėjusį mėnesį jis vieną po kito surengė susitikimus su JAV prezidentu ir Rusijos prezidentu. Pasaulio sveikatos organizacija per ateinančių 6 mėnesius kovai su Ebola skirs 518 milijonų dolerių. Epidemija greitai plinta, o pastangos ją suvaldyti vis dar atsilieka, pareiškia organizacijos generalinis direktorius. Pasaulio sveikatos organizacijos planas bei įgyvendinimas nuo birželio iki lakryčio bus vykdomas bendradarbiaujant su Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrais. Ukrainos ministrų kabinetas patvirtino priemonių paketą, kuriuo siekiama sustiprinti socialinę paramą pabėgėliams šalyje ir užtikrinti būstą šeimos tipo vaikų namams. Vyriausybė pratęsė kompensacijų mokėjimo laikotarpį įstaigoms, kuriuose apgyvendinami dėl karo dokumentus praradę pabėgėliai nuo 60 iki 90 dienų. Ministrė pirmininkė pažymėjo, kad vyriausybė išplėtė būdus, kuriais galima patvirtinti būsto sunaikinimą ar sugadinimą. Nuo šiol kaip įrodymas gali būti naudojama nuotolinio patikrinimo ataskaita. Be to kompensacijų sistema taps skaidresnė. Per Ukrainos pensijų fondą elektroninį portalą piliečiai galės peržiūrėti informaciją apie sprendimus dėl kompensacijų, atsisakymo priežastis, kompensacijų sumų apskaičiavimus ir mokėjimų įrašus.
1: Sportas.
0: Vokietis Aleksandras Zverevas iškovojo pirmą karjeroje didžiojo kirčio turnyro titulą. Jis Roland Garros turnyro finale po 5 setų kovos palaužė italą Flavio Cobolli. Zverevas nugalėjo Cobolli rezultatu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Lietuvos krepšinio lygos finalo serijoje į priekį išsiveržė daugkartinio šalies čempionas Kauno Žalgiris. Kauniečiai namuose įveikė pirmą kartą istorijoje finale žaidžiančią Utenos Juventus komandą. Žalgiriečiai laimėjo rezultatu 107-75. ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daugelį rajoną numatome trumpalaikį lietus. Dažnai juos lydės per kūnį. Temperatūra didesnėje šalies dalies viruos tarp 17-22 laipsnio, bet kai kuriuose vietose, kur ilgiau pašvies saulė, sušils ir iki 23-25 laipsnio. Naktį antradienį debesys rytės klaidysis, trumpai palis jau tik vietomis. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis tik turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje ir 24-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Po registrų centro duomenų nutekėjimo gyventojams teks išmokti naują pamoką. Nepasitikėti ne tai skambučiais ar žinutėmis, kuriuose sukčiai žino vardą, pavardę, adresą ar kitus asmens duomenis. Ekspertai įspėja, sukčiavimo scenarijai taps įtikinamesni, tačiau pagrindinė taisyklė nesikeičia – nespausti nuorodų, neatskleisti prisijungimų ir nepasiduoti spaudimui. Finansų ministras ketina stiprinti valstybės valdomos mažo kalibro amunicijos gamintojos Giraitės ginkluotės gamyklos apsaugą, nustatant ketvirtąjį jos lygį, padidinant atskirų objektų apsaugą ir nustatant papildomas organizacinės ir techninės priemonės. Taip pat siūloma išplėsti pareigybę, kurias einantys asmenius turės teisę be palydos patekti prie bendrovės infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl jos veikimo sąrašo. Šiuo metu bendrovė turi antrąjį fizinės apsaugos lygį, o atskiriems jo subjektams taikomi skirtingi antrasis ir trečiasis lygiai. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunku nelaimingą atsitikimą pasibaigusių darbuotojo mirtime. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojo sauga suvokiama kaip formalus reikalavimas. Psichologams stebint prastėjančios vaikų emocinės sveikatos tendencijas ir fiksuojant augantį pagalbos ieškančiųjų skaičių, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atliktas tyrimas atskreidžia, kad šiais mokslo metais 301 šalies mokykla dirbo be psichologų teikiamų paslaugų. Nors psichologų mokyklose trūksta, ministerijos švietimo pagalbos skyriaus vedėjos teigimo, moksleiviams teikti, pavyzdžiui, nuotolinės konsultacijas nėra svarstoma. Gegužė Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiriuose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją. Pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sierskis. Jo teigimo nepaisant nuolatinio priešo spaudimo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikina rusus ir atakuoja veiksmingais smūgiais Rusijos operatyvinėje ir strateginėje gilumoje. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos pirmadienį paskelbė, kad sąjungininkų naikintuvai sėkmingai numušė iš šalies oro erdvės skridusią droną. Šalies kariuomenė informuoja, kad anksčiau skeltas oro pavojus baigėsi. Po daugiau nei 2 mėnesius trukusių paliaubų, artimuosiuose rytuose konfliktas vėl įsiliepsnojo. Sekmadienį Iranas paleido 11 raketų į Izraelį, o šio šalies kariuomenė pranešė visas jas perimusi. Pirmadienio naktį Izraelis surengė atsakomųjų smūgį kariniams taikiniams Irane, kur keliuose miestuose buvo girdėti sprogimai. Po naujausios eskalacijos artimuosiuose rytuose vėl ūktelėjo naftos kainos. Pagrindinio tarptautinio etalono Brent rūšės naftos kaina rugpjūčio mėnesio pristatymai pirmadienį siekė $97 už barelį, tai yra 159 litrus. Tai yra 4% daugiau nei praėjusios savaitės pabaigoje. Armenijos premjeras Nikolas Pašinjanas skelbė, kad jo partija pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armenija rikiuojasi antroje vietoje su 23%. Treti turintis beveik 10% atiduotų armėnų balsų, Armenijos alijansas taip pat laikomas prorusišku.
1: Sportas.
0: Varšuvoje finišavo trijulio krepšinio pasaulio čempionatas. Aukso medaliais jame pasidabino Latvijos vyrų ir JAV moterų rinktinius. Nors lietuviams planetos pirmenybės baigėsi kiek anksčiau, tiek vyrų, tiek moterų rinktinės galutinėje rikiuoti jau užfiksavo solidų rezultatą. Antra geriausia istorijoje. Vyrų rinktinė liko penktoje vietoje, o moterų ekipa užėmė 11 vietą. Laura Juškaitė dviženklių taškų skaičiumi prisidėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės JAV moterų krepšinio lygos pirmenybėse. Lietuvės atstovavimo komanda namuose 85-68 įveikė Chicago Sky krepšininkės. Ir apie orus. Šią naktį debesys ryties sklaidysis trumpai palis jau tik vietomis. Vėjas visiškai nurims. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje 24-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys bus kiek tankesni. Trumpai palis vėl daugelyje šalies rajonų. Dėl didesnio debesuotumo naktis numatoma šiltesnė. Temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną didesnis debesuotumas bus šalies rytuose. Vakarinė dalis išliks mažiau debesuota. Trumpalaikis lietus jau apsilankys tik vietomis. Oras įdienojus šils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Po registrų centro duomenų nutekėjimo gyventojams teks išmokti naują pamoką. Nepasitikėti ne tais skambučiais ar žinutėmis, kuriuose sukčiai žino vardą, pavardę, adresą ar kitus asmens duomenis. Ekspertai įspėja, sukčiavimo scenarijai taps įtikinamesnė, tačiau pagrindinė taisyklė nesikeičia. Nespausti nuorodų, neatskleisti prisijungimų ir nepasiduoti spaudimui. Finansų ministras ketina stiprinti valstybės valdomos mažo kalibro amunicijos gamintojos, geraitės ginkluotės gamyklos apsaugą, nustatant ketvirtąjį jos lygį, padidinant atskirų objektų apsaugą ir nustatant papildomas organizacinės ir techninės priemonės. Taip pat siūloma išplėsti pareigybę, kurias einantis asmenis turės teisę be palydos patekti prie bendrovės infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl jos veikimo sąrašo. Šiuo metu bendrovė turi antrąjį fizinės apsaugos lygį, o atskiriems jos objektams taikomi skirtingi antrasis ir trečiasis lygiai. Prasidėjus atostogų sezonui, dalis darbuotojų ima svarstyti, kaip pailginti poilsį, jei sukauptų atostogų dienų nepakanka. Vieni planuoja išvykas derindami jas su savaitgaliais, kiti ieško ir kur kas rizikingesnių sprendimų. Poilsį mėgino suderinti su laikino nedarbingumo pažymėjimu. Tačiau specialistai perspėja, kad tokie bandymai gali baigtis nemaloniai. Sodra primena, kad ligos išmokas skiriama žmogui sveikti, o ne poilsinėms kelionėms. Nustačius pažeidimus gali būti sustabdytas išmokos mokėjimas, o kai kuriais atvejais reikėtų grąžinti ir jau išmokėtus pinigus. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunku nelaimingą atsitikimą pasibaigusi darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojų sauga suvokiama kaip formalus reikalavimas. Lietuvos Šaulių sąjunga šią vasarą į organizuojamos stovyklas suburs daugiau nei 5000 vaikų ir jaunuolių iš Lietuvos bei užsienio. Pasak Šaulių sąjungos, šiemet stovyklos vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžių, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Į higienos institutui skelbiant, jog pernai nežymiai sumažėjo sergančiųjų ligomis, tiesiogiai susijusiomis su alkoholio vartojimo, sveikatos apsaugos ministerija sako teigiamai vertinanti tendenciją, tačiau pabrėžė, jog svaigalų daroma žalą sveikatai būtina vertinti atsargiai. Institutas skelbia, kad pernai bent viena tiesiogiai su alkoholio vartojimo susijusi diagnozė buvo užregistruota 27 tūkstančiams asmenų, o tai yra 2,3% mažiau nei 2024 metais. Valstybės viešojo administravimo institucijų darbuotojų atlyginimai pernai augo vidutiniškai 8%, tai yra 5% mažiau nei 2024 metais. Augimas pernai buvo panašus kaip ir kitose sektoriuose. Pirmadienį pranešė valstybės kontrolė. Gegužę Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją. Pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jo teigimo nepaisant nuolatinių priešų spaudimo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikina rusus ir atakuoja veiksmingai smūgiais Rusijos operatyvinėje ir strateginėje gilumoje. Atsinojinus eskalacijai su Iranu, Izraelis tęsė savo atakas ir kaimininėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovių. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvaidžiais toliau veržėsi į priekį pietuose. Kinija savo paėgos, kurios kautosi su Taivanu prasidėjus karui, apginklavo naujomis raketomis. Kinija neseniai pradėjo specialiąją karinę operaciją vandenyse į rytus nuo Taivano. Pekinas pareiškė, kad operacijos tikslas – didinti laivybos kontrolę, užtikrinti jūrų teisės laikymas ir ginti šalies nacionalinius interesus. NATO priešakinių sausumos pajėgų grupė Suomijoje, į kurią įeina naujausia alijanso daugianacionalinė kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklą Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinių sausumos pajėgos taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Pasaulio sveikatos organizacija per ateinančius 6 mėnesius kovai su ebola skirs 518 milijonų dolerių. Epidemija greitai plinta, o pastangos ją suvaldyti vis dar atsilieka, pareiškia organizacijos generalinis direktorius. Pasaulio sveikatos organizacijos planas bus įgyvendinamas nuo birželio iki lapkričio, bendradarbiaujant su Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrais.
1: Sportas.
0: Varšuvoje finišavo trijulių krepšinio pasaulio čempionatas. Aukso medaliais jame pasidabino Latvijos vyrų ir JAV moterų rinktinės. Nors lietuviams planetų pirmenybės baigėsi kiek anksčiau, tiek vyrų, tiek moterų rinktinės galutinėje rikiuotėje užfiksavo solidų rezultatą. Antra geriausia istorijoje. Vyrų rinktinė liko 5 vietoje, o moterų ekipa užėmė 11 vietą. Šilutės klubas pranešė, kad vyriausiojo trenerio pareigas ir toliau eis 35 metų specialistas Kęstutis Mačijauskas. Dar praėjusio sezono pradžioje jis dirbo Ryčio Vaišvilos asistentu, tačiau su pastaruoju buvo atsisveikinta, o jo vietos stojo būtent Mačijauskas. Šilutės komandoje šis treneris dirba jau nuo 2018 metų. Šią naktį debesis rytės, klaidysis, trumpai palis jau tik vietomis. Vėjas visiškai nurims, dalyje Lietuvos nusidrieks rūkas. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23 pietinėje šalies pusėje ir 24-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis bus kiek tankesni, trumpai palis vėl daugelyje šalies rajonų. Dėl didesnio debesuotumo naktis numatoma šiltesnė, temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną didesnis debesuotumas bus šalies rytuose. Vakarinė dalis išliks mažiau debesuota, su dažniau pasirodančia saulė. Trumpalaikis lietus jau apsilankys tik vietomis. Daugiausiai rytinėje dalyje. Oras įdienojus šils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

Sveiki, eteryje žinios. Pirmadienį prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vertinamosios pratybos tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose. Jo metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Šį savaitgalį, kai pajūryje buvo gausų renginių, Klaipėdos kelių policijos pareigūnai kartu su Lietuvos policijos departamento kelių policijos valdybos pareigūnais vykdė sustiprintą vairuotojų blaivumo kontrolę. Pareigūnai šiomis dienomis patikrino per 5800 transporto priemonių vairuotojų, užfiksavo 116 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų, nustatė 12 neblaivių vairuotojų. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunku nelaimingą atsitikimą pasibaigusi darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojų saugos suvokiama kaip formalus reikalavimas. Per pirmosius 500 mėnesius Nacionalinės žemės tarnyba Lietuvoje suformavo beveik 2500 naujų valstybinės žemės sklypų, kurio bendras plotas siekia 3332 hektarus. Visgi tarnybos vadovas atkreipė dėmesį, kad nemaža dalis valstybinės žemės vis dar nėra suformuota į atskirus nekilnojamojo turto objektus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Izraelis ir Iranas turi liauti šaudę abiems šalims atakavus vieną kitą pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Kaip jau skelbta, Izraelis ir Iranas šiandien apsikeitė atakomis. Kilus paumėjimui, į kurį taip pat įsitraukė kitos regiono šalis, Izraelis smogė Iranai, o Islamo Respublika prieš tai atakavo žydų valstybę, taip keršydama už oro antskrydį Beiruto pietiniuose priemiešiuose, laikomuose Irano parankinės Hezbola tvirtovę. Pietų Filipinuose šiandien per 7,8 balų žemės drebėjimą žuvusių žmonių skaičius pasiekė mažiausiai 15, o dar daugiau nei 100 žmonių buvo sužeisti, pranešė nelaimių valdymo agentūros pareigūnas. Filipinų ir Indonezijos pareigūnai ragino paveiktų pakrančių gyventojus, nedelsiant persikelti į aukštesnes vietas. Armenijos premjeras Nikolas Pašinjanas skelbė, kad jo partija pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavo 60% apylinkių balsų, pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armenija rikiuoja centroje vietoje su 23%. Treti, turintis beveik 10% atiduotų armėnų balsų, Armenijos alijansas taip pat laikomas prorusišku. Kinija savo pajėgos, kurios kautosi su Taivanu, prasidėjus karui, apginklavo naujomis raketomis. Kinija neseniai pradėjo specialiją karinę operaciją vandenyse į rytus nuo Taivano. Pekinas pareiškė, kad operacijos tikslas – didinti laivybos kontrolę, užtikrinti jūrų teisės laikymas ir ginti šalies nacionalinius interesus. O Taivane padidintas ginkluotojų pajėgų parinkties lygis strateginiuose vandenyse pasirodžius Kinijos karo laivams. Reaguodama į išaugusią grėsmę, sala taip pat planuoja sustiprinti pakrančių apsaugą. Sportas. Lietuvos vaikino U21 rinktinė sužaidė pirmąsias rungtinę šių metų Baltijos taurės turnyre. Lietuviai Rygoje 2-2 sužaidė su Estijos komanda.
Kauno Žalgirio salės futbolo ekipa tęsė sudėties formavimą artėjančiam 2026-2027 metų sezonui. Prie Lietuvos čempionų jungiasi Brazilas Klausas Andersonas Ferreira Moreno. Praėjusiame sezone žaidėjas atstovavo Akmenės krašto komandai, su kuria pasiekė salės futbolo A-lygos finalą ir buvo vienas svarbiausių ekipo žaidėjų. Prieš atvykdamas į Lietuvą Andersonas rungtyniavo gimtojoje Brazilijoje. Ir apie orus. Šią naktį debesys ryties sklaidysis trumpai palis jau tik vietomis. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje 24-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys bus kiek tankesni, trumpai palis vėl daugelio šalies rajonų. Dėl didesnio debesuotumo naktis numatoma šiltesnė. Temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną didesnis debesuotumas bus šalies rytuose. Vakarinė dalis išliks mažiau debesuota, su dažniau pasirodančia saulė. Trumpalaikis lietus jau apsilankys tik vietomis, daugiausiai rytinėje dalyje. Oras įdienojus šils iki 17-22 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite taip pat įsijungti, išsakyti savo nuomonę. Eteris atviras jums 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Malonu sveikinti su Petru Gražuliu, europarlamentaru. Labas, Petrai.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandysime mes pasikalbėti, kas čia vis tik tai vyksta ir ant žemės, ir padangiai, ir aplink mus. Ir, žinoma, intrigos, kurios kuriamos, kurios kažkam tai reikalingos, ir kaip reikalingos, ir kodėl žmonėms nereikia tų intrigų, o reikia gražaus gyvenimo ir kitokios Lietuvos. Sistemingai veikiančios ir visi išsako, žinot, kaip čia tą harmoningą padaryti valdžią mums, kaip čia dabar, kad dirbtų žmonėms, kaip čia ta harmonija, kaip čia tie žmonės, kaip čia dabar tą nekilnojimą turtą nesugebėjo apmokestinti, bankai reikia, apmokestinsim dar kažkaip ieškosim būdų, kad tik iš jūsų daugiau iki šiandien įsilysti, išlupt, padaryti didžiausią problemą. Petrai, turbūt daugiausia norėtųsi pakalbėti apie naują koaliciją, kuri čia jau dabar bursis ar su liberalais, ar su konservatoriais, ar čia su tais valstiečiais. Kaip tu manai, kas čia įvyko? Gal praplėskime.
2: Taip, gerai. Gal, jeigu galima, aš kelias minutės skirsiu tokiam praeitą gal sekmadienio tokiai šventi, tai buvo, kadangi lankiausi pirmą kartą Elektrėnų bažnyčioje, šventų mišių auką išklausiau, meldžiausi. Tai man bet evangelija tokia patiko, ir kunigas tai labai pabrėžė, kadangi mes apie tai nuolat Kęstutį kalbam, kad kas valgys mano kūną ar gers mano kraują, tas gyvens per amžius. O jūs valgote šitą duoną, tai jūs mirsite ir neturėsite amžino gyvenimo. Mintis yra tokia. Ir Kristus pabrėžė, bet ir tą kelis kartus evangelijoj, ir mes apie tai kalbam, apie tą dvasinę būseną mūsų tautos. Ir žiūrėkit, kunigas sakydamas pamokslą sako, gal šiandien ir nėra to vadinamo alkio materialinio, gal visi sukrapšto anduono. Žinoma, dalis trečdalis žmonių gyvena ties skurdo ribos, bet anduonos gal vis tiek dar randa. Bet jis pabrėžė savo pamokslę apie tą dvasinį badą, dvasinį skurdą, kad šiandien kaip niekada tauta dvasiškai yra skurdi ir alkana. Ir jis tokį labai palyginimą gražų sako, aš esu vat, čia vikarauju Elektrėnuose ir esu jauniausias kunigas visoje mūsų vyskupijoje, iš Adorių. Ir ką jis dar pabrėžė, kad šiemet dar nėra tikslaus skaičiaus, kiek įstojo kunigų seminarija, bet per visą Lietuvą ten gal bus apie kokie 8, ar kiek pernai įstojo 7. Tai noriu pasakyti, kad jis pabrėžė tai, kad šiemet iš Kaišiadorių vyskupijos pernai nebuvo stojančio nei vieno. To nebuvo niekada, nei sovietinių gūdžio laikotarpių tokios situacijos. Tai arba pabrėžė tą badą, dvasinį badą mūsų visuomenės. Tai yra labai svarbu. Be abejonės tai galima ir palyginti, net sovietmečiais gūdžiais laikais sovietmečio, kaip mes jau kalbėjom savo, jūsų vat Kęstutį eteryje, gimstamumas buvo ir apie 60 tūkstančių per metus. Šiandien, kada tauta, sako Landsbergis, neturi teisės norėti geriau gyventi, gimsta tik 17 tūkstančių vaikų, o žių lietuvių gal ir 15, o dar gal ir mažiau. O dar ir išvyksta vis tiek kokia pora tūkstančių. Tai kažin, ar apie truputėlį gal virš 10 tūkstančių. Tai yra tik tai demografinė problema. Tikrai didžiulė demografinė problema ir Lietuvai gręsia išnykimas. Bet šita visuomenė, kada suformuota vien tik materialiniu pagrindu, tikrai nepakeis to savo požiūrio. Ir aš noriu dar pasakyti, man labai lankiausi, kadangi ir pas mus Gargžduose buvo miesto šventė, gimtadienis. Ir po to pakvietė į namus vienas toks senas, prietelis, su kuriuo daug metų, ta prasme senas, kad daug metų bendraujame su juo. Jo dukros irgi yra jau išaugę. Bendravom tiesiog, kai sako, mačiau šias nuo mažyčio, nuo mažens dabar studentės. Tai išveidokit, kaip jas pakeitė visuomenė. Pavyzdžiui, kai atvažiavau, pasakiau, kad čia, vat, sako tėvas, kad atvažiavo gražulis, europarlamentaras, gal susitikim. Ne, nesakė. Joms tik tais Landsbergis, joms tik konservatoriai, joms tik genderizmas. Įsivaizduokit, ir sako jisai liūdnų veidų, kas atsitiko, ką daro mokykla ir ypač universitetai su mūsų vaikais. Juos visiškai naikina. Ir aš noriu pasakyti, dvasiškai naikina. Jie tampa vien tik materialaus gyvenimo sekėjai, dvasinis gyvenimas tikrai nerūpė. Ir taip, kai sako, tapo mankurtų, aš sakyčiau, mankurtų kraštas ir tauta ir gaila to prarasto jaunimo. Tai aš va tokią trumpą įžangą į šiandienos tokią realybę, kad va žadinim tautą, bet jinai vis tiek ko toliau tu labiau degraduoja ir miršta. Nes valgo tik tą žemišką duoną, dvasiškos duonos, kaip kas valgys mano kūną, gers mano kraują, gyvens per amžius. Mes ją nesimaitiname. Tai ta yra tikrai, ta yra tokia situacija gana liūdnoka. Mes turime pripažinti, nors dalis visuomenės bunda. Ir ką pastebėjau, jeigu, pavyzdžiui, iš Vilniaus, va tai što, atvažiuoja Vilniaus bendruomenės, tai daugiau, pavyzdžiui, į mane nusispjaus, kitas nusispjaus, o iš provincijos žmonės. Tikrai jaunimas paduoda ranką, sveikinasi, laikykis ir panašiai. Ir va kaip gadina miestas ir universitetai tą jaunimą, tą mūsų žmogų. Bet vis tiek, Kestuti, daug kartų kalbėjau, bet pasakysiu dar kartą šitą dalyką. Visais sunkiausiais laikais Lietuvą gelbėjo, vadinama, provincija ir kaimas. Ar tai caro okupacijos metais išgelbėjo Lietuvą kaimo visuomenė? Va, prisiminkim Valančių vyskupą, kuris blaivino tautą ir skleidė tą lietuvišką žodį. Ir kuris tikrai buvo išgirstas provincijos ir išsaugojo lietuvių kalbą. Ne miesčionys, ne vilniečiai. Prisiminkime, aš sakau, Lenkų okupacijos metus. Visi miesčionys gėdijosi kalbėti lietuvių mužikų kalbą. Jie kalbėjo lenkiškai. Kaimas išgelbėjo vėl vienu žodžiu lietuvių kalbą, lietuvių tautą. Ir prisiminkim paskutinę okupaciją. Paskutinę okupaciją sovietinę, kad miesčionys į komunistų partiją, o kaimas bėgo į miškus ir kariavo prieš okupantą. Šiandien, kada įsigalėjo ta genderistinė ideologija, miesčionys ją remia, renkasi visokius genderistinių mitingus paprieš šeštadienį, o kaimas bebionės išlaiko tą mūsų dvasę. Tai yra labai svarbu. Sunaikintas bus kaimas, sunaikinta visuomenė. Ir aš va kartais jaunimas lyg tai nenori pasakyti, kad iš yra iš provincijos, aš vilnietis. Džiaukitės, kad turite, esate iš provincijos, didžiuokitės, nes tik ant jūsų, jūs esate viltis, kad Lietuva gali sugrįžti prie savo krikščioniškų šaknų. Kaip nusigrėžėme mes nuo komunizmo ir atsigrėžėme iš kovo laisvę nepriklausomybę, taip tik jūsų dėka mes nusigrėšime ir nuo genderizmo. Ir priminsiu paskutinį tą posakį. Tu, Kestuti, gerai žinai, kaip sovietmečių sakydavo, atėjo genijai ir vėl išnyko, atėjo Leninas visiems laikams, nėra Lenino. Atėjo šitas genderizmas, jis tikrai išnyks. O va tas tikros vertybės turi išlikti. O jeigu mes patys neprisikelsime, tikrai laukia labai nelengvi laikai mūsų tautos.
1: Bet, Petrai, kas yra, niekas nevyksta iš niekur. Niekas, ne jokia energija neatsiranda iš niekur, jeigu viena keičiasi kita ir visa kita. Dabar kunikas sako, dvasiškai skurdina. Mes skurdžiai dvasiniai. Bet kas skurdina? Bet šitos dalykus žmonėm reikia atskirti. Ir kas tas skurdinimo pradas? Ar materializmas vien sudėliota, pinigai, meilės nėra, nereikia, aš viską galiu nupirkti, aš čia viską. Ar čia nėra, kada žmonės šiandieną dvasiškai, sakykime, jau įskurdžius nužengia, įžengia, ne dėl turtų, ne dėl pinigų, nors jų tikrai niekas neįsineša išėdamas iš gyvenimo.
2: Bet to nesupranta niekas... žmonės. O žmonės vis tiek gyvena, lyg gyventų amžiną gyvenimą.
1: Kas tą viską daro? Teatrai nėra šiandieną savaiminių procesų ir niekur nėra. Ar tai globalistai, ar tai sionistai, ar tai ten kažkokios tai mafijos, ar tai hebrytės Lietuvoje, čia tos partinės. Nu, kažkam tai reikia tokių žmonių. Kam reikia jų, Petrai?
2: Reikia masės, kuri nemastytų. Ir be abejonės, ta kalvė tokių žmonių, kurie nemasto visiškai, nesigilina į esamą Lietuvos situaciją, tą geopolitinę, kaip ją keist, ką ją daryt. Tai yra be abejonės kalvė yra universitetai. Universitetai labiausiai lošina žmogų, tą pasakė ir Trumpas, ir Amerikoje yra ta problema, bet ten keičiasi kryptis, pas mus dar nėra tokio didelio bandymo keisti tą kryptį.
1: Atspari
2: buvo tam sovietiniam režimui, o dabar atspari genderistiniam režimui. Tai, bet gal, Kęstuti, apie tiek tos, jau kai sako, baikim šitą temą ir mes grįžkim prie tų žemiškų dalykų.
1: Žemiški, bet žmonės turi žinoti, kad juos visą tą kaimą, regioninę politiką vykdo, Seime yra regioninis ten, pats žinai, kurie visą laiką kalba, regionam reikia, regionam, ten Pinskvėdė irgi, ten regionam, tie regionai, o tie regionai
2: Trinami.
1: Marinami.
2: Mokyklos uždarinėjimas. Tai žiūrėkit, man lygiai, aš buvau Seimo nariu ir atvažiavo pas mus Šveicarijos kažkokią delegaciją ir jie turi, klausyk, jūrininkystės departamentą. Mes klausim, o kam jim jo reikia? O jie atsakė, žinot kaip, o kam jums reikia teisingumo ministerijos, pas jūs teisingumo nėra. Tikrai mes užsičiūpėm, neturim ką pasakyti. Bet yra tokia situacija, kad be abejonės, kuo daugiau kalbame regionus, tie labiau tie regionai miršta. Jie išmiršta.
1: Tai kalbam, bet nieko nedarom.
2: O darom priešingai, negu kalbam. Įsteigtas yra tie regionų departamentai, regionų partijos, viskas. O vyksta atvirkščias procesas. Dėja, paimkime, kad mūsų kaimyninė Lenkija, tai ten tikrai regionai gyvuoja ir tu nerasi sugriuvusio kaimo, kad ten bėgtų už kaimų žmonės, atvirkščiai, ten tikrai gana stipriai atrodo kaimyninė valstybė, būtų iš ko pasimokyti, bet dėja mes nesimokom iš mūsų kaimynės
1: valstybės. Mūsų moko, influenceriai, NRT, matot, kas darosi, ką rodo, ką demonstruoja, socialiniai tinklai, vėlgi, kas vyksta. Dabar, Petrai, aš norėčiau vis tik tai, kas įvyko mūsų vyriausybė, turėjo tokią konstitucinę daugumą, Žemaitaitis su savo Nemuno aušra, tikrai jis prisijungia, sudarė, nu, kurie daug ką gali priimti konstituciškai. Ir kodėl jisai nesutiko su tų dabartinių socdemų, vadinkim, politikos, ir kodėl jis paprašė išviešinti tos KGB archyvus, dėl ko jie tai bijo, dėl daug klausimų, kuris iškėlė tikrai viešumon, sako, darykime auditus, parodykime, kaip čia viskas darosi. Na, ir tie auditai padarė, ir sako, čia jūs laisvės žodį mūsų naikinat. Krašto apsaugos ministerijoje tas pats. Dingo ten, kiek, 70 milijonų, iš vis ten net, atrodo, kad jų net nebuvo, net pėtsakų nereikia. Kur jie? Na, tai, ko tu sako, keli klausimus, ko tu kišiesi, ir taip toliau, taip toliau. Ir čia apie Žemaitaičio fenomeną paskui pašnekėsim, bet kaip valdančioji koalicija nesugebėjo, nu, premjerį mūsų silpna, aišku, nekalbos, bet Budrys labai jau kietas.
2: Dabar Šakalienė gal pakeis.
1: Nedaug dėmė.
2: bet žiūrėkite, gal kalbėkime iš principo prie Šakalienę. Taigi Sinkevičius, socialdemokratų partijos pirmininkas, kalbėjosi čia valandą gal, ar pusę valandą su Šakalienė, apie ką jie kalbėjosi, ir jūs tu nepastebėjai, dabar Kęstuti, kaip ta Šakalienė yra tiesiog kiekvieną dieną, tai jinai nagus tokias spalvą nusidažė, tai jinai taip sušišukavo, tai lūpas perdažė, tai vėl kas visokios tokios smulkmenos, kaip vienu žodžiu apie ją taip pučiama, kas čia yra, ir Sinkevičius skiria jai pusę kaip pasakyti, pusę valandos su jie kalbėtis, tai vaikų atiminėtojai, genderistai, nežinau, mane nustebino, šokiravo toks pokalbis. Bet čia yra tokia viena detalė, tik tais ir aš padariau tokią išvadą, kadangi Sinkevičius, dabartinis vardan Lietuvos partijos pirmininkas, kuris pakeitė Sinkevičių, jis dabar laikinas, yra Europarlamentaras Sinkevičius.
1: Ar kalbė apie Skvernelį?
2: Ne, dabar Skvernelį pakeitė vardan Lietuvos partijos pirmininku tapo Sinkevičius. Sinkevičius yra Europarlamentaras. Ir galiu pasakyti, kad nu, svarsto, kad gal jis galėtų būti užsienio reikalų ministru panašiai. Tai gal čia nebūtų, tikrai, sakyčiau, prasčiausias variantas, bet jeigu Šakalienė grįžta, čia jau geriau galbūt grįžta, jeigu lieka, kaip tai atrodo, nežinau.
1: Lietuva
2: apsėdė. Apsėdė, genderizmas gal tas. Bet tai žiūrėkit, kalbėkim iš esmės. Kas čia vyksta? Aha, socialdemokratai išmeta iš valdančios daugumos Nemuno aušrą. Kodėl? Be bijonės Nemuno aušrą ir dėl poligono ten jie keletas tik tais gal nubalsavo prieš. Pažemaitaitis prieš ir dėl LRT priėmė įstatymą, dėl kurios, kurį skūs šitą, matys, konservatorį tikisi, kad skūs konstituciniam teismui. Bet ką ten skūsti, kad ten viskas liko senstas įstatymas. Ten niekas nepakeistas, praplėsta LRT tarybos skaičius, po to liko slaptas balsavimas, nu gali apsispręsti LRT tarybą, kad gali būti ir šitas ir slaptas balsavimas, o liko viešas tas balsavimas. Bet jeigu jie neturės galimybės pakeisti LRT vadovę, tai vargo slaptas balsavimas. Liko slaptas balsavimas, nu gali apsispręsti LRT tarybą, kad gali būti ir šitas ir slaptas balsavimas, o liko viešas tas balsavimas.

0: tikrą savų viešų konkursų neskelbti.
1: Pokyčių nebus.
0: Pokyčių nebus.
1: Jo.
0: Ir ko čia dabar įprieštarauti? Ir vatsos dėmai pasirodė visiškai niekiniai. Ir pagrindinė priežastis, nu, jie tikėsi socialdemokratai, kad pradės jų reitingai atsigauti, nes reitingai jų krenta už tai, kad jie su Nemuno Aušra. Bet aš jums, ponai socialdemokratai, galiu pasakyti, ir aš bendrauju su žmonėm, ne dėl to, kad su Nemuno Aušra, dėl to, kad jūsų silpna vyriausybė, kad jūs vykdote tą pačią socialdemokonservatorių politiką
1: užsienio,
0: tiestinumą, kaip jūs sakėt, ir žmonės tikrai nusivylė jumis. Tikėjosi, kad šaltai jūs principingai pradėsite, per po savaitę kokie dvi pabaigsit įstatymą, ir kad Monikutės jau seniai nebus, bet ne, jūs, kaip buvo okupuota Lietuvos radija ir televizija, taip ir liko Landsbergių rankose. Jūs ją palikote, tamposi pusė metai laiko jau ir nieko nepadarėte. Štai, ką žmonės mato.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Pasakyk, kiek socdemai buvo valdžioj. Padarė ką nors?
0: Nieko.
1: Padarė ką nors kitaip negu konservatoriai?
0: Nu, nieko. Nu, gal antros pakopos fondai čia leido išsiimti žmonėm pinigus. Tai čia reikia pripažinti, būkim biedni, bet teisingi, va tai šitas sprendimas. Daugiau
1: nieko. Kieno buvo pasiūlytas šitas sprendimas?
0: Buvo pasiūlytas.
1: Ar Žemaitaičio?
0: Aš man atrodo, kad gali Žemaitaičio.
1: Atrodo
0: Žemaitaičio. Bet žiūrėkit, kas yra. Ir vienas dalykas, kad jūs tęsiate tą politiką, kurią darė konservatoriai. Apie užsienio politiką nėra ką kalbėti. Nu, šitas budrys, tai nežinau, kaip čia pasakyti, tai jis, nu, tiesiog aš tai įsivaizduoju, kad jis yra rusų agentas. Nuomonę galiu dabar pasakyti. Bet jau greitai priims tą įstatymą, Ulbinaitės jau negalėsim nuomonę sakyti. Aš norėčiau klysti, bet ar aš suklydau, nežinau. Man atrodo, kad šitą jo politika labai reikalinga Putinui. Ir, arba čia Putino politika. Kaimynės su kaimynais kiršinkims, čia jau Landsbergio pradėta, Taivano atstovybė, su Kinija nugalėsim, paskui čia su Baltarusija pykimės, tranzito per Europos Sąjungą trašoms baltarusiškoms sankcijų netaiko, tik pernai metais, kaip sakiau, padidino muitus, o Lietuva be vėjodės taiko pervežimų sankcijas, bet per užslugos uostą gali per Rusiją važiuoti trašos po visą Europą, Ameriką ir visą pasaulį. Nu, keisti dalykai, bet tai labai naudinga Putinui. Na, dabar žiūrėkit kitas dalykas. Aš vat noriu šitą temą pabrėžti. Nu, ministrė, premjerė mūsų, dievė da man, aš jos visai neklausau. Nu, žinot, toks žmogus yra tokia vėl, Kristo žodžiai, būk šaltas arba karštas, ogi būsi drugnas, būsi spjautas. Nu, jinai visur bando visiems įtikti, pozicijos neturi, klausykit, ar ten paimkim registrų centrai. Taigi seniai turėjo vidaus reikalų ministras, kai sako, būt atleistas. Nu, ir taip yra, nu, tuščia vieta, pažiūrėkit, su oro balionais. Tai, kurie vėl šiandien, galiu pasakyti, Kęstutį, skraido. Jau buvo oro uostas nuo pirmos, gal iki ketvirtos nakties uždarytas, keturi oro skrydžiai buvo sustabdyti, vieni atšaukti. Tai pažiūrėkit, ir čia dar viena labai įdomi detalė. Pasirodo, šachedų nemato ir neranda, bet naktį skrendančius oro balionus mato. A ne keista?
1: Keista.
0: Ką?
1: Keista.
0: Tai klausykite.
1: Tas ir šilumas skrėdžia, ir garsas skrėdžia, nemato.
0: Ir garsa, be bijonės, ir didelį garsą šachedai jų neranda, nemato. O vat oro balionai yra matomi. Gal jų, aš nežinau, nu, tai klausykite. Tai man atrodo, to paskutinio drono taip ir nematė. Ir nerado jie.
1: Nu,
0: grybavimo sezonas prasidės, grybautai ras. Tai klausykit, nu va čia vėl kažkokia, bet įsivaizduokit, bet kaltas Lukašenka. Pas mus, sąžiningi piliečiai, kontrabandos nėra, nors sulaikė, kiek ten jau 13 tik pareigūnų už 27 sulaikytų, va, bet vis tiek kaltas. Organizavo visą kontrabandą Lietuvoje, papirko arba agentai čia buvo Lukašenkos. Ir nors Lukašenka sakė, jis iššokit savo kiemą. Jeigu nebus kas priimatas cigaretės, tai čia niekas jų nesiūs.
1: Tai jeigu nuperka kažkas panašia, tai prisistatyti.
0: Koks juokas, tai klausykit, tas oro tuos pavojų signalus skleidžia dėl vieno kažkokio drono, kažkur nukritusio, vaikus veda į sporto šalės, į
1: kiemus ar kamarį.

0: eina.
1: Užrakintos visos. Kokia beviltiška mūsų situacija valstybės. Nu, jeigu čia, klausykit, iš tikro, kažkas būtų rimtas, koks šimtas kitas, na, tų dronų, kaip lekia keliais šimtais tūkstančiais kiekvieną beveik dieną Ukrainą, nu, kapets tai Lietuvėlį, nu, visiškai, pripažinkim, kad durin laivas. Ir vat mūsų premjerė. Tai žinokit, aš ją negaliu žiūrėti. Jeigu jie paliks tą pačią premjerę, jeigu paliks Budrį, o tai dar blogiau, jeigu pakeis Šakalienę, jeigu pažiūrėkim, kas yra vidaus reikalų ministras, tas pats liks. Nei vieno nėra rimto vyriausybės nario. Dabar įsivaizduokit, tokia situacija yra, kad jau į ministrus gali eiti tik tas, kas neturi ko prarasti, tai yra darbo neturi. Rimtas žmogus neis. Ir už tai susirinko tokia vyriausybė. Nu, apie kultūros ministrę, tu vieš pati dieve, o tvištelė, nu va čia, tai pasistatė konservatoriai ar bendruomenė ten kaip kultūros savo žmogų, kurie galėtų tą vadinamą pinigėlius dalintis. Visi, kad jie nematytų, pasirašinėtų raštelius. Ir kaip gali su ponai, socialdemokratai, jūsų reitingai bus aukštesni, atsisakius Nemuno aušros. Tik aš vieną dalyką pasakysiu. Nemuno aušra turėjo pati išeiti. Anksčiau, kada jų iniciatyvoms valdančioji dauguma nepritarė, o dabar pagrindinius visus įstatymus priima ta vadinama duka. Nu, žinot, gal jaunimas, dabar nauji žiūrovai, nauji žmonės arba nežino, arba pamiršo, kas yra duka. Kirkilo ir Kubiliaus dauguma. Tai kad socialdemokratai nuolat tarėsi po kilimu su konservatoriais, tai yra faktas.
0: Visada
1: taip yra. Ir ypač dabar išryškėjo, kad visi esminiai klausimais priimami, ar tai poligono klausimas, ar tai Kapčiamiesčio, ar tai kažkokie kiti svarbus klausimai, viskas priimama kartu su socialdemokratais. Socialdemokratais su konservatoriais. Akivaizdu. Tai va šita vyriausybė, kuri, nu tiesiog, nu, nežinau, gėda, gaila tos Lietuvos, kad šitokį, kai sako mūsų ministrai, kurie, nu, daro gėdą, aš sakyčiau.
0: Bet Petrai, kas renka? Vis tik tai paimkime, mes galim kaltinti socdemus, kad jie ten sėdi tie, kad tie liberastai, ten dar kažkokie sėdi. Bet žmonės, kaip jūs galit pakelt ranką ir balsuoti už tokius žmonės, kurie žudo tą mūsų Lietuvą? Nu, aš tai nežinau, nu, ar čia, kaip tu sakai, aš prisimenu, mes kitokie Lietuvoje, kaip čia Jonas toks buvo mūsų aktyvus labai dalyvis ir sakydavo, kad mūsų mankurtais darom, tada ir panaudoja tą žodį. Tai mes iš tikrųjų pasižiūrėkime dabar į kitas šalis. Ten irgi pilna tos propagandos, pilna tokios...
1: Nu, kad sakykime, Europa visa papuvus. Žinokit, nu, labai, o kas labai. Ta Fonderlein? Vakcinų supirkėjai, nu, irgi ten jokio autoriteto neturi. Tai, ir bendrai, žiūrėkit, kas ir Kestutė, aš nenoriu šitos temos liest. Europa dabar nevaidina jokio vaidmens pasauliniai geopolitikoje. Niekas su jie nesiskaito, Kinai nesiskaito, Amerikiečiai nesiskaito, Rusija nesiskaito, niekas. Jinai yra tuščia vieta. Juokiasi visi iš Europos ir pirštais rodo. Tai čia mes tą jau vadinamą pasauliniu kontekstu. O iš Lietuvos nieko nebeliko. Nieko. Visiškai mes nusivažiavam per tuos 35 metus. Nu, šitokios vyriausybės, o nieko, tas pats, ar čia konservai ir socdemai. Tai va, kas jūs veda į dugną.
0: Jo, Kostas iš Kauno nori prisijungti. Sveiki, Kostai.
2: Labas rytas, gerbėmėjai. Labas rytas, aš dabar jūsų nematau. Staptelėjau su automobiliu ir su didelė pagarba, sakau dar kartą labas rytą. Gerbiamas Petras mane žino, čia Kostas Kuroseniuose. Žinomas, aš noriu tik tai labai trumpai, netrukdant eterio. Ką galiu aš pasakyti, jeigu mano karto žmonės šiandien dienai atsisėdi prie stalo, man 60+, ir mes nežinom, kas yra tradicinė šeima, mes nežinom, kiek yra lyčių, tas LGBT politinis judėjimas taip mūsų užvaldė mūsų protus ir pinigais užmėtė savo fondais, kad mes šito pirmo punkto neįsprendę, negalim nediskutuoti, ką jūs diskutuojat, labai protingai čia diskutuojat, apie ekonomiką, suverenitetą, laisvę, kitus dalykus. Čia neįmanoma toliau žengti, nepažengus pirmų žingsnių. Ir jūs atiduoda savo resursus kiek metų, kaip gerbiamas Petras, atiduoda visą savo gyvenimą, įrodinamas elementarius dalykus ir jam kaip sunkiai sekasi. Jūs įsivaizduojat, kokio lygio atsitiko kažkokia hipnozė žmonių čia, aš nežinau net kaip įvertinti, ar kažkas perprogramuos smegenėlę žmonių, nu tragedija kažkokia. Tai ką tokie žmonės, mano karto žmonės, gali pasakyti savo anūkams, vaikams, jeigu jie patys šiandien absoliučiai nežino pirmo punkto. Ačiū jums labai, ačiū, kad esat, geros dienos ir ačiū, kad leidot tiesiai.
0: Pasakysiu, kodėl. Lėšos, kurios skiriamos fondų atėm su gėjų, LGBT judėjimam, visiems šitiem liberaliom, vadinkim, genderistiniam sistemom, milijardinis. Jų nėra taip, kad įsivaizduokit, kad čia Trumpas atėjęs, ką pasakė, dvi lytis. Lietuvoje dar labai silpnai išgirdau žmonės, ypač politikoje.
1: Dar 107. Vat.
0: Dabar žiūrėk dar vieną norę dalyką. Amerika uždarė finansavimą šitiem LGBT. Europa skyrė.
1: Ir dar padidino.
0: Ir padidino. Na, tai pažiūrėk, kaip Petrui gali sektis, jeigu šitokį milijardinį sumą skiriamo šitiem dalykam. Vilniuje buvo čia atgailos kažkokia katalikų konferencija.
1: Ne konferencija, tai,
0: susirinko žmonės eitinės, ar ne? Ir eitinės tų vėliavų, kurie pagrobė tą mūsų, sakykim, vaivorykštę. Tai, žiūrėkit, kur daugiau finansavimo buvo kažkuriai veiklai? Kam? Kam daugiau? Kur žmonių nuomonė? Kas ją formuoja? Kas šiandieną greuna mūsų šeimą, mūsų šeimos pagrindus. Šiandieną santykių žmonių tarpusavyje sunkiai kuriasi jos, sunkiai susikalba žmonės. Nes pinigai, vertybės ir tas skurdas dvasinis iškreipia viską. Ir šiandieną mes sakom, va, išrinko tuos. Kas renka žmonės? O dar pats sakai, tėvas patriotas, o dukros, nu ką tu, tėvai, tu pasilai, tu durnas, pažiūrėk, čia yra visai kitos vertybės. Tai, va čia ir sugriovė mūsų. Šiandieną, žiūrėk, kad ir per televiziją, per radiją pristato, anksčiau būdavo jėnė pavardės, ane, ten moteriškų. Dabar jau net lietuviškų pavardžių nelabai išgirsi. Kur mūsų lietuvių kalba, kur mūsų tradicijos, anksčiau mes kovojom už tai, kad ten rusai norėjo mus padaryti tos iškreip pasuose, atsimeni, išrašytų of, ten gale, kažkoks Jozovič buvo, žinai. Dabar jau lietuvaitės nebenori lietuviškų pavardžių, nebenori kalbos lietuviškos, jau nebekalba, komunikuoja ir taip toliau, greuna visus dalykus. Ir svarbiausia, kad mūsų vertybinės pamatai, nu jų turėtų maža, nėra jie tokie dideli.
1: Taip, žiūrėkit, kas žmogus palietė esminį dalyką. An kiek reikia būti, aš nežinau, tai klausykit, išprotėt, aš kitaip negaliu pasakyti, juk visi žinom, kad Dievas kūrė vyrą ir moterį. Ne, jau dabar 107 lytys.
0: Tai vienas dievų daug yra.
1: Tai klausyk, patikėt ir tiki, šitas jaunimas, kad yra tos 107 lytys.
0: Nus kiekvienas pačiupinėjas tarpoje žino,
1: kad jis. Ir ant tiek, tai ta buvo genderistė, ta komunistinė buvo ideologija, be bijonės, ta, jeigu paims ankstyvoje, ta komunistinė ideologija, tai jinai iš pradžių ir kildino tie komunistai, Leninas, tą genderistinę ideologiją, jie griovė šeimą. Ir pirmas pasaulyje gėjų paradas, žinot, kur įvyko ir kas organizavo? 18 metais Leninas. Suprantu jūs, kad mes esam tokio lygti beviltiškoj situacijoje. Ir mes kalbam, bet tai žiniasklaida visa. Ta propaganda greuna sielą ir žudo mūsų jaunimą. Iki beprotybės. Ir pasakysiu vieną sakinį. Pasakysiu. Gerbiamas savo kolega, kur uždavėt klausimą. Per 50 sovietinės okupacijos metų mes tiek nesukomunistėjom, kiek per 35 nepriklausomybės metus sugenderėjom.
0: Jo, Motiejus, aš
1: pavangesnė šitą.
0: Klausau, Motiejus, jūsų.
3: Aš norėjau du klausimus europarlamentarui užduoti. Vienas, tai kaip svertinate savaitgalių valdžios permainas, kad pagaliau socialdemokratai atsiskleidė ir parodė, kad jie tikrai yra sistemos tarnai ir nieko dėkų pokyčių nenori išmesdami Žemaitaitį. Tai vienas klausimas ir antras klausimas. Gal jau europarlamentarą žino, gal jisai turės jau naują kolegą Europos parlamente. Tai Sauliaus Skvernelį, kuris pakeistų Virginijų Sinkevičių, jeigu jis taps užsienio reikalų ministru. Ačiū.
1: O, čia įdomu. Dar viena gera žinia. Žinot, kas yra čia, irgi yra labai toks gilus klausimas, kodėl vis tik tai ta Žemaitaičio tikratė, Vienas gal motyvas tai, kad bando susigražinti socialdemokratai, kaip ir minėjau, savo tuos reitingus praradus, bet jiems to nepavyks. Antras dalykas, vis tik tais to siekė nuolat nuo pat šitos, nuo Seimo rinkimų pradžios šitos kadencijos, to siekė nuolat konservatoriai. Jie nuolat siekė, kad būtų kita valdančioji dauguma, kurie turėtų įtaką. Nors ir taip, jie labai didelę turėjo įtaką dabartiniai valdančiai daugumai. Tai kitas dalykas, bet aš vieną klausimą keliu, kadangi tikrai gerai pažįstu Remigijų Žemaitaitį, gal gyvenimas keičiasi, gal žmogus keičiasi, gal dabar mano nuomonė kažkiek tai ir klaidinga jo atžvilgiu, bet aš jums pasakysiu. Bet be šnekų rimtų darbų taip ir nebuvo. Nebuvo. Ir va to šnekos, ar KGB agentų išviešinimas, ar va dabar paimkim, kad ir net dėl lito, ne, ne lito, atsiprašau, dėl grynų pinigų referendumo atmestas. Tai va tie dalykai, klausykit, va, matant, sudėjus visus klausimus tai, ką tu siūlėjai, reikėjo trauktis ir nebūt šitoj valdančiau daugumai, nes tu nieko nepadarėjai. Bet jis ir toliau tęsė tą buvimą toj valdančioj daugumai, kol atėjo valanda jį patį išmetė. Bet dabar žiūrėkit, kas yra, kiti, vat, su mano, su savo kolegais, politikais kalbuosi, sako, gal sunaikins dabar Žemaitaitį, nes yra pateikta įstatymo konstitucijos pataisa, kad jeigu tave nuteisė ir pripažino konstitucinis teismas, kad tu pažeidė konstituciją ir Seimas balsuos už apkaltą, bet dabar, jeigu tu padėdavai mandatą, tai tu vėl galėdai dalyvauti rinkimuose. Bet dabar yra pakeista, pateikta pataisa, kad nesvarbu, kad tu padėsi mandatą, jeigu Seimas nubalsavo, tu vis tiek 10 metų negalėsi kandidatuoti į Seimą. Tai faktiškai to atveju būtų 10 metų, kaip ir man, už to mygtuko nepaspaudimą, būtų Žemaitaitis išmestas į Seimą. Kas čia vyksta? Aš dabar galvoju, nejaugi ta sistema, kuri ne Seimas valdo, ne socialdemokratai, net ne konservatoriai, yra sukurta giluminė valstybė, kur giriasi Januška, kad vienas iš tų lyderių lopata ten, kad jie čia yra valdovai tos valstybės mūsų, kad jie nurašys Žemaitaitį. Aš labai netikiu tuo. Ir vis tiek man...
0: Tai kam reikalingas?
1: Tai palaukit, aš jums pasakysiu. O dabar pasakysiu. Kam reikalingas? Jis reikalingas, kad paimtų visus protesto balsus. O būdamas Seime, nukalbėtų, kalbėtų ir nieko nedarytų. Keltų visas laikas tokį alasą. Bet dabar žiūrėkit, kas yra. Ir ką jie man atrodo didelioj dilemoj, ką daryti? Aha, jeigu mes Žemaitaitį jau čia sunaikinam, ateina Vėgėlė. Čia jisai nėra valdomas. Jis pavojus daug didesnis. Jis ne tik kalbės. Jisai darys, o reikalinga, kad būtų konkurentas prezidento rinkimuose, kaip ir buvo Žemaitaitis Ignui Vėgėlei, kad suskaldytų tuos balsus ir kad nepatektų į antrą turą Vėgėlė. Tai pažiūrėkit, jeigu Žemaitaitis nebūtų dalyvavęs prezidento rinkimuose, o būtų parėmęs Igną Vėgėlę, nebūtų šiandien prezidento aukštas ir gražus. Būtų prezidentas Ignas Vėgėlė. A jūs galvojat, kad tai jie to nemasto ir jiem yra pavojus, jeigu jie dabar uždraus kandidatuoti į prezidento rinkimus, į Seimo rinkimus Žemaitaičiui, kas kitas alternatyva Ignui Vėgėlei? Nėra. Rimtos alternatyvos nėra, jie nesikūrė. Visos kitos alternatyvos ten Šimonytėj, socdemam, nu vis tiek tam vadinamam leptistiniam flangui. Ir jūs galvojat, aš manau, kad jie didžiuliai dilemoj, ką daryt, kaip vis tik išlaikyt Remigijų Žemaitaitį. Nes čia atsitik gali, kad įsivaizduokit, prezidentas ne jų bus pastatytas ir išrinktas tautos. Tai aš labai mažai tikiu, kad bus priimta šitą konstitucinę pataisą, nes sako, jie dabar turės daugumą, paremt šitą pataisą, socdemai, konservatoriai, visokie liberalai ir vardan Lietuvos. Ir tada Žemaitaitis kaip išmetamas iš politikos 10 metų. Neleis. Duok pat Kęstutį, mes prisiminkim va šitą laidą. Ir aš manau, kad va tie, kurie valdo valstybė, tą vadinamą giluminę, mes esam valstybė, jie šito nedaleis. Nes jie negalės reguliuoti, kaip reguliuoja Nausėda iš to Igno Vėgėlės. Jie negalės jo taip įtakoti. Ir jis nebus tik tais va toks, nu kaip pasakyti, kaip čia įvardinta mūsų aukštas ir gražus. Nu, tik aukštas ir gražus.
0: Tai savo kišeninis.
1: Kišeninis. Va, dabar liaudį sakoma kišeninis. Tai tas kišeninis prezidentas tęsiasi ir tęsiasi nuo Adamkaus laikų. Atvažiavo iš Lietuvos, ten konstituciją pažeidžiant, nes Šiauliuose buvo jo tapkės, vis tiek tapkės gyveno, skaitėsi, kad nuolat gyveno Lietuvoj. Ir va taip mes tapom tokia pajokos objektų. Nemanau. Nu, nemanau, kad Remigijus Žemaitaitis labai, labai reikalinga šitai sistemai, kad niekas neteitų jokia rimta politinė jėga, kuri nebūtų valdoma. Tai va, mano mintis, gal Kestuti, mano mintis ir klaidinga. Bet aš mastau, žiūrėkim, kaip bus, netikiu, kad leistų sunaikinti Žemaitaitį.
0: Kodėl Žemaitaitis nesijungia su Vėgėlė?
1: O klausimas?
0: Čia yra klausimas, ar ne? Ir pažiūrėk, ką žmonės sako? Žemaitaitis nutraukė nuo Igno Vėgėlės balsus
1: taip.
0: Dėl to, kad jis negalėtų antram turi bet.
1: Taip. Aš dabar noriu pasakyti, galėčiau atsinešti. Ir dabar pirmininkas prieš Seimo rinkimus, dabartinius Seimo rinkimus, mes rašėm raštus Remigijum Žemaitaičiu. Lygtai vertybės nelabai skiriasi. Nu, bandykim jungtis. Eiktų būk partijos pirmininku. Mes galiu aš iš vis pasitraukti. Kokiai atidavau dabar Rimui Jankūnui partiją, ne man, man svarbu Lietuva, o ne gražulis, kad būtų lyderis kažkokios tai partijos. Daug svarbiau, kad ateitų rimti, solidus, kurie gali dalyvauti Lietuvos politikoje ir vesti tą mūsų partiją į priekį ir tarnauti Lietuvai. Bet jis mane net faktiškai, galiu grubiai pasakyti, pasiuntė ant ir raidžių. Remigijus Žemaitaitis. Mes nesijungsim. O tai ir yra esmė. Tu plepė, ką nori, šnekė, ką nori, bet nesukurkit jūs stiprios alternatyvos šitai sisteminėm partijom. Bagame daryti.
4: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Ne vienas yra, sakykime, hebrytės, kai dabar Landsbergis sakė. Tai va tos hebrytės, žiūrėk, dabar tavo, jau, sakykime, žmonių akise trypė tave, kiek galėjo,
1: taip.
0: Kad tik tai tu tos sistemos neviešintum ir nekalbėtum, bent iš Seimo tribūnos, tiesiai drėptum į akis tiesą. Nu, trypė daug žmonių, ai čia Petras, ai čia, žinai, dabar Žemaitaitis atsiranda ir žmonės ne pas Petrą, bet atsiranda naujas kažkoks, tai žinot, gelbėtojas. Ir tas gelbėtojas, pažiūrėk, kiek surenka balsų. Ne jūsų partija tiek surinko,
1: taip.
0: O jo. O jeigu jūs būtų kartu buvę,
1: taip.
0: Kam būtų nuo to blogiau buvę?
1: Konservatoriai?
0: Taip.
1: Sistemai.
0: Ir čia klausimas.
1: Čia vat klausimas yra esminis. Esminis. Ir aš, pavyzdžiui, galėčiau diskutuoti ir va su Remigijum, pasikvieskite į tribūną, galim nuoširdžiai pasakyti. Bet jis neis. Jis su manim niekada nediskutuos. Neteis nei pas tave į laidą, nei pas Rūtą Janutienę, nei niekur neteis. Kartu nepadalyvaus. Su manim jis atskirai dalyvauja, bet kartu su manim niekada nedalyvaus.
0: Bet tu jie nežeidinėjai, nežeminėjai.
1: O Jėzų, kaip jis mane žemino, kaip jis mane žeidinėjo, paksą vagim visokių vadino, viską. Paksas atidavė partiją Žemaitaičiui. Aš paksui pasakiau, tai jūsų paskutinė politinė klaida. Jūs pats sau į nugarą peilį suvarėt. Ir kas atsitiko? Sugriauna tą partiją, sugriauna tą frakciją, paksą išmeta iš partijos, mane ten visus daugelį išmeta iš partijos, sudrasko ir sukuria naują. Bandė dar, teisingai, Zuoko partijos pirmininku tapo, bandė ją sugriau ten, bet nepavyko išmetė paskui jį ten dėl tų žydų šitie Zuokas iš partijos. Bet sukūrė savo. Labai palaikė va tą nuolat, jis buvo eteryje. Tos vadinamos sisteminės žiniasklaidas, LRT, visur. O jūs matėt, kada nors mane? LRT, TV3, LNK, Delfis, net žinių radijas. Nėra. Uždraužta su persona, o ten nuolat matomas. Tai mąstykim truputėlį giliau. Mąstykim globaliau. Kas čia vyksta? Aš irgi. Čia mano tik pozicija. Mano tik nuomonė yra. Man atrodo, Dieve duok, kad aš kryčiau, kad Remigijus Žemaitaitis labai reikalingas dabartiniai sistemai, kad protėtso balsus surinktų ir nelabai ką veiktų. Štai mano, lyg tai davė, lyg tai šaukė, bet va tokios aiškios kovos ir nebuvo. Tai mąstykim. Ir man atrodo, dar kartą kartojusi, kad Žemaitaitis bus paliktas ir nebus sunaikintas. Nu nebent jie turi kažką šitoje pusėje stipraus valdomo, kuris tuos balsus perimtų Žemaitaičio, bet pakol kas nesimato.
0: Jo, situacija žmonėms tikrai labai yra sudėtinga atskirti tos, kas čia vyksta ir manau, kad nebus tiek jėgos žiniasklaidų, neturės tiek galimybių skleisti tą tiesą, kas čia iš tikrųjų vyksta ir kas darosi. Ir žmonės vėl nesusigaudys, kas čia.
1: Tai taip ir daroma.
0: Tai tas ir daroma. Ir šiandieną atrodo, tas gerai, tas būtų gerai, tas šneka gerai, tas ana šneka gerai. O ką daro? O ką daro?
1: Ne pagal žodžius, o pagal darbus turiu spręsti. Medį yra liaudies išmintis. Medį, vaismedį, pažinsi iš vaisiaus, o žmogų už darbų. Žiūrėkime į darbus. Ką jis darė, ką jis veikė, kaip jis politikas, kaip balsavo, esminiais klausimais ir panašiai. Tas yra svarbiausia. Bet žmonės tam neturi laiko, į tą įsigilinti negali ir panašiai.
0: Jo, o čia ir yra didžiausia bėda, kad žmonės, kaip tu sakai, daromi monkurtais. Nesidomėkit, nesigilint, ai, kaip jau yra, taip išgyvenkim, prasisukim, taip. Tai dar čia gali biški ten prasisukti, kai kam sekasi, kai kam blogiau sekasi, bet pasigilinti Lietuvos ateitį, kas bus po 20-30 metų, ar ta Lietuva iš jūs bus, kur čia viskas vedama, kur čia eina.
1: Taip.
0: Ir čia yra pas baisiausias dalykas, tai žmonės šiandien suklaidinti, žmonės šiandieną tai aistrom tokiom vadovaujasi, va, ten skandalas, ten įdomu, ten nukrito, ten įskrido, ten sustojo, na ir va, važiuoja. O esminis dalykas valstybės valdyme, kas yra, Petrai? Kad žmonės gerai gyventų. Kad žmonėms sudarytų sąlygas gyvent taip, kiekvienas kaip sugeba, kiekvienam padėti, sudėlioti, kas trečias žmogus vos nežemiau skurdo ribos.
1: Taip. Žiūrėkite, Kestutė, mes apie tai kalbėjom, kadangi liko 10 minučių, aš noriu tokių palies tokią, porą tokių trumpų temų. Tai, kaip jūs žinot, praeitą savaitę vyriausia rinkimų komisija perėmė sprendimą, kad žadėti atiduoti dalį savo algos, tai yra gyventojų papirkimas ir tai draudžia įstatymą. Ir aš apskundžiau šitą sprendimą teismui. Ir praeitą savaitę Panevėžio apygardos teismas atmetė mano ieškinį, nu, ir galima sakyti, su sąlyga paliko galioti vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, kad negalima žadėti. Programų negalima rašyti, nes ten rašo mažinsim mokestius, didinsim atlyginimą, minimalą algą, pensijas kelsim ir daug mažinsim nekilnojimo turto mokestį arba akcizą. Tai yra pažadai. Ir tai liečia kiekvieną žmogų. Tai pagal šitą LRT sprendimą, vyriausios rinkimų VRK sprendimą, be abejonės pažadėti nieko negalima. Ir matyti jau rinkimų programai bus galima rašyti tik didinsim mokesčius ir panašiai arba skurdinsim tautą. O jeigu tu sakysi, kad čia kažką tai gero darysi, tai jau bus pas gyventojų. Čia irgi savo algos išdalinimas ir dabar aš galvoju vis tiek šitą dar teismo sprendimą skūsti vyriausiam administraciniam teismui, su advokatu kalbėjau vienu, jis sakė, galbūt šiandien duos atsakymą, bet mažai vilties duoda, bet aš eisiu iki galo. Kas čia dabar yra? Klausykit, faktiškai, nu, kažkoks tai absurd. Nu, aš tai pajokavau, vienintelio teismo sprendimu džiaugiuosi. Nereikia dalinti algos savo. Davies, nu, tai klausykit, nu, taip ir yra. Tai jeigu aš būsiu dalinimas, mane baus.
0: Tai bet čia yra ne tai, kad tu čia papirs metu pagelbėt, kam labai sunku.
1: Nu, tai klausykit, ir dar ten buvo akcentuojama varka, kad tiem, kas už jį balsuos. Tai va šitą punktą teismas išmetė, nes kaip tu gali žinot, kas už tave balsavo? Kai tu laimi rinkimus, tai jau nerandi, kas prieš tave balsavo. Atrodo, kad visa Lietuva už tave balsavo, nes ten neustatėm 5%, tai balsavo. Tai tikrai nedaug, bet tu nerasi tų prieš balsavusių. Kažkoks absurdas, tikrai vienus teismus laimi, kitus pralošė, bet žiūrėsiu, eisiu iki galo. Tai vat aš noriu vat pasakyti, kad vat žmonėm, kad nu tiesiog į kartais paklausia, žinoma, kažkiek tai ten paduodė ar paukoji, bet nu, baimė yra, teismo sprendimas yra. Ne kas, ne. Klausykit, kas yra. Nu tikrai, nežinau, trūksta žodžių, bet taip yra. Ir labai ilgai, tai kitko, jau 2 metai, tik tai praeitą savaitę apskūsta, tik praeitą savaitę vyriausias, tai Panevėžio apygardos teismas atmetė mano ieškinį. Dar vieną temą noriu paliesti, tai yra vis tik tais ruošiu. Mes su tavim, Kęstuti, esam kalbėję apie tą užsienio politiką, kas čia vyksta. Vėl mano nuomonė, mano giliu įsitikinimu, kad užsienio politika socialdemokratų, kurie tęsia socialdemokratai tęsia konservatorių užsienio politiką, o konservatoriai giliu įsitikinimu vykdo Putino reikalavimus, tai aš manau, kad tikrai labai įsitikinęs, kad labai didelį agentūrą veikia Rusijos spectarnybų Lietuvoje, kaip ir 40 metais. Daug infiltruota čia yra žmonių, ir aš jau kartojau į atsakingas pareigas, ne celofaną verbuos. Kam čia, kam, klausykite, Putinui verbuot celofaną Antano, kuris nieko negali priimti jokių sprendimų, bet va, jam reikia būti užverbuoti. Jam reikia gal kokį krašto apsaugos ministrą, užsienio reikalų ministrą, kaip minėjau Budrį, tuos, kurie priima sprendimus, arba žiopla visiškai pasistatyti, va, darba, kaip mūsų Ruginienė. Tai žiūrėkite, aš vat primenu visiems, kažkiek žino tą istoriją, kad ypatingai buvo vykdomas didelė verbacija Rusijos slaptųjų tarnybų prieš okupuojant Lietuvą. Ir daug buvo užverbuota labai svarbių žmonių. Vienas iš tų jų įtakos, Rusijos spectarnybų įtakos, buvo nuimtas patriotas krašto apsaugos ministras Raštik. Ir pastatytas Bitkauskas KGB agentas, kuris įsiveržus Rusijos kariuomeniai, be bejonės, nesipriešino ir kariuomenė nei vieno šūlio neiššovė. Aš galvoju, kad šita provokacija, va, kad mes nušluosim Karaliaučiaus sritį ir panašiai, yra išprovokuota Rusijos spectarnybų, jo veiksmus, šitus pasisakymus Budrio ruošio raštą prokuratūrai. Kad jie ištirtų, ar tai nėra kenkimas Lietuvos nacionaliniam saugumui. Ir aš esu įsitikinę, kad saugumo prokuratūra atmes, be bejonės skūsiu vyriausiam administraciniam teismui. Ir kaip pasakiau, va šiandien, jau šiandien išsiunčiu raštą dėl daug platesnės va, situacijos, kas vyksta Lietuvoj, tuo atžvilgiu, kad va, šitą NATO generaliniam sekretoriui Rubio ir taip pat Amerikos administracijai. Ir sekančią kartą, kai aš būsiu laidoj, galėsiu truputėlį plačiau pristatyti jumim to savo kreipimasis, išdėsti detales. Nes aš esu labai neramus ir manau, tikrai yra didelė įtampa ir ta įtampa, kurs tai yra nusikaltimas prieš Lietuvą ir tai daro Budrys. Ir kodėl tai toleruoja socialdemokratai ir aš dar negirdžiu tokio ryštingo labai sprendimo, kad Budrys bus pakeistas. Ir kodėl jį tą Budrį taip laiko prezidentas, nejaugi tik dėl to prezidentas taip laiko, kad jis 88 metais slėpė nuo visuomenės įstojo komunistų partiją, kurdamas savo gerovę, nes tada buvo labai palanku, aš, mėly žmonės, tuo metu sėdėjau sovietiniuose lageriuose. Ir vat, o gal aš tokia irgi prielaidę darau, o gal prezidentas nelaisvas, o gal mes nežinom, už tai neišviešinami KGB agentai, gal jis nelais, kad šitaip laiko Budrį, kuris tęsia Lietuvai pražudingą užsienio politiką.
0: Bet Petrai, ar yra Lietuvoje kam tirti? Ar yra kas galėtų ištirti tos tarnybos, ar jos laisvos? Ar teismai laisvi?
1: Ne, žiūrėkit, dabar tu palieti šitą temą. Tai žiūrėkit, Zelenka berods, dabar advokatas buvo teisėjas. Kada čia Grybauskaitė sutiko ten loginą ar kokioj konferencijoj, ir kai visi, žinau, kas yra, apsėsti, apsivalgė, narkotikų ar ko, visi atsistoja pradėti klot, kai jinai ten pasveikino tą konferenciją. Tai tas nepratrūkęs didžiulį straipsnį parašė, kad prie Grybauskaitės teismai sprendimus priimdavo pagal jų sprendimus. Ir kad teisėjai tik rinksėdavo galvą. Ir kas tirs, be bijonis, ar mano politinė byla talys isterijos, ar visokia kitai keliamos buvo politinės bylos, kaip prie Stalino laikų. Kas politiškai nesuja, buvo sudorota. Tai va, ir įsivaizduokit, va šita mums kurstinė, ar kokia ta visuomenės inteligentija, ploja, atsistoja. Prie jos buvo sugrauta faktiškai demokratinė sistema. peršinėjama konstitucija, prie jos buvo, kai sako, ir uzurpuota visiškai žodžio laisvė. Aš atsimenu dar, kaip buvo TV3 kanalas vienas iš didžiausių, kada jis vykdė šiek tiek kitokią politiką, taigi pas juos naktį kratos buvo įvykdytos. Grybauskaitės nurodymų, kad jie keistų savo kursą žiniasklaidos ir kad jie grotų į tą pačią dūdelę. Įsivaizduokit, kaip Grybauskaitė reikalaudavo, kad interviu su ją iš anksto būtų suderintas.
0: Nu, tai aš pats turėjau laidą.
1: Nu, tai pats matei.
0: Tai aš pats turėjau laidą su ją žodin. Ten viskas bus rašta, ką klaus, ką ne.
1: Tai įsivaizduojate, kas yra. Antras dalykas. Tai jūs įsivaizduokit šitokį žmogų, kurio praeitis iš Amerikos ambasados išvaryta per 24 valandas. Kadangi įtariama, kad dirbo Rusijos spectarnybom. Atsiskiria Brazausko komunistų partija vadovaujama nuo Maskvos, jinai lieka Burovekevičiaus partija. Ar jūs galite įsivaizduoti, ant kiek yra mankurtai mūsų tautiečiai ir šitie vadinami inteligentai, influenceriai, kurie džiaugiasi, kad šita moteris keliama iš pelenų. Tai šiandien, pažiūrėkim, konservatoriai nelabai, kad turi kelti kandidatų į prezidentą. Tikrai neturi šansų, nei Šimonytė, nei Landsbergis, šitas neturi jėtų šansų. Tai jie galvoja, vat prikelsim tą iš pelenų buvusią, nu, ar kagabistę, ar komunistę, tai jau tikrai. Nu, tiesiog.
0: Gal palankus žmogus jiems.
1: Nu, tiesiog, man šurpas per kūną bėga, kada žino, kas per buvo žmogus. Jo, ir kam daryti tas reformas. Todėl, Kestutį, nerašau prokuratūrai, kad apskaučiaus teismui, sprendimo nesitikiu, aš todėl kitą laišką rašau NATO generaliniam sekretoriui Rubio. Nes Lietuvoj, man atrodo, saugumas irgi užvaldytas. Visiškai jis nereikalingas. Nu, pažiūrėkit, Pocius, buvęs KGB agentas, saugumo vadovas, ten Jurgelevičius ar koks, irgi pavaduotojas, irgi agentas. Taigi čia pusė agentų. Kam čia rašyti, nėra kur čia kreiptis.
0: Tai va, ir teismai, ir sistema visa kažkokia tai keista.
1: Keista. Ir žiūrėkit, ką svarbiausiai išlaisvinti okupuotą LRT iš Landsbergių, kad ten atsirastų kita nuomonė, gyva diskusija. Gali nesutikti su manim, bet ateik pakviesk mane į televiziją, pakviesk mane į eterį. LRT tai visuomeninis transliuotojas, o dabar yra Landsbergių okupuotas transliuotojas.
0: Tikai kam, kam reikia. Ja, nu, aš manau, kad žmonės gali atsirinkti, ką klausyti, ką žiūrėti, ką skaityti. Bet labai sunku. Nepaprastai sunku, kai žmonės savo dvasingumą pamiršo. Ir palinkėjimą paskutinį, Petrai.
1: Nu ką, koks palinkėjimas? Nu, kad tauta vis tiek po biškutį mąstytų, jaunimas surastų laiko ir ne tik LRT klausytų, kurie tikrai bukina protus, bet pažiūrėtų tas alternatyvas žiniasklaidas, tas diskusijas, Pūkas, Janutinė, Gurienė, visos kitos tos televizijos. Galite nesutikti su nuomonė, bet išklausykite daugiau nuomonių ir pats tada daug lengviau surasti tiesą.
0: Ten, mato, ten įleidžia žmonės su kita nuomonė. Ir jie labai nesitapatina su tai, kas sistema politinė
1: vyksta. Ir dar tik vieną sakinį. Ir kas įdomiausiai, tiek Estutis, vat Pūko laidoj, tiek Janutinė, tiek Gurienė, tiek kiti, kviečia kitus, kitą pusę, bet jie neteina. O čia neleidžia tau sudalyvauti. Žiūrėk, tu nepakviestum, čia pakviestum visus.
0: Prašom, visi.
1: Visi. Tai, ir Landsbergis tegu ateina.
0: Ir Landsbergis sėdėjo daug kartų mūsų studijoje.
1: Bet jau senai.
0: Senai. Nu, dabar jau nebe. Toli gal važiuot. Jo, ačiū visiems, kurie buvote kartu. Tai buvo Kitokia Lietuva laida. YouTube Pūkas TV galite pasidalinti. Ir ačiū Petrui Gražuliui, kad randa laiko ateiti sakyti savo nuomonę. Gal po truputį ir kai kurie išgirsta tą tiesą. Išgirsta tą, sakykim, rizikingą, baisę perspektyvą, kurios laukia Lietuva. Lietuvos išnykimas, nudosėjimas ir, aišku, apie tą demokratiją, tai tik tai galime pasvajoti
1: kažkokią
0: tai popierinį. Tai ačiū Petrui ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės ir iki sekančios laidos.
4: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė. Kitokia Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Birželio 8 dieną Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo virusą nekomercinėme naminių paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrukis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajono savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančių ūkio savininko teigimu, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas lakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Finansų ministras ketina stiprinti valstybės valdomos mažo kalibro amunicijos gamintojos Giraitės ginkluotės gamyklos apsaugą, nustatant ketvirtąjį jos lygį, padidinant atskirų objektų apsaugą ir nustatant papildomas organizacinės ir techninės priemonės. Taip pat siūloma išplėsti pareigybių, kurias einantis asmenius turės teisę, be palydos patekti prie bendrovės infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl jos veikimo sąrašą. Šiuo metu bendrovė turi antrąjį fizinės apsaugos lygį, o atskiriems jos objektams taikomi skirtingi antrasis ir trečiasis lygiai. Prasidėjus atostogų sezonui, dalis darbuotojų ima svarstyti, kaip pailginti poilsį, jei sukauptų atostogų dienų nepakanka. Vieni planuoja išvykas derindami jas su savaitgaliais, kiti ieško ir kur kas rizikingesnių sprendimų. Poilsį mėgina suderinti su laikino nedarbingumo laikotarpiu. Tačiau specialistai perspėja, kad tokie bandymai gali baigtis nemaloniai. Sodra primena, kad ligos išmokas skiriama žmogui sveikti, o ne poilsinėms kelionėms. Nustačius pažeidimus gali būti sustabdytas išmokos mokėjimas, o kai kuriais atvejais reikėtų grąžinti ir jau išmokėtus pinigus. Po registrų centro duomenų netekėjimo gyventojams teks išmokti naują pamoką, nepasitikėti net tais skambučiais ir žinutėmis, kuriuose sukčiai žino vardą, pavardę, adresą ar kitus asmens duomenis. Ekspertai įspėja, sukčiavimo scenarijai taps įtikinamesni, tačiau pagrindinė taisyklė nesikeičia – nespausti nuorodų, neatskleisti prisijungimo ir nepasiduoti spaudimui. Gegužė Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiriuose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją. Pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sierskis. Jo teigimo nepaisant nuolatinio priešo spaudimo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikino rusus ir atakuoja veiksmingais smūgiais Rusijos operatyvinėje ir strateginėje gilumoje. Atsinaujinus eskalacijai su Iranu, Izraelis tęsė savo atakas ir kaimininėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovių. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvaidžiais toliau veržėsi į priekį pietuose. Nabatija yra didžiausia gyvenama šitų vieta. Tai svarbus regiono ekonominis mazgas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Izraelis ir Iranas turi liauti šaudę, abiems šalims atakavus vieną kitą pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Armėnijos premjeras Nikolas Pašinjanas skelbė, kad jo partija pilietinių susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, pilietinių susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armėnija rikiuoja centroje vietoje su 23%. Treti, turintis beveik 10% atiduotų armėnų balsų, Armėnijos alijansas, taip pat laikomas prorusišku.
1: Sportas.
0: Krokuvoje vykusiame paplūdimio tinklinio turnyre puikiai pasirodė Lietuvos sportininkai. Dvi mūsų šalies poros pateko į geriausiųjų ketvirtukus, o Danielės Kvederaitės ir Jekaterinos Saulės duetas pasidabino sidabro apdovanojimais. Varšuvoje finišavo trijulio krepšinio pasaulio čempionatas. Aukso medaliais jame pasidabino Latvijos vyrų ir JAV moterų rinktinės. Nors lietuviams planetos pirmenybės baigėsi kiek anksčiau, tiek vyrų, tiek moterų rinktinės galutinėje rikiuotėje užfiksavo solidų rezultatą. Antra geriausia istorijoje. Vyrų rinktinė liko penktoje vietoje, o moterų ekipa užėmė 11 vietą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį debesis rytės, klaidysis, trumpai palis jau tik vietomis. Vėjas visiškai nurims, dalyje Lietuvos nusidrieks rūkas. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje 24-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis bus kiek tankesni, trumpai palis vėl daugelyje šalies rajonų. Dėl didesnio debesuotumo naktis numatoma šiltesnė. Temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną didesnis debesuotumas bus šalies rytuose. Vakarinė dalis išliks mažiau debesuota, su dažniau pasirodančia saulė. Trumpalaikis lietus jau apsilankys tik vietomis, daugiausiai rytinėje dalyje. Oras įdienojus šils iki 17-22 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ir ją pradėsime nuo aktualijos iš portalo Vakarų Ekspresas. Lietuvos oro erdvėje radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas žymas, pirmadienio naktį pusryčios valandos buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad naktį šalies radarai užfiksavo 5 žymas Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Šią naktį nebuvo labai intensyvus balionų skrydžių skaičius ir geografija fiksuota. Mūsų žiniomis 5 žymos. Jos faktiškai buvo Vilniaus ir Šalčininkų rajone, kiek daugiau į vakarus nuo Vilniaus miesto. Šiandieną nurodė Vitkauskas. Pasak nacionalinio krizių valdymo centro vadovo. Sprendimas uždaryti Vilniaus oro uostą buvo priimtas atsižvelgus į tai, kad balionų trajektorija kirtusi su oro uostu. Ypač toje vietoje, kur lėktuvai leidžiasi iš šiaurės vakarus nuo Vilniaus miesto, kur daro lanką, tai ta vieta buvo pati rizikingiausia. Teigė jis. Vitkauskas pažymėjo, kad sustabdžius oro uosto veiklą, iš viso buvo paveikti 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių. Turėjome uždaryti oro uostą, faktiškai 2,5 valandos jis negalėjo veikti. Paveikti 6 skrydžiai, vienas buvo atšauktas, vienas pavėlintas ir 4 buvo nukreipti į kitus oro uostus. Nurodė nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Šiuo metu iš Baltarusijos teritorijos į Lietuvą leisti kontrabandiniai balionai ieškomi šiaurės vakarų pusėje nuo Vilniaus. Pastarąjį kartą oro erdvė buvo sutrikdyta gegužės viduryje. O apie tai praneša portalas Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija apie neramumus artimuosiuose rytuose. Po daugiau nei 2 mėnesius trukusių paliaubų artimuosiuose rytuose, konfliktas vėl įsiliepsnojo. Sekmadienį Iranas paleido 11 raketų į Izraelį, o šios šalies kariuomenė pranešė visas jas perimusi. Tuo metu pirmadienio naktį Izraelis surengė atsakomąjį smūgį kariniams taikiniams Irane, kur keliose miestuose buvo girdėti sprogimai. Šie smūgiai laikomi atsaku į vakarykštį Irano raketų ataką. Jie surinkti nepaisant pranešimo, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas telefonu ragino Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu kol kas nesmokti Iranui. Aukšto rango JAV pareigūnas, kalbėjęs anonimiškai, teigia, kad prezidentas mane įtikinęs Netanyahu, jog kol kas susilaikytų nuo atsakomųjų veiksmų. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. Šiaulių regiono atliekų centrui ir dažnai nuotoliu dirbančiam jo vadovui Žilvinui Šilgaliui kritikos strėlės iš dalies įmonės dalininkų aplinkosaugininkų. Nepastenkinimo sukėlė milijoninių investicijų net perkantį maisto ir virtuvės atliekų perdirbimo įrangą ir į savartyną plūstantis kalnai nesutvarkytų daugiagabaričių atliekų. Dalis dalininkų nėra patenkinti Šiaulių regiono atliekų centro vadovo Šilgalio darbo, mačias labai dažnai dirba nuotoliu. Buvo kilę netitarimų, kad jis vadovauja ir iš užsienio kurortų – Kanarų, Salino, Balio salos, Indonezijoje. Tiesa, priekaištų žeria tik mažieji dalininkai. Daugiau kaip 3 dalininkų kapitalo valdančių Šiaulių miestas savivaldybės atsakymas dėl galimo vadovavimo iš užsienio skamba taip. Nerenkame asmeninių įstaigos vadovo duomenų – kurortų – Kanarų, Salino, Balio salos, Indonezijoje. Tiesa, priekaištų žeria tik mažieji dalininkai. Daugiau kaip 3 dalininkų kapitalo valdančių Šiaulių miestas savivaldybės atsakymas

0: departamento Klaipėdos skyrius prižiūri 4 savartynus – Klaipėdos, Šiaulių, Telšių ir Tauragės. Pasak Klaipėdos skyriaus vedėjo Egidijaus Kvasausko, be konkurencijos prasčiausia padėtis Šiaulių regiono atliekų centre. Rūšiavimas nevyksta arba vyksta labai silpnai, todėl sparčiai pildosi paskutinė 4. Aukštrakių savartyno sekcija. Greitai teks atidaryti naują. Aplinkosaugininkas pažymėjo, kad pagrindinė užduotis – išrušiuoti ir perdirbti kuo daugiau atliekų. Klaipėdoje situacija kur kas geresnė, o čia, Aukštrakiuose, šiukšlių kalnas auga kaip ant mielių. Kvasauskas vylėsi, kad situacija pagaliau ims domėtis ir Šiaulių regiono atliekų centro dalininkai. Įmonėje dirbama prastai. Jei reikėtų rašyti pažymį, 10 balų vertinimo sistemoje parašyčiau 4. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: O kita aktualija skirta keliaujantiems. Nuo šios savaitės bendrovė Via Lietuva didina darbų apimti šalies automagistralėse Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir Vilnius, Panevėžys. Nuo pirmadienio prasidės dešinės kelio pusės remontas Kaunas, Klaipėdos magistralės ruožė nuo 230 iki 235 km Klaipėdos kryptimi Šilalės rajone ir to pat ruožo 306 km Klaipėdos prieigose. Abiejose kelio pusėse. Nuo gegužės 19 dienos darbai jau vyksta magistralės ruožė 300 km dešinėje kelio pusėje. Visus šiuos darbus planuojama baigti iki lapkričio, o iki spalio Vilniaus Kauno ruožė nuo 89,4 iki 94,3 km dešinėje pusėje. Lapkritį turėtų baigtas būti ir Vilniaus Panevėžio kelio nuo 45,2 iki 49,2 km ruožo dešinėje pusėje remontas. Užtikrinant kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugų judėjimą darbų metu, eismas vyks pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostos. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Sveiki. Jūsų dėmesį į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Savaitgalį ugnigesiai 25 kartus visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausiai kartų 16 buvo išvykimų penktadienį, labiausiai nukentėjo Kauno apskritis. Išvykimų taip pat buvo Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės, Utenos apskritise. Šeštadienį tokių išvykimų šalyje buvo 10, iš jų 5 buvo Kaune, Šiauliuose 2, kitose apskritise po 1. Pagalbos prašymų ugnigesiai sulaukė ir sekmadienį. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai, fiksuoti įtariamo kontrabandiniai balionai. Oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Valstybinės reikšmės kelius prižiūrinti bendrovė Via Lietuva skelbia, kad šiais metais automagistralėse planuojama atnaujinti apie 100 km kelių. Kai kuriuose ruožuose remonto darbai vyksta jau dabar, o nuo pirmadienio birželio 8 dienos jie plečiami A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys, todėl eismo dalyvių laukia laikini ribojimai, pasikeitusi eismo organizavimo tvarka ir ilgesnės kelionės. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunkų nelaimingą atsitikimą pasibaigusi darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojo saugos suvokima kaip formalus reikalavimas. Psichologams stebint prastėjančios vaikų emocinės sveikatos tendencijas ir fiksuojant augantį pagalbos ieškančiųjų skaičių, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atliktas tyrimas atskleidžia, kad šiais mokslo metais 301 šalies mokykla dirbo be psichologų teikimų paslaugų. Nors psichologų mokyklose trūksta, ministerijos švietimo pagalbos skyriaus vedėjos teigimo, moksleiviams teikti, pavyzdžiui, nuotolinės konsultacijas nėra svarstoma. Lietuvos šaulių sąjunga šią vasarą į organizuojamus stovyklas suburs daugiau nei 5000 vaikų ir jaunuolių iš Lietuvos bei užsienio. Pasak šaulių sąjungos šiemet stovyklos vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Per pirmosius 5 šių metų mėnesius Nacionalinė žemės tarnyba Lietuvoje suformavo beveik 2500 naujų valstybinės žemės sklypų, kurių bendras plotas siekia 3332 hektarus. Visgi tarnybos vadovas atkreipė dėmesį, kad nemaža dalis valstybinės žemės vis dar nėra suformuota į atskirus nekilnojamojo turto objektus.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos pirmadienį paskelbė, kad sąjungininkų naikintuvai sėkmingai numušė į šalies oro erdvę įskridusių droną. Šalies kariuomenė informuoja, kad anksčiau skeltas oro pavojus baigėsi. Pietų Filipinuose pirmadienį per 7,8 balų žemės drebėjimą žuvusių žmonių skaičius pasiekė mažiausiai 15, o dar daugiau nei 100 žmonių buvo sužįsti, pranešė nelaimių valdymo agentūros pareigūnas. Filipinų ir Indonezijos pareigūnai ragino paveiktų pakrančių gyventojus, nedelsiant persikelti į aukštesnės vietas. Po daugiau nei 2 mėnesius trukusių paliaubų artimuosiuose rytuose, konfliktas ir vėl įsiliepsnojo. Sekmadienį Iranas paleido 11 raketų į Izraelį, o šios šalies kariuomenė pranešė visas jas perimusi. O pirmadienio naktį Izraelis surengė atsakomąjį smūgį kariniams taikiniams Irane, kur keliose miestuose buvo girdėti sprogimai. Po naujausios eskalacijos artimuosiuose rytuose vėl ūktelėjo naftos kainos. Pagrindinio tarptautinio etalono Brent rūšies naftos kaina rugpjūčio mėnesio pristatymai šiandien siekia $97 už barelį. Tai yra 159 litrus. Tai yra 4% daugiau nei praėjusios savaitės pabaigoje. Armėnijos premjeras Nikolas Pašinjanas skelbė, kad jo partija pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armėnija rikiuojasi antroje vietoje su 23%. Treti turintis beveik 10% atiduotų armėnų balsų Armėnijos alijansas taip pat laikomas prorusišku. Kinija savo pajėgos, kurios kautusi su Taivanu prasidėjus karui, apginklavo naujomis raketomis. Kinija neseniai pradėjo specialiją karinę operaciją vandenise į rytus nuo Taivano. Pekinas pareiškė, kad operacijos tikslas – didinti laivybos kontrolę, užtikrinti jūrų teisės laikymas ir ginti šalies nacionalinius interesus. O Taivane padidintas ginkluotojų pajėgų parinkties lygis strateginiuose vandenise pasirodžius Kinijos karų laivams. Reaguodama į išaugusią grėsmę, sala taip pat planuoja sustiprinti pakrančių apsaugą. NATO priešakinių sausumos pajėgų grupė Suomijoje, į kurią įeina naujausia alijanso daugianacionalinė kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklą Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinių sausumos pajėgos taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Italijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad prie Maltos krantų sudužus migrantų laivai buvo rasti 10 žmonių kūnai. Laivas išplaukęs iš Libijos pakrantės, plaukė su maždaug 60 žmonių. Laivo sudužimas įvyko maždaug už 45 jūrmylių, tai yra apie 80 km į rytus, pietryčius, nuo Maltos.

Baigėsi Varšuvoje vykęs FIBA 13 krepšinio pasaulio čempionatas. Vyrų finale triumfavo Latvijai, kurie 20-15 nugalėjo Vokietiją. O moterų finale po dramatiškos kovos triumfavo JAV. Amerikietės prieš Australijos laimėjo rezultatu 21-20. Laura Juškaitė dviženklių taškų skaičiumi prisidėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės JAV moterų krepšinio lygos pirmenybėse. Lietuvės atstovavimo komanda namuose 85-68 įveikė Čikagos Sky krepšininkės. Mercedes pilotas Kimi Antonelli tęsė dominavimą 2026 metų Formulės 1 sezone. 19-metis italas triumfavo lenktynėse legendinėje Monako trasoje. Tai jo penkta Antonelli pergalė iš eilės. Jam nepavyko laimėti tik pirmųjų sezono lenktynių Australijoje. Antroje vietoje finišavo Ferrari pilotas Lewis Hamiltonas.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, antradienį dienojas 23 laipsnių šilumos, trečiadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių, ketvirtadienio dieną laikysis apie 17 laipsnių, debesys atneš lietaus. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 14, antradienį dienojas 21 laipsnių šilumos, trečiadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių, ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių, lis. Klaipėdoje šią naktį laikysis 15, antradienio dieną oras šils iki 23 laipsnių, švies saulė. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių, ketvirtadienio dieną prognozuojama 17 laipsnių, lienos. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 14, antradienį dienojas 21 laipsnių šilumos, trečiadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių, ketvirtadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių, lis. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 12, antradienio dieną 21 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 20 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių, debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį numatoma 11, antradienį dienojas oras šils iki 22 laipsnių. Trečiadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių, lis. Alytuje šią naktį termometrai rodys 13, antradienio dieną 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Vakare lynos, ketvirtadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 13, antradienio dieną 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 20 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių, debesys atneš lietaus.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Be elektros Lietuvoje pirmadienį vienu momentu buvo likę 3000 klientų. Dalį gedimų lėmė liūtis, kitur sutrikimų kilo dėl vietinių, su oro sąlygomis nesusijusių priežasčių. ESO brigado šalina gedimus. Didžiausias sutrikimas fiksuotas Šiaulių regione, Akmenės rajone, kur dėl atsijungimo kabelinėme tinkle be elektros buvo likę apie 1566 klientai. Šiandien Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo virusą nekomercinėme naminių paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajonas savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančių ūkio savininko teigimo, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Iš tyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Pirmadienį prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vertinamosios pratybos tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienos savivaldybių teritorijose. Jo metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Praėjusią savaitgalį, kai pajūryje buvo gausų renginių, Klaipėdos kelių policijos pareigūnai kartu su Lietuvos policijos departamento kelių policijos valdybos pareigūnais vykdė sustiprintą vairuotojų blaivumo kontrolę. Pareigūnai šiomis dienomis patikrino per 5800 transporto priemonių vairuotojų, užfiksavo 116 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų, nustatė 12 neblaivių vairuotojų. Nuo to laiko, kai prieš 100 dienų artimuosiuose rytuose prasidėjo konfliktas, Europos Sąjungos iškastinio kuro importo išlaidos padidėjo 47 milijardais eurų. Pažymima, kad taip yra ir dėl to, jog Europos Sąjunga diversifikavo savo energijos šaltinius, padidino vidaus energijos dalį ir pagerino energijos vartojimo efektyvumą. Jungtinės karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos lyderiai po susitikimo su Ukrainos prezidentu pareikalavo, kad Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas nedelsiant nutrauktų ugnį ir pradėtų derybas dėl taikos Ukrainoje. Remiantis bendrų pareiškimų po lyderių susitikimo Londone, taikos susitarime Rusijai bus iškeltos 5 sąlygos, su kuriomis jų turės sutikti, kad būtų užtikrinama teisinga ir tvirta taika. Europa reikalauja, kad Rusija nedelsiant ir visiškai nutrauktų karo veiksmus. Taip pat reikalauja sustabdyti kovas palei dabartinę fronto liniją, kuri taptų atskaitos tašku, jėga nekeičiant tarptautinių sienų, suteikti Ukrainai saugumo garantijas, išlaikyti išaldytą 100 milijardų dolerių vertės Rusijos turtą, kol jie atlygins Ukrainai karo metu padarytą žalą. Taip pat pabrėžiama, kad turi būti užtikrinti Europos saugumo interesai. Irakas pirmadienį vėl atvėrė savo oro erdvę, pranešė šalies civilinės aviacijos institucija. Iranui paskelbus apie karinės operacijos prieš Izraelį stabdymą. Sekmadienio vakarą po Irano raketų smūgį Izraelį, kurie buvo pirmieji nuo balandžio 8 dieną prasidėjusių paliaubų kare artimuosiuose rytuose, institucija buvo paskelbusi apie oro erdvės uždarimą 72 valandoms. JAV prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, kad Izraelis ir Iranas turi liauti šaudę, abiems šalims atakavus vieną kitą pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Kaip jau skelbta, Izraelis ir Iranas pirmadienį apsikeitė atakomis. Kilus paumėjimui, į kurį taip pat įsitraukė kitos regiono šalis, Izraelis smogė Iranui, o Islamo Respublika prieš tai atakavo žydų valstybę, taip keršydama už oro antskrydį Beiruto pietiniuose priemiesčiuose, laikoma Irano parankinės Hezbollah tvirtovė.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų U21 rinktinė sužaidė pirmąsias rungtynes šių metų Baltijos turės turnyre. Lietuviai Rygoje 2-2 sužaidė su Estijos komanda. Kauno Žalgirio salės futbolo ekipa tęsė sudėties formavimą artėjančiam 2026-2027 metų sezonui. Prie Lietuvos čempionų jungiasi Brazilas Klausas Andersonas Ferreira Moreno. Praėjusiame sezone žaidėjas atstovavo Akmenės krašto komandai, su kuria pasiekė salės futbolo A lygos finalą ir buvo vienas svarbiausių ekipo žaidėjų. Prieš atvykdamas į Lietuvą Andersonas rungtyniavo gimtojoje Brazilijoje. Ir apie orus. Šią naktį debesys ryties, klaidysis, trumpai palis jau tik vietomis. Vėjas visiškai nurims, dalyje Lietuvos nusidrieks rūkas. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje 24-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis bus kiek tankesni, trumpai palis vėl daugelyje šalies rajonų. Dėl didesnio debesuotumo naktis numatoma šiltesnė. Temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną didesnis debesuotumas bus šalies rytuose. Vakarinė dalis išliks mažiau debesuota, su dažniau pasirodančia saulė. Trumpalaikis lietus jau apsilankys tik vietomis, daugiausiai rytinėje dalyje. Oras įdienojų šils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: apie Lokį ir Gaidį. Bastėsi kartą Lokys po mišką, medžiotojų krūmuose tykodamas. Mat, turėjo tokį keistą pomėgį, bet šį kartą pasaka ne apie tai. Staiga žiūri Lokys, keliuko vidury maišas begulys. Priėjo, atrišo, o iš ten gaidelis kažkoks. Kągi tu čia veiki, raibasis? Nustebęs Lokys klausė.
1: Taigi, kakareku, ūkininkas mane su vištelėmis į turgų parduoti vežė. Tai aš per duobes besikratydamas su visu maišu ir išsiritau. O mano višteles tai miestelį išvežė.
0: O kurgi tas miestelis?
1: Turbūt į tą pusę.
0: Sparneliu pamojo gaidys, reikia gaidžiui padėti. Tai Lokys nurepečkojo keliuku miestelio link, o gaidelis skubėjo pasišokinėdamas iš paskos. Priejo miestelio kraštą, o gaidys ir sako,
1: toliau neisiu, ūkininkas mane pagaus ir parduos.
0: O, nesibaimink, aš surasiu tavo višteles, pasakė Lokys ir nupėdino į miestelį. Miestelio nedidelio tais laikais būta. Centre bažnyčios aikštėje šurmuliavo turgus. Pirkėjai Lokį pamatę išbėgiojo. O prekeiviams ką daryti? Nepaliks juk savo gėrybių. Tai visi išbliškė ir sustingę laukė, kas bus. Priejo meškinas prie pirmo ūkininko su maišais.
2: Atiduok višteles.
1: Tai kad čia ne vištelės, o paršeliai,
0: sulemeno tas išsigandęs. Lokys pravėrė maišą, o iš ten paršeliai tik šmurkšti ir pasileido paikštę. Tada rudas nukis atkeiblino prie kitų ūkininko su maišais.
2: Atiduok vištelės.
1: Tai kad aš grūdus atvežiau.
0: Praplėšė Lokys maišą ir iš tikrųjų iš jo kviečiai pabiro. Tada šleivakojis apėjo visus ūkininkus. Vienas triušius atvežęs, kitas avižas, o vištelių niekur nesuranda. Beliko kampe vienintelis ūkininkas, o jis kaip tik ir buvo tas vištelės į turgų atvežęs. Pamatęs, kad nuo meškos neišsisuks, jis greitai maišus sumetė į vežimą, o ant viršaus šieno pažiūrė. Priejo Lokys prie jo ir klausė,
2: kam tu višteles parduoti atvežiai?
0: O ūkininko nekvailo būta. Tuoj sugalvojo, ką atsakyti.
1: Tai kada aš vištelių visai nevežiau, tik gaidžius. Ir tai vienas pakeliui pabėgo.
2: O tai kam tu gaidžius išvežiai,
0: net stoja meška?
1: O kad jie žalčiai kiaušinių nededa, tik lesalą ryja ir naktimis gėda, miegoti neduoda.
0: Suglumo Lokys. Miegas meškai šventas dalykas, o čia dar miestelio laikrodis 12 mušti pradėjo. Išsigando varpų gausmo rudasis ir nuspūdino mišką link. Miestelio pakraštyje jo jau laukia gaidys.
2: Pats kaltas, sako jam Lokys, ir parduoti tave seniai laikas. Tugi kiaušinių nededi, lesalą ryji ir naktį miegoti neduodi.

apie šeimyną, ne vaikučių, šuniukų šeimyną. Mama buvo vardu Mirta, o tėtis Sargis. O jų vaikiukai buvo patys gražiausi pasaulyje šuniukai, na tai bent man jie buvo tėveliai. Trys šuneliai buvo meilus ir dailus, visai kaip jų mamytė, o ketvirtasis, kur jis, kur mūsų broliukas, kur murziukas, dairėsi visi trys. Kai atėjo pietų metas, trys šuneliai gražiai sutupė prie dubenėlio ir laukė. Tik tas ketvirtasis šunelis, tas padaužo murziukas, puolė prie indelio ir tik laka, laka. Kai atėjo metas žaisti, gerieji šuneliai gražiai žaidė su savo žaisliukais. O ketvirtasis, o murziukas, jis graužė viską, kas pakliuvo. Kai sutemo naktis, trys gerieji šuneliai sugulė į krepšį ir saldžiai užmigo. O ketvirtasis šunytis, tas mūsų murziukas, lyg tyčia sumanė dūkti ir kaukti. Kartą visas ketvertas išėjo pasivaikščioti. Ir kiekvienas nešėsi įsikandęs po vieną šuns pyragėlį pietų. Trys šuneliai tiesiai nubėgo į parką ir ten susirado pačią ramiausią vietelę. O ketvirtasis, mielas mažas murziukas, nurūko ieškoti nuotykių. Pamatė jis dvi katytės ir jam labai patiko, kaip jos žaidžia. Tik tos nepanoro su juo žaisti ir dar pavijo jį šalin. Murziukas nudūmė toliau. Susirado jis dar vieną draugą. Tai buvo stropusis kurmis, kuris rumžė ir rumžė, rausė ir rausė žemę, kaip ir visi kurmiai. Matyt, jam patinka toks žaidimas, pamanė murziukas. Kaip tu to išmokai? Rumždamas ir rausdamas, atsakė kurmis. Šitai pamokytas ir murziukas ėmė kapstyti žemę. Kasi, kasi, ir kaip manote, ką iškasi? Ogi didžiulį, dailų, skanų kaulą. Sakyčiau, per didelį tokiam mažam šunyčiui. Jis negalėjo to kaulo panešti, todėl žemė vilko ne tik į parko. Bet pirmiau už murziuką į parką atslimpino didelis piktas šuo ir pasakė: oho, kas čia taip gardžiai kvepia? Žiū, juk čia šunų pyragai. Tai buvo labai negeras šuo, tad nenuostabu, jog be mat neliko šunelių pyrago. Vargšai mažieji šuneliai, jie buvo tokie.

0: alkani ir todėl labai nusiminę. Tačiau, kasgi ten? Ogi murziukas su didžiuliu gražiu kaulu.
1: Hei, vaikai, amtelėjo murziukas, žiūrėkit, ką tempiu, tai bent pasivaišinsime.
0: Šuneliai ilgai nelaukė. Kai jie prisilakstė ligvaliai, trys mažieji šuneliai linksmai lapsnojo namo, o pirma jų iš didžiai žingsniavo ketvirtasis – mūsų mielas murziukas.

0: na vaikai, nežinau, kiek tas kiaušinis nepaprastas, bet kad keistas, tai tikrai.
1: Taigi,
0: keistas kiaušinis. Kartą molė rado pelkėje keistą kiaušinį, tokiu lyg odiniu kevalu. Ji pakišo į perekšlį šiltuliai, kad išperėtų. Ir išsirito, oi, nežinomos veislės drakoniukas. Tai ne drakonas, nusprendė molės tėtis. Tai dinozauras.
2: O kas yra dinozauras?
0: Paklausė molė. Matai, tarė tėtis, kadaise žemėje gyveno daugybė dinozaurų. Tai buvo tokie dideli driežai, kai kurie net už namo didesni. Jie visi jau seniai išmirė. Visi išskyrus šitą, pridūrė jis liūdnai. Tikiuosi, jog tai ne vienas iš tų stambių mėsėdžių driežų. Antraip, kai jis paauks, mūsų avelėms bus riesta. Dinozauras visur sekiojo paskui šiltutę. Ji prikapstydavo jam sliekų, bet jam labiau patiko žolės. Aha, tarė molės tėtis. Tai žolėdis dinozauras, ne iš tų plėšriųjų. Jie kvaili, bet gera širdžiai, pridūrė jis. Seni ir jauni profesoriai iš arti ir iš toli važiavo žiūrėti molės dinozauro. Ji vedžiojosi jį už virvelės. Kasdien jam reikėjo vis ilgesnės virvės. Dinozauras užaugo toks didelis kaip 10 dramblių. Jis suėdė sode visas gėles ir molės mama iširdo.
2: Aš pavargau gyventi be sodo ir virti arbatą profesoriams, pareiškė ji. Išsiųskime dinozaurą į zoologijos sodą.
0: Ne, nesutiko tėtis, be jo čia viskas pasikeis. Taigi dinozauras liko. Šiltutė kas vakarą užskrisdavo jam ant nugaros ir tupėdavo kaip ant laktos. Oi, dar niekada gyvenime ji nebuvo išperėjusi tokio milžiniško puikaus jauniklio. Vieną dieną prasidėjo lietus. Lijo ir lijo, kol upė pasidarė gili ir išsiliejo iš krantų.
2: Potvinis, mes nuskęsime,
0: ėmė klykti molės mama. Ša, mieloji, ramino ją molės tėtis. Mes nujosime į saugią vietą molės dinozaurų. Molė, pašvilpk. Molė švilptelėjo ir dinozauras atėjo. O jam ant nugaros tupėjo sušlapusi ir nelaiminga višta šiltutė. Molė, jos tėtis ir mama taip pat užsilipo dinozaurui ant nugaros. Jie išsiskleidė virš galvos skėtį ir gurkšnojo iš termoso šiltus gėrimus. Vos tik jie spėjo iškeliauti, potvinis nuplukdė jų namą.
2: Na štai, brangioji, tarė molės tėtis, pagaliau įsitikinai, kaip naudinga buvo laikyti dinozaurą. Ir dabar aš galiu tau pasakyti, jog tai stambiausias iš visų dinozaurų ir jis vadinasi brontozauras.
0: Molei patiko, kad jos augintinis turi tokį ilgą ir iškilmingai skambantį vardą. Jis labai jam tiko. Jodami tolyn jį išgelbėjo daug kitų žmonių, tupinčių medžiuose ir sėdinčių ant stogų, plūduriuojančių ant narvų vištoms ir dėžių vaisiams. Jie išgelbėjo ne vieną katę ir šunį, du arklius ir dramblį, vandens nešamą tolyn nuo cirko. Dinozauras linksmai įrėsi į priekį. Kai jie priejo sausą žemę, jam ant nugaros jau stovėjo ištisa minia. Sausumoje policininkai rengė valtis žmonėms ieškoti, bet visi žmonės jau buvo išsigelbėję ant dinozauro nugaros. Kai potvinis atslūgo,
2: Ir viskas grįžo į savo vėžes, molės dinozaurui, kaip didvyriškiausiam metų gyvūnui, buvo įteiktas gražus medalis ir daugybė dovanų. Didžiausia dovana iš visų buvo didelis guminis pripučiamas baseinas. Oi, toks didelis, kad vienas žmogus jį tik per metus priputė. Tačiau jis buvo kaip tik dinozaurams ir brontozaurams. Jis tame baseine ir apsigyveno. Ir molės mama vėl galėjo auginti gėles. Juk žinoma, kad brontozaurai mėgsta maudytis ir plaukioti. Jis taip pailsindavo kojas. Višta Šiltutė taip pat su juo šiek tiek paplaukiodavo, o plaukiančią vištą nedažnai pamatysi. Taigi, kaip matote, istorija galiausiai baigėsi laimingai. Nors turint galvoje, kad augintinis buvo 10 dramblių didumo, viskas buvo ne taip jau ir paprasta. O pabaigai noriu pridurti, kad molė ilgai savo brontozauro vardą sutrumpino ir vadino jį Broniuku. Taigi tokia vaikai istorija, kuri prasidėjo tiesiog nuo keisto kiaušinio.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po registrų centro duomenų nutekėjimo gyventojams teks išmokti naują pamoką. Nepasitikėti ne tais skambučiais ar žinutėmis, kuriuose sukčiai žino vardą, pavardę, adresą ar kitus asmens duomenis. Ekspertai įspėja, sukčiavimo scenarijai taps įtikinamesni, tačiau pagrindinė taisyklė nesikeičia. Nespausti nuorodų, neatskleisti prisijungimų ir nepasiduoti spaudimui. Finansų ministras ketina stiprinti valstybės valdomos mažo kalibro amunicijos gamintojos Geraitės ginkluotės gamyklos apsaugą, nustatant ketvirtąjį jos lygį, padidinant atskirų objektų apsaugą ir nustatant papildomas organizacinės ir techninės priemonės. Taip pat siūloma išplėsti pareigybę, kurias einantis asmenis turės teisę be palydos patekti prie bendrovės infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl jos veikimo sąrašo. Šiuo metu bendrovė turi antrąjį fizinės apsaugos lygį, o atskiriems jos objektams taiko skirtingi antrasis ir trečiasis lygiai. Prasidėjus atostogų sezonui, dalis darbuotojų ima svarstyti, kaip pailginti poilsį, jei sukauptų atostogų dienų nepakanka. Vieni planuoja išvykas derindami jas su savaitgaliais, kiti ieško ir kur kas rizikingesnių sprendimų. Poilsį mėgina suderinti su laikino nedarbingumo pažymėjimu. Tačiau specialistai perspėja, kad tokie bandymai gali baigtis nemaloniai. Sodra primena, kad ligos išmokos skiriama žmogui sveikti, o ne poilsinėms kelionėms. Nustačius pažeidimus gali būti sustabdytas išmokos mokėjimas, o kai kuriais atvejais reikėtų grąžinti ir jau išmokėtus pinigus. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunkų nelaimingą atsitikimą pasibaigusi darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojų sauga suvokiama kaip formalus reikalavimas. Lietuvos Šaulių sąjunga šią vasarą į organizuojamos stovyklas suburs daugiau nei 5000 vaikų ir jaunuolių iš Lietuvos bei užsienio. Pasak Šaulių sąjungos, šiemet stovyklos vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Į higienos institutą įskelbint, jog pernai nežymiai sumažėjo sergančiųjų ligomis, tiesiogiai susijusiomis su alkoholio vartojimo, sveikatos apsaugos ministerija sako teigiamai vertinanti tendenciją, tačiau pabrėžia, jog svaigalų daroma žalą sveikatai būtina vertinti atsargiai. Institutas skelbia, kad pernai bent viena tiesiogiai su alkoholio vartojimo susijusi diagnozė buvo užregistruota 27 tūkstančiams asmenų, o tai yra 2,3% mažiau nei 2024 metais. Valstybės viešojo administravimo institucijų darbuotojų atlyginimai pernai augo vidutiniškai 8%, tai yra 5% punktais mažiau nei 2024 metais. Augimas pernai buvo panašus kaip ir kitose sektoriuose, pirmadienį pranešė valstybės kontrolė. Gegužę Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją. Pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jo teigimu, nepaisant nuolatinio priešo spaudimo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikina rusus ir atakuoja veiksmingai smūgiais Rusijos operatyvinėje ir strateginėje gilumoje. Atsinaujinus eskalacijai su Iranu, Izraelis tęsė savo atakas ir kaimininėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovę. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvaidžiais toliau veržėsi į priekį pietuose. NATO priešakinių sausumos pajėgų grupė Suomijoje, į kurią įeina naujausia alijanso daugianacionalinė kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklos Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinių sausumos pajėgos taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Pasaulio sveikatos organizacija per ateinančius 6 mėnesius kovai su ebola skirs 518 milijonų dolerių. Epidemija greitai plinta, o pastangos ją suvaldyti vis dar atsilieka. Pareiškė organizacijos generalinis direktorius. Pasaulio sveikatos organizacijos planas bus įgyvendinamas nuo birželio iki lapkričio, bendradarbiaujant su Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrais.
0: Sportas.
1: Varšuvoje finišavo trijulių krepšinio pasaulio čempionatas. Aukso medaliais jame pasidabino Latvijos vyrų ir JAV moterų rinktinės. Nors lietuviams planetų pirmenybės baigėsi kiek anksčiau, tiek vyrų, tiek moterų rinktinės galutinėje rikiuotėje užfiksavo solidų rezultatą. Antra geriausia istorijoje. Vyrų rinktinė liko 5 vietoje, o moterų ekipa užėmė 11 vietą. Šilutės klubas pranešė, kad vyriausiojo trenerio pareigas ir toliau eis 35 metų specialistas Kęstutis Mačijauskas. Dar praėjusio sezono pradžioje jis dirbo Ryčio Vaišvilos asistentu, tačiau su pastaruoju buvo atsisveikinta, o jo vietos stojo būtent Mačijauskas. Šilutės komandoje šis treneris dirba jau nuo 2018 metų. Šią naktį debesys rytės, sklaidysis, trumpai palis jau tik vietomis. Vėjas visiškai nurims, dalyje Lietuvos nusidrieks rūkas. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje ir 24-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys bus kiek tankesni, trumpai palis vėl daug gelės šalies rajono. Dėl didesnio debesuotumo naktis numatoma šiltesnė. Temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną didesnis debesuotumas bus šalies rytuose. Vakarinė dalis išliks mažiau debesuota, su dažniau pasirodančia saulė. Trumpalaikis lietus jau apsilankys tik vietomis, daugiausiai rytinėje dalyje. Oras įdienojus šils iki 17-22 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po registrų centro domenų nutekėjimo gyventojams teks išmokti naują pamoką. Nepasitikėti ne tais skambučiais ar žinutėmis, kuriuose sukčiai žino vardą, pavardę, adresą ar kitus asmens duomenis. Ekspertai įspėja, sukčiavimo scenarijai taps įtikinamesnė, tačiau pagrindinė taisyklė nesikeičia. Nespausti nuorodų, neatskleisti prisijungimų ir nepasiduoti spaudimui. Finansų ministras ketina stiprinti valstybės valdomos mažo kalibro municijos gamintojos Geraitės ginkluotės gamyklos apsaugą, nustatant ketvirtąjį jos lygį, padidinant atskirų objektų apsaugą ir nustatant papildomas organizacinės ir techninės priemonės. Taip pat siūloma išplėsti pareigybę, kurias einantis asmenis turės teisę be palydos patekti prie bendrovės infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl jos veikimo sąrašo. Šiuo metu bendrovė turi antrąjį fizinės apsaugos lygį, o atskiriems jos objektams taikomi skirtingi antrasis ir trečiasis lygiai. Prasidėjus atostogų sezonai, dalis darbuotojų ima svarstyti, kaip pailginti poilsį, jei sukauptų atostogų dienų nepakanka. Vieni planuoja išvykas derindami jas su savaitgaliais, kiti ieško ir kur kas rizikingesnių sprendimų. Poilsį mėgina suderinti su laikino nedarbingumo pažymėjimu. Tačiau specialistai perspėja, kad tokie bandymai gali baigtis nemaloniai. Sodra primena, kad ligos išmokos skiriama žmogui sveikti, o ne poilsinėms kelionėms. Nustačius pažeidimus gali būti sustabdytas išmokos mokėjimas, o kai kuriais atvejais reikėtų grąžinti ir jau išmokėtus pinigus. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunku nelaimingą atsitikimą pasibaigusi darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojų sauga suvokiama kaip formalus reikalavimas. Lietuvos šaulių sąjunga šią vasarą į organizuojamos stovyklas suburs daugiau nei 5000 vaikų ir jaunuolių iš Lietuvos bei užsienio. Pasak šaulių sąjungos šiemet stovyklos vyks Lietuvos, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžių, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Į higienos institutą įskelbint, jog pernai nežymiai sumažėjo sergančiųjų ligomis, tiesiogiai susijusiomis su alkoholio vartojimo, sveikatos apsaugos ministerija sako teigiamai vertinanti tendenciją, tačiau pabrėžė, jog svaigalų daroma žalą sveikatai būtina vertinti atsargiai. Institutas skelbia, kad pernai bent viena tiesiogiai su alkoholio vartojimo susijusi diagnozė buvo užregistruota 27 tūkstančiams asmenų, o tai yra 2,3% mažiau nei 2024 metais. Valstybės viešojo administravimo institucijų darbuotojų atlyginimai pernai augo vidutiniškai 8%, tai yra 5% punktais mažiau nei 2024 metais. Augimas pernai buvo panašus kaip ir kitose sektoriuose, pirmadienį pranešė valstybės kontrolė. Gegužę Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją. Pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jo teigimu, nepaisant nuolatinio priešo spaudimo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikina rusus ir atakuoja veiksmingai smūgiais Rusijos operatyvinėje ir strateginėje gilumoje. Atsinaujinus eskalacijai su Iranu, Izraelis tęsė savo atakas ir kaimininėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovę. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvaidžiais toliau veržėsi į priekį pietuose. NATO priešakinių sausumos pajėgų grupė Suomijoje, į kurią įeina naujausia alijanso daugianacionalinė kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklos Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinių sausumos pajėgos taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Pasaulio sveikatos organizacija per ateinančius 6 mėnesius kovai su ebola skirs 518 milijonų dolerių. Epidemija greitai plinta, o pastangos ją suvaldyti vis dar atsilieka, pareiškė organizacijos generalinis direktorius. Pasaulio sveikatos organizacijos planas bus įgyvendinamas nuo birželio iki lapkričio, bendradarbiaujant su Afrikos lygų kontrolės ir prevencijos centrais.
0: Sportas.
1: Varšuvoje finišavo trijulių krepšinio pasaulio čempionatas. Aukso medaliais jame pasidabino Latvijos vyrų ir JAV moterų rinktinės. Nors lietuviams planetų pirmenybės baigėsi kiek anksčiau, tiek vyrų, tiek moterų rinktinės galutinėje rikiuotėje užfiksavo solidų rezultatą. Antra geriausia istorijoje. Vyrų rinktinė liko penktoje vietoje, o moterų ekipa užėmė 11 vietą. Šilutės klubas pranešė, kad vyriausiojo trenerio pareigas ir toliau eis 35 metų specialistas Kęstutis Mačijauskas. Dar praėjusio sezono pradžioje jis dirbo Ryčio Vaišvilos asistentu, tačiau su pastaruoju buvo atsisveikinta, o jo vietos stojo būtent Mačijauskas. Šilutės komandoje šis treneris dirba jau nuo 2018 metų. Šią naktį debesys ryties, sklaidysis, trumpai palis jau tik vietomis. Vėjas visiškai nurims, dalyje Lietuvos nusidrieks rūkas. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje ir 24-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys bus kiek tankesni, trumpai palis vėl daug gelies šalies rajono. Dėl didesnio debesuotumo naktis numatoma šiltesnė. Temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną didesnis debesuotumas bus šalies rytuose. Vakarinė dalis išliks mažiau debesuota, su dažniau pasirodančia saulė. Trumpalaikis lietus jau apsilankys tik vietomis, daugiausiai rytinėje dalyje. Oras įdienojus šils iki 17-22 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite taip pat įsijungti, išsakyti savo nuomonę. Eteris atviras jums 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Malonu sveikinti su Petru Gražuliu, europarlamentaru. Labas, Petrai.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandysime mes pasikalbėti, kas čia vis tik tai vyksta ir ant žemės, ir padangiai, ir aplink mus. Ir, žinoma, intrigos, kurios kuriamos, kurios kažkam tai reikalingos, ir kaip reikalingos, ir kodėl žmonėms nereikia tų intrigų, o reikia gražaus gyvenimo ir kitokios Lietuvos. Sistemingai veikiančios ir visi išsako, žinot, kaip čia tą harmoningą padaryti valdžią mums, kaip čia dabar, kad dirbtų žmonėms, kaip čia ta harmonija, kaip čia tie žmonės, kaip čia dabar tą nekilnojimą turtą nesugebėjo apmokestinti, bankai reikia, apmokestinsim dar kažkaip ieškosim būdų, kad tik iš jūsų daugiau iki šiandien įlysti, išlupt, padaryti didžiausią problemą. Petrai, turbūt daugiausia norėtųsi pakalbėti apie naują koaliciją, kuri čia jau dabar bursis, ar su liberalais, ar su konservatoriais, ar čia su tais valstiečiais. Kaip tu manai, kas čia įvyko? Gal praplėskime.
2: Taip, gerai. Gal, jeigu galima, aš kelias minutės skirsiu tokiam praeitą, gal sekmadienio tokiai šventi, tai buvo, kadangi lankiausi pirmą kartą Elektrėnų bažnyčioje, šventų mišių auką išklausiau, meldžiausi. Tai man bet evangelija tokia patiko, ir kunigas tai labai pabrėžė, kadangi mes apie tai nuolat Kęstutį kalbam, kad kas valgys mano kūną ar gers mano kraują, tas gyvens per amžius. O jūs valgote šitą duoną, tai jūs mirsite ir neturėsite amžino gyvenimo. Mintis yra tokia. Ir Kristus pabrėžė, bet ir tą kelis kartus evangelijoje, ir mes apie tai kalbam, apie tą dvasinę būseną mūsų tautos. Ir žiūrėkit, kunigas sakydamas pamokslą sako, gal šiandien ir nėra to vadinamo alkio materialinio, gal visi sukrapšto anduono. Žinoma, dalis trečdalis žmonių gyvenantis skurdo ribos, bet anduonos gal vis tiek dar randa. Bet jis pabrėžė savo pamokslę apie tą dvasinį badą, dvasinį skurdą, kad šiandien kaip niekada tauta dvasiškai yra skurdi ir alkana. Ir jis tokį labai palyginimą gražų sako, aš esu vat, čia vikarauju Elektrėnuose ir esu jauniausias kunigas visoje mūsų vyskupijoje, iš Adorių. Ir ką jis dar pabrėžė, kad šiemet dar nėra tikslaus skaičiaus, kiek įstojo kunigų seminariją, bet per visą Lietuvą ten gal bus apie kokie 8 ar kiek pernai įstojo 7. Tai noriu pasakyti, kad jis pabrėžė tai, kad šiemet iš Kaišėdorių vyskupijos pernai nebuvo stojančio nei vieno. To nebuvo niekada, nei sovietinių gūdžių laikotarpių tokios situacijos. Tai arba pabrėžė tą badą, dvasinį badą mūsų visuomenės. Tai yra labai svarbu. Be abejonės tai galima ir palyginti, net sovietmečiais gūdžiais laikais sovietmečio, kaip mes jau kalbėjom savo, jūsų vat Kęstutį eteryje, gimstamumas buvo ir apie 60 tūkstančių per metus. Šiandien, kada tauta, sako Landsbergis, neturi teisės norėti geriau gyventi, gimsta tik 17 tūkstančių vaikų, o žių lietuvių gal ir 15, dar gal ir mažiau. O dar ir išvyksta vis tiek kokia pora tūkstančių. Tai kažin, ar truputėlį gal virš 10 tūkstančių. Tai yra tik tai demografinė problema. Tikrai didžiulė demografinė problema ir Lietuvai gręsia išnykimas. Bet šita visuomenė, kada suformuota vien tik materialiniu pagrindu, tikrai nepakeis to savo požiūrio. Ir aš noriu dar pasakyti, man labai lankiausi, kadangi ir pas mus Gargžduose buvo miesto šventėje, gimtadienis. Ir po to pakvietė į namus vienas toks senas, prietelis, su kuriuo daug metų, ta prasme senas, kad daug metų bendraujame su juo. Jo dukros irgi yra jau išaugę. Bendravom tiesiog, kai sako, mačiau šias nuo mažyčių, nuo mažens dabar studentės. Tai įsivaizduokit, kaip jas pakeitė visuomenė. Pavyzdžiui, kai atvažiavau, pasakiau, kad čia, vat, sako tėvas, kad atvažiavo gražulis, europarlamentaras, gal susitikim. Ne, nesakė. Joms tik tais Landsbergis, joms tik konservatoriai, joms tik genderizmas. Įsivaizduokit, ir sako jisai liūdnų veidų, kas atsitiko, ką daro mokykla ir ypač universitetai su mūsų vaikais. Juos visiškai naikina. Ir aš noriu pasakyti, dvasiškai naikina. Jie tampa vien tik materialaus gyvenimo sėkėjai, dvasinis gyvenimas tikrai nerūpi. Ir taip, kai sako, tapo mankurtų, aš sakyčiau, mankurtų kraštas ir tauta ir gaila to prarasto jaunimo. Tai aš va tokią trumpą įžangą į šiandienos tokią realybę, kad va žadinim tautą, bet jinai vis tiek ko toliau tu labiau degraduoja ir miršta. Nes valgo tik tą žemišką duoną, dvasiškos duonos, kaip kas valgys mano kūną, gers mano kraują, gyvens per amžius. Mes ją nesimaitiname. Tai ta yra tikrai, ta yra tokia situacija gana liūdnoka. Mes turime pripažinti, nors dalis visuomenės bunda. Ir ką pastebėjau, jeigu, pavyzdžiui, iš Vilniaus, va tai što, atvažiuoja Vilniaus bendruomenės, tai daugiau, pavyzdžiui, į mane nusispjaus, kitas nusispjaus, o iš provincijos žmonės. Tikrai jaunimas paduoda ranką, sveikinasi, laikykis ir panašiai. Ir va kaip gadina miestas ir universitetai tą jaunimą, tą mūsų žmogų. Bet vis tiek, Kestuti, daug kartų kalbėjau, bet pasakysiu dar kartą šitą dalyką. Visais sunkiausiais laikais Lietuvą gelbėjo, vadinama, provincija ir kaimas. Ar tai caro okupacijos metais išgelbėjo Lietuvą kaimo visuomenė? Va, prisiminkim Valančių vyskupą, kuris blaivino tautą ir skleidė tą lietuvišką žodį. Ir kuris tikrai buvo išgirstas provincijos ir išsaugojo lietuvių kalbą. Ne miesčionys, ne vilniečiai. Prisiminkime, aš sakau, Lenkų okupacijos metus. Visi miesčionys gėdijosi kalbėti lietuvių mužikų kalbą. Jie kalbėjo lenkiškai. Kaimas išgelbėjo vėl vienu žodžiu lietuvių kalbą, lietuvių tautą. Ir prisiminkim paskutinę okupaciją. Paskutinę okupaciją sovietinę, kad miesčionys į komunistų partiją, o kaimas bėgo į miškus ir kariavo prieš okupantą. Šiandien, kada įsigalėjo ta genderistinė ideologija, miesčionys ją remia, renkasi visokius genderistinių mitingus paprieš šeštadienį, o kaimas be bijonės išlaiko tą mūsų dvasę. Tai yra labai svarbu. Sunaikintas bus kaimas, sunaikinta visuomenė. Ir aš va kartais jaunimas lyg tai nenori pasakyti, kad yra iš provincijos, aš vilnietis. Džiaukitės, kad turite, esate iš provincijos, didžiuokitės, nes tik ant jūsų, jūs esate viltis, kad Lietuva gali sugrįžti prie savo krikščioniškų šaknų. Kaip nusigrėžėme mes nuo komunizmo ir atsigrėžėme iš kovo laisvę nepriklausomybę, taip tik jūsų dėka mes nusigrėšime ir nuo genderizmo. Ir priminsiu paskutinį tą posakį. Tu, Kestuti, gerai žinai, kaip sovietmečių sakydavo, atėjo genijai ir vėl išnyko, atėjo Leninas visiems laikams, nėra Lenino. Atėjo šitas genderizmas, jis tikrai išnyks. O va tas tikros vertybės turi išlikti. O jeigu mes patys neprisikelsime, tikrai laukia labai nelengvi laikai mūsų tautos.
1: Bet Petrai, kas yra, niekas nevyksta iš niekur. Niekas, ne jokia energija neatsiranda iš niekur, jeigu viena keičiasi kita ir visa kita. Dabar kunikas sako, dvasiškai skurdina. Mes skurdžiai dvasiniai. Bet kas skurdina? Šitos dalykus žmonėm reikia atskirti. Ir kas tas skurdinimo pradas? Ar materializmas vien sudėliota, pinigai, meilės nėra, nereikia, aš viską galiu nupirkti, aš čia viską. Ar čia nėra, kada žmonės šiandieną dvasiškai, sakykime, jau įskurdžius nužengia, įžengia, ne dėl turtų, ne dėl pinigų, nors jų tikrai niekas neįsineša išėdamas iš gyvenimo.
2: Bet to nesupranta niekas... žmonės. O žmonės vis tiek gyvena, lyg gyventų amžiną gyvenimą.
1: Kas tą viską daro? Petrai, nėra šiandieną savaiminių procesų ir niekur nėra. Ar tai globalistai, ar tai sionistai, ar tai ten kažkokios tai mafijos, ar tai hebrytės Lietuvoje, čia tos partinės. Nu, kažkam tai reikia tokių žmonių. Kam žiūrėk, reikia jų, Petrai?
2: Reikia
1: kam?
2: Masės, kuri nemastytų. Ir be abejonės, ta kalvė tokių žmonių, kurie nemasto visiškai, nesigilina į esamą Lietuvos situaciją, tą geopolitinę, kaip ją keist, ką ją daryt. Tai yra be abejonės kalvės, kalvė yra universitetai. Universitetai labiausiai lošina žmogų, tą pasakė ir Trumpas, ir Amerikoje yra ta problema, bet ten keičiasi kryptis, pas mus dar nėra tokio didelio bandymo keisti tą kryptį.
1: Atspari
2: buvo tam sovietiniam režimui, o dabar atspari genderistiniam režimui. Tai, bet gal, Kęstuti, apie tiek tos, jau kai sako, baikim šitą temą ir mes grįžkim prie tų žemiškų dalykų.
1: Žemiški, bet žmonės turi žinoti, kad juos visą tą kaimą, regioninę politiką vykdo, Seime yra regioninis ten, pats žinai, kurie visą laiką kalba, regionam reikia, regionam, ten Pinskvėdė irgi, ten regionam, regionam, tie regionai, o tie regionai trinami.
2: Miršta, trinami.
1: Marinami.
2: Mokyklos uždarinėjimas. Tai žiūrėkit, man lygiai, aš buvau Seimo nariu ir atvažiavau pas mus Šveicarijos kažkokią delegaciją ir jie turi, klausyk, jūrininkystės departamentą. Mes klausim, o kam jim jo reikia? O jie atsakė, žinot kaip, o kam jim reikia teisingumo ministerijos? Pas jis teisingumo nėra. Tikrai mes užsičiūpėm. Neturim ką pasakyti. Bet yra tokia situacija, kad be abejonės, kuo daugiau kalbame regionus, tie labiau tie regionai miršta. Jie išmiršta.
1: Tai kalbam, bet nieko nedarom.
2: O darom priešingai, negu kalbam. Įsteigtas yra tie regionų departamentai, regionų partijos, viskas. O vyksta atvirkščias procesas. Dėja, paimkime, kad mūsų kaimyninė Lenkija, tai ten tikrai regionai gyvuoja ir tu nerasi sugriuvusio kaimo, kad ten bėgtų už kaimų žmonės, atvirkščiai, ten tikrai gana stipriai. Atrodo, kaimyninė valstybė būtų iš ko pasimokyti, bet dėja mes nesimokom iš mūsų kaimynės
1: valstybės. Mūsų moko, influenceriai, NRT, matot, kas darosi, ką rodo, ką demonstruoja, socialiniai tinklai, vėlgi, kas vyksta. Dabar, Petra, aš norėčiau vis tik tai, kas įvyko mūsų vyriausybė, turėjo tokią konstitucinę daugumą, Žemaitaitis su savo Nemuno aušra, tikrai jis prisijungia, sudarė, nu, kurie daug ką gali priimti konstituciškai. Ir kodėl jisai nesutiko su tų dabartinių socdemų, vadinkim, politikos, ir kodėl jis paprašė išviešinti tos KGB archyvus, dėl ko jie tai bijo, dėl daug klausimų, kuris iškėlė tikrai viešumon, sako, darykime auditus, parodykime, kaip čia viskas darosi. Na, ir tie auditai padarė, ir sako, čia jūs laisvės žodį mūsų naikinat. Krašto apsaugos ministerijoje tas pats. Dingo ten, kiek, 70 milijonų, iš vis ten net, atrodo, kad jų net nebuvo, net pėtsakų nereikia. Kur jie? Na, tai, ko tu sako, keli klausimus, ko tu kišiesi, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia apie Žemaitaičio fenomeną paskui pašnekėsim, bet kaip valdančioji koalicija nesugebėjo, nu, premjerį mūsų silpna, aišku, ne kalbos, bet Budrys labai jau kietas.
2: Dabar Šakalienė gal pakeis.
1: Nedaug dėmė.
2: bet žiūrėkite, gal kalbėkime iš principo prie Šakalienę. Taigi Sinkevičius, socialdemokratų partijos pirmininkas, kalbėjosi čia valandą gal, ar pusę valandą su Šakalienė, apie ką jie kalbėjosi, ir jūs tu nepastebėjai, dabar Kęstuti, kaip ta Šakalienė yra tiesiog kiekvieną dieną, tai jinai nagus tokią spalvą nusidažė, tai jinai taip sušišukavo, tai lūpas perdažė, tai vėl kas visokios tokios smulkmenos, kaip vienu žodžiu apie ją taip pučiama, kas čia yra, ir Sinkevičius skiria jai pusę kaip pasakyti, pusę valandos su jie kalbėtis, tai vaikų atiminėtojai, genderistai, nežinau, mane nustebino, šokiravo toks pokalbis. Bet čia yra tokia viena detalė, tik tais ir aš padariau tokią išvadą, kadangi Sinkevičius, dabartinis vardan Lietuvos partijos pirmininkas, kuris pakeitė Sinkevičių, jis dabar laikinas, yra europarlamentaras Sinkevičius.
1: Ar kalbėjo apie Skvernelį?
2: Ne, dabar Skvernelį pakeitė vardan Lietuvos partijos pirmininkų tapo Sinkevičius. Sinkevičius yra europarlamentaras. Ir galiu pasakyti, kad nu, svarsto, kad gal jis galėtų būti užsienio reikalų ministru panašiai. Tai gal čia nebūtų, tikrai, sakyčiau, prasčiausias variantas, bet jeigu Šakalienė grįžta, čia jau geriau galbūt grįžta, jeigu lieka, kaip tai atrodo, nežinau.
1: Lietuva
2: apsėdė. Genderizmas gal tas. Bet tai žiūrėkit, kalbėkim iš esmės. Kas čia vyksta? Aha, socialdemokratai išmeta iš valdančios daugumos Nemuno aušrą. Kodėl? Be bijonės Nemuno aušrą ir dėl poligono ten jie keletas tik tais gal nubalsavo prieš. Pažemaitaitis prieš ir dėl LRT priėmė įstatymą, dėl kurios, kurį skūs šitą, matys, konservatoriai tikisi, kad skūs konstituciniam teismui, bet ką ten skūsti, kad ten viskas liko senstas įstatymas, ten niekas nepakeistas, praplėsta LRT tarybos skaičius, po to liko slaptas balsavimas, nu gali apsispręsti LRT tarybą, kad gali būti ir šitas ir slaptas balsavimas, o liko viešas tas balsavimas. Bet jeigu jie neturės galimybės pakeisti LRT vadovę, tai vargu slaptas balsavimas ten ką nors padės. Visi kiti dalykai ten liko, jokių patų kontrolės valstybės audito atlikto, jokių baudžiamų bylų nėra, jinai ir toliau gali vokti, įdarbinti savus, vykdyti, nu, visiškai, kai sako, tokia tokią politiką savų, viešų konkursų neskelbti.
1: Pokyčių
2: nebus. Jo. Ir ko čia dabar jį prieštarauti? Ir socdemai pasirodė visiškai niekiniai. Ir pagrindinė priežastis, nu, jie tikėsi socialdemokratai, kad pradės jų reitingai atsigauti, nes reitingai jų krenta už tai, kad jie su Nemuno aušra. Bet aš jums, ponai socialdemokratai, galiu pasakyti, ir aš bendrauju su žmonėm, ne dėl to, kad su Nemuno aušra, dėl to, kad jūsų silpna vyriausybė, kad jūs vykdote tą pačią socialdemokonservatorių politiką užsienio, tiestinumą, kaip jūs sakėt, ir žmonės tikrai nusivylė jumis. Tikėjosi, kad su LRT jūs principingai pradėsite per po savaitę kokie dvi pabaigsit įstatymą ir kad Monikutės jau seniai nebus. Bet ne, jūs, kaip buvo okupuota Lietuvos radija ir televizija, taip ir liko Landsbergių rankose, jūs ją palikote, tamposi pusė metai laiko jau ir nieko nepadarėte štai, ką žmonės mato.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Pasakyk, kiek socdemai buvo valdžioj. Padarė ką nors?
2: Nieko.
1: Padarė ką nors kitaip negu konservatoriai?
2: Nu, nieko. Nu, gal antros pakopos fondai leido įsiimti žmonėm pinigus. Tai čia reikia pripažinti, būkim biedni, bet teisingi. Va, tai šitas sprendimas. Daugiau
1: Kieno buvo pasiūlytas šitas sprendimas?
2: Buvo pasiūlytas.
1: Ar Žemaitaičio?
2: Aš man atrodo, kad gali Žemaitaičio.
1: Atrodo
2: Žemaitaičio. Bet žiūrėkit, kas yra. Ir vienas dalykas, kad jūs tęsiate tą politiką, kurią darė konservatorių. Apie užsienio politiką nėra ką kalbėti. Nu, šitas budrys, tai nežinau, kaip čia pasakyti, tai jis, nu, tiesiog aš tai įsivaizduoju, kad jis yra rusų agentas. Nuomonę galiu dabar pasakyti. Bet jau greitai priims tą įstatymą, Ulbinaitės jau negalėsim nuomonę sakyti. Aš norėčiau klysti, bet ar aš suklydau, nežinau. Man atrodo, kad šitą politika labai reikalinga Putinui. Ir arba čia Putino politika. Kaimynės su kaimynais kiršinkims, čia jau Landsbergio pradėta, Taivano atstovybė, su Kinija nugalėsim, paskui čia su Baltarusija pykimės, tranzito per Europos Sąjungą trašoms baltarusiškoms sankcijų netaiko, tik pernai metais, kaip sakiau, padidino muitus, o Lietuva be abejonės taiko pervežimų sankcijas, bet per užslugos uostą gali per Rusiją važiuoti trašos po visą Europą, Ameriką ir viso pasaulį. Nu, keisti dalykai, bet tai labai naudinga Putinai. Dabar žiūrėkit kitas dalykas. Aš vat noriu šitą temą pabrėžti. Nu, ministrė, premjerė mūsų. Dieve, da man, aš jos visai neklausau. Nu, žinot, toks žmogus yra tokia vėl, Kristaus žodžiai. Būk šaltas arba karštas. Ogi būsi drugnas, būsi spjautas. Nu, jinai visur bando visiems įtikti, pozicijos neturi. Klausykit, ar ten paimkime registrų centrai. Taigi seniai turėjo vidaus reikalų ministras, kai sako, būt atleistas. Nu, ir taip yra, nu, tuščia vieta, pažiūrėkit, su oro balionais. Tai, kurie vėl šiandien, galiu pasakyti, Kęstutį, skraido. Jau buvo oro uostas nuo pirmos, gal iki ketvirtos nakties uždarytas, keturi oro skrydžiai buvo sustabdyti, vieni atšaukti. Tai, pažiūrėkit, ir čia dar viena labai įdomi detalė. Pasirodo, šachedų nemato ir neranda, bet naktį skrendančius oro balionus mato. A ne keista?
1: Keista.
2: Ką?
1: Keista.
2: Tai klausykite.
1: Tas ir šilumas skleidžia, garsas skleidžia.
2: Ir garsą, be bijonės, ir didelį garsą šachedai skleidžia. Jų neranda, nemato. O vat oro balionai yra matomi. Gal jų, aš nežinau. Nu, tai klausykite. Tai man atrodo, to paskutinio drono taip ir nematė. Ir nerado jie.
1: Ras.
2: Nu, grybavimo sezonas prasidės. Grybautai ras. Tai klausykit. Nu, va čia vėl kažkokia. Bet, išvidžiukit, bet kaltas Lukašenka. Pas mus, sąžiningi piliečiai, kontrabandos nėra. Nors sulaikė, kiek ten jų 13, tik pareigūnų už 27 sulaikytų. Va. Bet vis tiek kaltas. Organizavo visą kontrabandą Lietuvoje, papirko arba... Agentai čia buvo Lukašenkos. Ir nors Lukašenkos sakė, jis iššokit

0: Ne pavojų signalus skleidžia dėl vieno kažkokio drono, kažkur nukritusio, vaikus jį veda į sporto šalės, į užrakintos visos. Kokia beviltiška mūsų situacija valstybės. Nu jeigu čia, klausykit, iš tikro kažkas būtų rimtas, koks šimtas kitas, na, tų dronų, kaip plečia, lekia keliais šimtais tūkstančiais, kiekvieną beveik dieną Ukraina, nu kapets tai Lietuvėlį, nu visiškai pripažinkim, kad durin laivas. Ir vat mūsų premjerė, tai žinokit, aš ją negaliu žiūrėti, jeigu jie paliks tą pačią premjerę, jeigu paliks Budrį, o tai dar blogiau, jeigu pakeis Šakalienę, jeigu pažiūrėkim, kas yra vidaus reikalų ministras, tas pats liks. Nei vieno nėra rimto vyriausybės nario. Dabar įsivaizduokit, tokia ta situacija yra, kad jau į ministrus gali eiti tik tas, kas neturi ko prarasti, tai yra darbo neturi. Rimtas žmogus neis. Ir už tai susirinko tokia vyriausybė. Nu, apie kultūros ministrę, tu viešpatie dieve, o tvištelė, nu va čia, tai pasistatė konservatoriai ar bendruomenė, ten kaip kultūros, savo žmogų, kurie galėtų tą vadinamą pinigėlius dalintis. Visi, kad jie nematytų, pasirašinėtų raštelius. Ir kaip gali su ponai socialdemokratai, jūsų reitingai bus aukštesni, atsisakius Nemuno aušros. Tik aš vieną dalyką pasakysiu. Nemuno aušra turėjo pati išeiti. Anksčiau, kada jų iniciatyvoms valdančioji dauguma nepritarė. O dabar pagrindinius visus įstatymus priima ta vadinama duka. Nu, žinot, gal jaunimas, dabar nauji žiūrovai, nauji žmonės arba nežino, arba pamiršo, kas yra duka. Kirkilo ir Kubiliaus dauguma. Tai kad socialdemokratai nuolat tarėsi po kilimu su konservatoriais, tai yra faktas.
1: Visada
0: taip yra. Ir ypač dabar išryškėjo, kad visi esminiai klausimais priimami, ar tai poligono klausimas, ar tai Kapčiamiesčio, ar tai kažkokie kiti svarbus klausimai, viskas priimama kartu su socialdemokratais. Socialdemokratais su konservatoriais. Akivaizdu. Tai va šita vyriausybė, kuri, nu tiesiog, nu, nežinau, gėda, gaila tos Lietuvos, kad šitokį, kai sako mūsų ministrai, kurie, nu, daro gėdą, aš sakyčiau.
1: Bet Petrai, gėdą. Kas renka? Vis tik tai paimkime, mes galim kaltinti socdemus, kad jie ten sėdi tie, kad tie liberastai, ten dar kažkokie sėdi. Bet žmonės, kaip jūs galit pakelt ranką ir balsuoti už tokius žmonės, kurie žudo tą mūsų Lietuvą? Nu, aš tai nežinau, nu, ar čia, kaip tu sakai, aš prisimenu, mes kitokie Lietuvoje, kaip čia Jonas toks buvo mūsų aktyvus labai dalyvis ir sakydavo, kad mūsų mankurtais darom, tada ir panaudoja tą žodį. Tai mes iš tikrųjų pasižiūrėkime dabar į kitas šalis. Ten irgi pilna tos propagandos, pilna tokios...
0: Nu, kad Europa visa papuvus. Žinokit, nu, labai, o kas ta von der Leyen? Vakcinų supirkėjai, nu, irgi ten jokio autoriteto neturi. Ir bendrai, žiūrėkit, kas ir Kestutė, aš nenoriu šitos temos lės. Europa dabar nevaidina jokio vaidmens pasauliniai geopolitikoje. Niekas su jie nesiskaito, Kinai nesiskaito, Amerikiečiai nesiskaito, Rusija nesiskaito, niekas. Jinai yra tuščia vieta. Juokiasi visi iš Europos ir pirštais rodo. Tai čia mes tą jau vadinamą pasauliniu kontekstu. O iš Lietuvos nieko nebeliko. Nieko. Visiškai mes nusivažiavam per tuos 35 metus. Nu, šitokios vyriausybės, o nieko, tas pats, ar čia konservai ir socdemai. Tai va, kas jūs veda į dugną.
1: Jo, Kostas iš Kauno nori prisijungti. Sveiki, Kostai.
2: Labas rytas, gerbėmėjai. Labas rytas. Aš dabar jūsų nematau. Staptelėjau su automobiliu ir su didelė pagarba. Sakau dar kartą labas rytas. Gerbiamas Petras mane žino, čia Kostas Kuroseniuose. Žinomas, aš noriu tik tai labai trumpai, netrukdant eterio. Ta galiu aš pasakyti, jeigu mano karto žmonės šiandien dienai atsisėdi prie stalo, man 60+, ir mes nežinom, kas yra tradicinė šeima, mes nežinom, kiek yra lyčių, tas LGBT politinės judėjimas taip mūsų užvaldė mūsų protus ir pinigais užmėtė savo fondais, kad mes šito pirmo punkto neįsprendę, negalim nediskutuoti, ką jūs diskutuojat, labai protingai čia diskutuojat, apie ekonomiką, suverenitetą, laisvę, kitus dalykus. Čia neįmanoma toliau žengti, nepažengus pirmųjų žingsnių. Ir jūs atiduoda savo resursus kiek metų, kaip gerbiamas Petras, atiduoda visą savo gyvenimą, įrodinamas elementarius dalykus ir jam kaip sunkiai sekasi. Jūs įsivaizduojat, kokio lygio atsitiko kažkokia hipnozė žmonių čia, aš nežinau net kaip įvertinti.

0: ar kažkas perprogramavo smegenėlę žmonių. Nu, tragedija kažkokia. Tai ką tokie žmonės, mano kartu, žmonės gali pasakyti savo anūkams, vaikams, jeigu jie patys šiandien absoliučiai nežino pirmo punkto. Ačiū jums labai, ačiū, kad esat, geros dienos ir ačiū, kad leidot eterį.
1: Pasakysiu, kodėl. Lėšos, kurios skiriamos fondų atėms su gėjų, LGBT judėjimam, visiems šitiem liberaliom, vadinkim, genderistiniam sistemom, milijardinis. Jų nėra taip, kad įsivaizduokit, kad čia Trumpas atėjęs, ką pasakė, dvi lytis. Lietuvoje dar labai silpnai išgirdo žmonės, ypač politikoje.
2: Dar 107.
1: Dabar žiūrėk dar vieną norę dalyką. Amerika uždarė finansavimą šitiem LGBT. Europa skyrė.
2: Ir dar padidino.
1: Ir padidino. Na, tai pažiūrėk, kaip Petrui gali sektis, jeigu šitokį milijardinį sumą skiriamo šitiem dalykam. Vilniuje buvo čia atgailos kažkokia
2: konferencija.
1: Katalikų konferencija.
2: Ne konferencija, tai,
1: susirinko žmonės eitinės, ar ne? Ir eitinės tų vėliavų, kurie pagrobė tą mūsų, sakykim, vaivorykštę. Tai, žiūrėkit, kur daugiau finansavimo buvo kažkuriai veiklai? Kam? Kam daugiau? Kur žmonių nuomonė? Kas ją formuoja? Kas šiandieną greuna mūsų šeimą, mūsų šeimos pagrindus. Šiandieną santykių žmonių tarpusavyje sunkiai kuriasi jos, sunkiai susikalba žmonės. Nes pinigai, vertybės ir tas skurdas dvasinis iškreipia viską. Ir šiandieną mes sakom, va, išrinko tuos. Kas renka žmonės? O dar pats sakai, tėvas patriotas, o dukros, nu ką tu, tėvai, tu pasenai, tu durnas, pažiūrėk, čia yra visai kitos vertybės. Tai, va čia ir sugriovė mūsų. Šiandieną, žiūrėk, kad ir per televiziją, per radiją pristato, anksčiau būdavo jėniai pavardės, ane, ten moteriškų. Dabar jau net lietuviškų pavardžių nelba išgirsi. Kur mūsų lietuvių kalba, kur mūsų tradicijos, anksčiau mes kovojom už tai, kad ten rusai norėjo mus padaryti tos iškreip pasuose, atsimeni, įrašytų of ten gale, kažkoks Jozovič buvo, žinai. Dabar jau lietuvaitės nebenori lietuviškų pavardžių, nebenori kalbos lietuviškos, jau nebekalba, komunikuoja ir taip toliau, greuna visus dalykus. Ir svarbiausia, kad mūsų vertybinės pamatai, nu jų turėtų maža, nėra jie tokie dideli.
2: Taip, žinokit, kas žmogus palietė esminį dalyką. An kiek reikia būti, aš nežinau, nu tai klausykit, išprotėt, aš kitaip negaliu pasakyti, juk visi žinom, kad Dievas kūrė vyrą ir moterį. Ne, jau dabar 107 lytys.
1: Tai vienas dievų daug yra.
2: Tai klausyk, patikėt ir tiki, šitas jaunimas, kad yra tos 107 lytys.
1: Nors kiekvienas čiupinės tarp koja žino, kas
2: jis yra. Ir antiek, tai ta buvo genderistė, ta komunistinė buvo ideologija, be bijonės, ta, jeigu paims ankstyvoje, ta komunistinė ideologija, tai jinai iš pradžių ir kildino tie komunistai, Leninas, tą genderistinę ideologiją, jie griovė šeimą. Ir pirmas pasaulyje gėjų paradas, žinot, kur įvyko ir kas organizavo? 18 metais Leninas. Suprantu jūs, kad mes esam tokio lygtai beviltiškoj situacijoj. Ir mes kalbam, bet tai žiniasklaida visa. Ta propaganda greuna sielą ir žudo mūsų jaunimą. Iki beprotybės. Ir pasakysiu vieną sakinį. Pasakysiu. Gerbiamas savo kolega, kur uždavėt klausimą. Per 50 sovietinės okupacijos metų mes tiek nesukomunistėjom, kiek per 35 nepriklausomybės metus sugenderėjom.
1: Jo, Motiejus, aš
2: pavangesnė šitą.
1: Klausau, Motiejus, jūsų.
3: Sveiki, aš norėjau du klausimus europarlamentarui užduoti. Vienas, tai kaip vertinate savaitgalių valdžios permainas, kad pagaliau socialdemokratai atsiskleidė ir parodė, kad jie tikrai yra sistemos tarnai ir nieko dėkų pokyčių nenori išmesdami Žemaitaitį. Tai vienas klausimas ir antras klausimas. Gal jau europarlamentaras žino, gal jisai turės jau naują kolegą Europos parlamente. Tai Saulių Skvernelį, kuris pakeistų Virginijų Sinkevičių, jeigu jis taps užsienio reikalų ministru. Ačiū.
2: O, čia įdomu. Dar viena gera žinia.
1: Tai dėl Žemaitaičio.
2: Žinot, kas yra čia, irgi yra labai toks gilus klausimas, kodėl vis tik tai ta Žemaitaičio tikratė. Vienas gal motyvas tai, kad bando susigražinti socialdemokratai, kaip ir minėjau, savo tos reitingus praradus, bet jiems to nepavyks. Antras dalykas, vis tik tai to siekė nuolat nuo pat šitos nuo Seimo rinkimų pradžios šitos kadencijos, to siekė nuolat konservatoriai. Jie nuolat siekė, kad būtų kita valdančioji dauguma, kurie turėtų įtaką. Nors ir taip jie labai didelę turėjo įtaką dabartiniai valdančiai daugumai. Tai kitas dalykas, bet aš vieną klausimą keliu, kadangi tikrai gerai pažįstu Remigijų Žemaitaitį, gal gyvenimas keičiasi, gal žmogus keičiasi, gal dabar mano nuomonė kažkiek tai ir klaidinga jo atžvilgiu, bet aš jums pasakysiu. Bet be šnekų rimtų darbų taip ir nebuvo. Nebuvo. Ir va to šnekos, ar KGB agentų išviešinimas, ar va dabar paimkim, kad ir net dėl lito, dėl grynų pinigų referendumo atmestas. Tai va tie dalykai, klausykit, va, matant, sudėjus visus klausimus, tai ką tu siūliai, reikėjo trauktis ir nebūtų šitoj valdančiau daugumą, nes tu nieko nepadarėjai. Bet jis ir toliau tęsė tą buvimą toj valdančioj daugumui, kol atėjo valanda jį patį išmetė. Bet dabar žiūrėkit, kas yra, kiti, vat, su mano, su savo kolegais, politikais kalbuosi, sako, gal sunaikins dabar Žemaitaitį, nes yra pateikta įstatymo konstitucijos pataisa, kad jeigu tave nuteisė ir pripažino konstitucinis teismas, kad tu pažeidėjai konstituciją ir Seimas balsuos už apkaltą, bet dabar, jeigu tu padėdavai mandatą, tai tu vėl galėdai dalyvauti rinkimuose. Bet dabar yra pateikta pataisa, kad nesvarbu, kad tu padėsi mandatą, jeigu Seimas nubalsavo, tu vis tiek 10 metų negalėsi kandidatuoti į Seimą. Tai faktiškai tokiu atveju būtų 10 metų, kaip ir man, už to mygtuko nepaspaudimą, būtų Žemaitaitis išmestas į Seimą. Kas čia vyksta? Aš dabar galvoju, nejaugi ta sistema, kuri ne Seimas valdo, ne socialdemokratai, net ne konservatoriai, yra sukurta giluminė valstybė, kur giriasi Januška, kad vienas iš tų lyderių Lopata ten, kad jie čia yra valdovai tos valstybės mūsų, kad jie nurašyti Žemaitaitį. Aš labai netikiu tuo. Ir vis tiek man...
1: Tai kam reikalingas?
2: Tai palaukit, aš jums pasakysiu. O dabar pasakysiu. Kam reikalingas? Jis reikalingas, kad paimtų visus protesto balsus. O būdamas Seime, kalbėtų ir nieko nedarytų. Keltų visas laikas tokį alasą. Bet dabar žiūrėkit, kas yra. Ir ką jie man atrodo didelioj dilemoj, ką daryti. Jeigu mes Žemaitaitį jau čia sunaikinam, ateina Vėgėlė. Čia jisai nėra valdomas. Jis pavojus daug didesnis. Jis ne tik kalbės. Jisai darys, o reikalinga, kad būtų konkurentas prezidento rinkimuose, kaip ir buvo Žemaitaitis Ignui Vėgėlei, kad suskaldytų tuos balsus ir kad nepatektų į antrą turą Vėgėlė. Tai pažiūrėkit, jeigu Žemaitaitis nebūtų dalyvavęs prezidento rinkimuose, o būtų paremęs Igną Vėgėlę, nebūtų šiandien prezidento aukštas ir gražus. Būtų prezidentas Ignas Vėgėlė. A jūs galvojat, kad tai jie to nemasto ir jiem yra pavojus. Jeigu jie dabar uždraus kandidatuoti į prezidento rinkimus, į Seimo rinkimus Žemaitaičiui, kas kitas alternatyva Ignui Vėgėlei? Nėra. Rimtos alternatyvos nėra, jie nesikūrė. Visos kitos alternatyvos ten Šimonytei, socdemam, nu vis tiek tam vadinamam leptistiniam flangui. Ir jūs galvojat, aš manau, kad jie didžiuliai dilemoj, ką daryti, kaip vis tik išlaikyti Remigijų Žemaitaitį. Nes čia atsitik gali, kad įsivaizduokit, prezidentas ne jų bus pastatytas ir išrinktas tautos. Tai aš labai mažai tikiu, kad bus priimta šitą konstitucinę pataisą, nes sako, jie dabar turės daugumą, parem šitą pataisą socdemai, konservatoriai, visokie liberalai ir vardan Lietuvos. Ir tada Žemaitaitis kaip išmetamas iš politikos 10 metų. Neleis. Duok pat Kęstutį, mes prisiminkim šitą laidą. Ir aš manau, kad va tie, kurie valdo valstybė, tą vadinamą giluminę, mes esam valstybė, jie šito nedaleis. Nes jie negalės reguliuoti, kaip reguliuoja Nausėda iš to Igno Vėgėlės. Jie negalės jo taip įtakoti, ir jis nebus tik tais va toks, nu kaip pasakyti, kaip jį čia įvardinta mūsų aukštą ir gražų. Nu tik aukštas ir gražus. Nu,
1: tai savo kišeninis.
2: Kišeninis. Va dabar liaudis sakoma kišeninis. Tai tas kišeninis prezidentas tęsiasi nuo Adamkaus laikų. Atvažiavo iš Lietuvos, ten konstituciją pažeidžiant, nes Šiauliuose buvo jo tapkės, vis tiek tapkės gyveno, skaitėsi, kad nuolat gyveno Lietuvoj. Ir va taip mes tapom tokia pajokos objektų. Nemanau. Nu nemanau, kad Remigijus Žemaitaitis labai, labai reikalinga šitai sistemai, kad niekas neteitų jokia rimta politinė jėga, kuri nebūtų valdoma. Tai va, mano mintis, gal Kestuti, mano mintis ir klaidinga, bet aš mastau, žiūrėkim kaip bus, netikiu, kad leistų sunaikinti Žemaitaitį.
1: Žiūrėk, kodėl Žemaitaitis nesijungia su Vėgėlė?
2: O klausimas?
1: Čia yra klausimas, ar ne? Ir pažiūrėk, ką žmonės sako? Žemaitaitis nutraukė nuo Igno Vėgėlės balsus
2: taip.
1: Dėl to, kad jis negalėtų antram turi betalį.
2: Taip, teisingai. Aš dabar noriu pasakyti, galėčiau atsinešti ir dabar pirmininkas prieš Seimo rinkimus, va, dabartinius Seimo rinkimus, mes rašėm raštus Remigijum Žemaitaičiui. Lyg tai vertybės nelabai skiriasi. Nu, bandykim jungtis. Eik tu būk partijos pirmininku. Mes galiu aš iš vis pasitraukti. Kokiai dabar atidavau dabar į Jankūnų partiją, ne man, man svarbu Lietuva, o ne gražulis, kad būtų lyderis kažkokios tai partijos. Daug svarbiau, kad ateitų rimti, solidus, kurie gali dalyvauti Lietuvos politikoje ir vesti tą mūsų partiją į priekį ir tarnauti Lietuvai. Bet jis mane net faktiškai, galiu grubiai pasakyti, pasiuntė ant ir raidžių. Remigijus Žemaitaitis. Mes nesijungsim. O tai ir yra esmė. Tu plepė, ką nori, šnekė, ką nori, bet nesukurkit jūs stiprios alternatyvos šitai sisteminėm partijom. Bakame daryti.
4: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Ne vienas yra, sakykime, hebrytės, kaip dabar Landsbergis sakė. Tai va tos hebrytės, žiūrėk, dabar tavo, jau, sakykime, žmonių akise trypė tave, kiek galėjo,
2: taip.
1: Kad tik tai tu tos sistemos neviešintum ir nekalbėtum, bent iš Seimo tribūnos, tiesiai drėptum į akis tiesą. Nu, trypė daug žmonių, ai čia Petras, ai čia, žinai, dabar Žemaitaitis atsiranda ir žmonės ne pas Petrą, bet atsiranda naujas kažkoks, tai žinot, gelbėtojas. Ir tas gelbėtojas, pažiūrėk, kiek surenka balsų. Ne jūsų partija tiek surinko,
2: taip.
1: O jo. O jeigu jūs būtų kartu buvę,
2: taip.
1: Kam būtų nuo to blogiau buvę?
2: Konservatoriai?
1: Taip. Čia klausimas.
2: Čia vat klausimas yra esminis. Ir aš, pavyzdžiui, galėčiau diskutuoti ir va su Remigijum, pasikvieskite į tribūną, galim nuoširdžiai pasakyti. Bet jis neis. Jis su manim niekada nediskutuos. Neteis nei pas tave į laidą, nei pas Rūtą Janutienę, nei niekur neteis. Kartu nediskutuos. Ne, kartu nepadalyvaus. Su manim jis atskirai dalyvauja, bet kartu su manim niekada nedalyvaus.
1: Bet tu gerai žaidinėjai, nežeminėjai.
2: O Jėzų, kaip jis mane žemino, kaip jis mane žaidinėjo, paksą vagim visokių vadino, viską. Paksas atidavė partiją Žemaitaičiui. Aš paksui pasakiau, tai jūsų paskutinė politinė klaida. Jūs pats sau į nugarą peilį suvarėt. Ir kas atsitiko? Sugriauna tą partiją, sugriauna tą frakciją, paksą išmeta iš partijos, mane ten visus daugelį išmeta iš partijos, sudrasko ir sukuria naują. Bandė dar teisingai Zuoko partijos pirmininkų tapo, bandė ją sugriauti ten, bet nepavyko išmetė paskui jį ten dėl tų žydų šitie Zuokas iš partijos. Bet sukūrė savo. Labai palaikė, va tą nuolat jis buvo eteryje. Tos vadinamos sisteminės žiniasklaidas, LRT, visur. O jūs matėt, kada nors mane? LRT, TV3, Alanka, Deltis, net žinių radijas. Nėra. Uždraužta su persona, o ten nuolat matomas. Tai mąstykim truputėlį giliau. Mąstykim globaliau. Kas čia vyksta? Aš irgi. Čia mano tik pozicija. Mano tik nuomonė yra. Man atrodo, Dieve duok, kad aš kryčiau, kad Remigijus Žemaitaitis labai reikalingas dabartiniai sistemai, kad protėso balsus surinktų ir nelabai ką veiktų. Štai mano, lyg tai darė, lyg tai šaukė, Bet va tokios aiškios kovos ir nebuvo. Tai mąstykim. Ir man atrodo, dar kartą kartojusi, kad Žemaitaitis bus paliktas ir nebus sunaikintas. Nu nebent jie turi kažką šitoje pusėje stipraus valdomo, kuris tuos balsus perimtų Žemaitaičio, bet pakol kas nesimato.
1: Jo, situacija žmonėm tikrai labai yra sudėtinga atskirti tos, kas čia vyksta ir manau, kad nebus tiek jėgos žiniasklaidų, neturės tiek galimybių skleisti tą tiesą, kas čia iš tikrųjų vyksta ir kas darosi. Ir žmonės vėl nesusigaudys, kas čia.
2: Tai taip, taip ir daroma.
1: Tai tas ir daroma. Ir šiandieną atrodo, tas gerai, tas būtų gerai, tas šneka gerai, tas ana šneka gerai. O ką daro?
2: Ne pagal žodžius, o pagal darbus turiu spręsti. Yra liaudies išmintis. Medį, vaismedį, pažinsi iš vaisiaus, o žmogų už darbų. Žiūrėkime į darbus. Ką jis darė, ką jis veikė, kaip jis politikas, kaip balsavo, esminiais klausimais ir panašiai. Tas yra svarbiausiai. Bet žmonės tam neturi laiko, į tą įsigilinti negali ir panašiai.
1: Jo, o čia ir yra didžiausia bėda, kad žmonės, kaip tu sakai, daromi monkurtais. Nesidomėkit, nesigilint, kaip jau yra, taip išgyvenkim, prasisukim, taip. Tai dar čia gali biškit ten prasisukti, kai kam sekasi, kai kam blogiau sekasi, bet pasigilinti Lietuvos ateitį, kas bus po 20-30 metų, ar ta Lietuva iš jūs bus, kur čia viskas vedama, kur čia eina.
2: Taip.
1: Ir čia yra pas baisiausias dalykas, tai žmonės šiandien suklaidinti, žmonės šiandieną tai aistrom tokiom vadovaujasi. Va, ten skandalas, ten įdomu, ten nukrito, ten įskrido, ten sustojo. Na ir va, važiuoja. O esminis dalykas valstybės valdyme, kas yra, Petrai? Kad žmonės gerai gyventų. Kad žmonėms sudarytų sąlygas gyvent taip, kiekvienas kaip sugeba, kiekvienam padėti, sudėlioti, kas trečias žmogus savos nežemiaus skurdo ribos.
2: Taip. Žiūrėkite, Kestutė, mes apie tai kalbėjom, kadangi liko 10 minučių, aš noriu tokių palies tokią, porą tokių trumpų temų. Tai, kaip jūs žinot, praeitą savaitę vyriausia rinkimų komisija perėmė sprendimą, kad žadėti atiduoti dalį savo algos, tai yra gyventojų papirkimas ir tai draudžia įstatymą. Ir aš apskundžiau šitą sprendimą teismui. Ir praeitą savaitę Panevėžio apygardos teismas atmetė mano ieškinį, nu, ir galima sakyti, su sąlyga paliko galioti vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, kad negalima žadėti. Programų negalima rašyti, nes ten rašo, mažinsim mokestius, didinsim atlyginimą, minimalą algą, pensijas kelsim ir daug mažinsim nekilnojimo turto mokestį arba akcizą. Tai yra pažadai. Ir tai liečia kiekvieną žmogų. Tai pagal šitą LRT sprendimą, vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, be abejonės pažadėti nieko negalima. Ir matyti jau rinkimų programai bus galima rašyti tik didinsim mokesčius ir panašiai, arba skurdinsim tautą. O jeigu tu sakysi, kad čia kažką tai gero darysi, tai jau bus pas gyventojų. Čia irgi savo algos išdalinimas ir dabar aš galvoju vis tiek šitą dar teismo sprendimą skūsti vyriausiam administraciniam teismui, su advokatu kalbėjau vienu, jis sakė, galbūt šiandien duos atsakymą, bet mažai vilties duoda, bet aš eisiu iki galo. Kas čia dabar yra? Klausykit, faktiškai, nu, kažkoks tai absurd. Nu, aš tai pajokavau, vienintelio teismo sprendimu džiaugiuosi, nereikia dalinti algos savo. Dalies, nu tai klausykit, nu taip ir yra. Tai jeigu aš būsiu dalinimas, mane baus.
1: Tai bet čia yra ne tai, kad tu čia papirkt, bet tu pagelbėt, kam labai sunku.
2: Ir dar ten buvo akcentuojama varka, kad tiem, kas už jį balsuos. Tai va šitą punktą teismas išmetė, nes kaip tu gali žinot, kas už tave balsavo? Kai tu laimi rinkimus, tai jau nerandi, kas prieš tave balsavo. Atrodo, kad visa Lietuva už tave balsavo, nes ten neustartėm 5%, tai balsavo. Tai tikrai nedaug, bet tu nerasi tų prieš balsavusių. Kažkoks absurdas, tikrai vienus teismus laimi, kitus pralošė, bet žiūrėsiu, eisiu iki galo. Tai vat aš noriu vat pasakyti, kad vat žmonėm, kad nu tiesiog, ir kartais paklausia, žinoma, kažkiek tai ten paduodė ar paukoji, bet nu, baimė yra, teismo sprendimas yra. Niekas, klausykit, kas yra. Nu tikrai, nežinau, trūksta žodžių, bet taip yra. Ir labai ilgai, tai kitko, jau 2 metai, tik tai praeitą savaitę apskūsta, tik praeitą savaitę vyriausias, tai Panevėžio apygardos teismas atmetė mano ieškinį. Dar vieną temą noriu paliesti, tai yra vis tik tais ruošiu. Mes su tavim, Kęstuti, esam kalbėję apie tą užsienio politiką, kas čia vyksta. Vėl mano nuomonė, mano giliu įsitikinimo, kad užsienio politika socialdemokratų, kurie tęsia socialdemokratai tęsia konservatorių užsienio politiką, o konservatoriai giliu įsitikinimu vykdo Putino reikalavimus, tai aš manau, kad tikrai labai įsitikinęs, kad labai didelį agentūrą veikia Rusijos spec tarnybų Lietuvoje, kaip ir 40 metais. Daug infiltruota čia yra žmonių, ir aš jau kartojau į atsakingas pareigas, ne celofaną darbuos. Kam čia, kam, klausykit, Putinui darbuot celofaną Antano, kuris nieko negali priimti jokių sprendimų, bet va, jam reikia būti užverbuoti. Jam reikia gal kokį krašto apsaugos ministrą, užsienio reikalų ministrą, kaip minėjau Budrį, tuos, kurie priima sprendimus arba žiopla visiškai pasistatyti. Va, darba, kaip mūsų Ruginienė. Tai žiūrėkit, kas, aš vat primenu visiems, kažkiek žino tą istoriją, kad ypatingai buvo vykdomas didelė verbacija Rusijos slaptųjų tarnybų prieš okupuojant Lietuvą. Ir daug buvo užverbuota labai svarbių žmonių. Vienas iš tų jų įtakos, Rusijos spec tarnybų įtakos, buvo nuimtas patriotas krašto apsaugos ministras Raštik. Ir pastatytas Bitkauskas KGB agentas, kuris įsiveržus Rusijos kariuomeniai, be bejonės nesipriešino ir kariuomenė nei vieno šūdo neišovė. Aš galvoju, kad šita provokacija, va, kad mes nušluosim Karaliaučiaus sritį ir panašiai, yra išprovokuota Rusijos spec tarnybų, jo veiksmus, šitus pasisakymus Budrio ruošio raštą prokuratūrai. Kad jie ištirtų, ar tai nėra kenkimas Lietuvos nacionaliniam saugumui. Ir aš esu įsitikinę, kad saugumo prokuratūra atmes, be bejonės skūsiu vyriausiam administraciniam teismui. Ir kaip pasakiau, va šiandien, jau šiandien išsiunčiu raštą dėl daug platesnės situacijos, kas vyksta Lietuvoje, tuo atžvilgiu, kad va, šitą NATO generaliniam sekretoriui Rubio ir taip pat Amerikos administracijai. Sekančią kartą, kai aš būsiu laidoj, galėsiu truputėlį plačiau pristatyti jumim to savo kreipimasis, išdėsti detales. Nes aš esu labai neramus ir manau, tikrai yra didelė įtampa ir ta įtampa, kurs tai yra nusikaltimas prieš Lietuvą ir tai daro Budrys. Ir kodėl tai toleruoja socialdemokratai ir aš dar negirdžiu tokio ryštingo labai sprendimo, kad Budrys bus pakeistas. Ir kodėl jį Budrį taip laiko prezidentas, nejaugi tik dėl to prezidentas taip laiko, kad jis 88 metais slėpė nuo visuomenės įstojo į komunistų partiją, kurdamas savo gerovę, nes tada buvo labai palanku, aš, mėly žmonės, tuo metu sėdėjau sovietiniuose lageriuose. Ir vat, o gal aš tokia irgi prielaidę darau, o gal prezidentas nelaisvas, o gal mes nežinom, už tai neišviešinami KGB agentai, gal jis nelais, kad šitaip laiko Budrį, kuris tęsia Lietuvai pražudingą užsienio politiką.
1: Bet Petrai, ar yra Lietuvoje kam tirti? Ar yra kas galėtų ištirti tos tarnybos, ar jos laisvos? Ar teismai laisi?
2: Ne, žiūrėkit, va dabar tu palieti šitą temą. Tai žiūrėkit, Zelenka berods, dabar advokatas buvo teisėjas. Kada čia Grybauskaitė sutiko ten loginą ar kokioj konferencijoj, ir kai visi, žinau, kas jie apsėsti, apsivalgė, narkotikų ar ko, visi atsistoja pradėti klot, kai jinai ten pasveikino tą konferenciją. Tai tas nepratrūkęs didžiulį straipsnį parašė, kad prie Grybauskaitės teismai sprendimus priimdavo pagal jų sprendimus. Ir kad teisėjai tik rinksėdavo galvą. Ir kas tirs, be bijonis, ar mano politinė byla talys isterijos, ar visokia kitai keliamos buvo politinės bylos, kaip prie Stalino laikų. Kas politiškai nesuje buvo sudorota. Tai va, ir įsivaizduokit, va šita mums kurstinė ar kokia ta visuomenės inteligentija ploja, atsistoja. Prie jos buvo sugriauta faktiškai demokratinė sistema, perrašinėjama konstitucija. Prie jos buvo, kai sako, ir uzurpuota visiškai žodžio laisvė. Aš atsimenu dar, kaip buvo TV3 kanalas vienas iš didžiausių, kada jis vykdė šiek tiek kitokią politiką, taigi pas juos naktį kratos buvo įvykdytos. Grybauskaitės nurodymų, kad jie keistų savo kursą žiniasklaidos ir kad jie grotų į tą pačią dūdelę. Įsivaizduokit, kaip Grybauskaitė reikalaudavo, kad interviu su ją iš anksto būtų suderinti.
1: Nu, tai aš pats turėjau laidą.
2: Tai pats matei.
1: Tai aš pats turėjau laidą su ją žodis žodin. Ten viskas bus surašta, ką klaus, ką ne.
2: Tai įsivaizduojate, kas yra. Antras dalykas. Tai jūs įsivaizduokit šitokį žmogų, kurio praeitis iš Amerikos ambasados išvaryta per 24 valandas. Kadangi įtariama, kad dirbo Rusijos spectarnybom. Atsiskiria Brazausko komunistų partija vadovaujama nuo Maskvos, jinai lieka Burovekevičiaus partija. Ar jūs galite įsivaizduoti, ant kiek yra mankurtai mūsų tautiečiai ir šitie vadinamai inteligentai, influenceriai, kurie džiaugiasi, kad šita moteris keliama iš pelenų. Tai šiandien, pažiūrėkim, konservatoriai nelabai ką turi kelti kandidatų į prezidentą. Tikrai neturi šansų, nei Šimonytė, nei Landsbergis, šitas neturi, jie tų šansų. Tai jie galvoja, vat prikelsim tą iš pelenų buvusią, nu, ar kagabistę, ar komunistę, tai jau tikrai. Nu tiesiog.
1: Gal palankus žmogus jiems.
2: Nu, tiesiog, man šurpas per kūną bėga, kada žino, kas per buvo žmogus jo, ir kam daryti tas reformas. Todėl, Kestutį, nerašau prokuratūrai, kad apskaučiau teismui, sprendimo nesitikiu, aš todėl kitą laišką rašau NATO generaliniam sekretoriui Rubio. Nes Lietuvoj, man atrodo, saugumas irgi užvaldytas. Visiškai jis nereikalingas. Nu, pažiūrėkit, Pocius, buvęs KGB agentas, saugumo vadovas, ten Jurgelevičius ar koks, irgi pavaduotojas, irgi agentas. Taigi čia pusė agentų. Kam čia rašyti, nėra kur čia kreiptis.
1: Tai va, ir teismai, ir sistema visa kažkokia tai keista.
2: Keista. Ir žiūrėkit, kas svarbiausiai išlaisvinti okupuotą LRT iš Landsbergių, kad ten atsirastų kita nuomonė, gyva diskusija. Gali nesutikti su manim, bet ateik, pakviesk mane į televiziją, pakviesk mane į eterį. LRT tai visuomeninis transliuotojas, o dabar yra Landsbergių okupuotas transliuotojas.
1: Tikai kam, kam reikia. Jo, nu, aš manau, kad žmonės gali atsirinkti, ką klausyti, ką žiūrėti, ką skaityti. Bet labai sunku. Nepaprastai sunku, kai žmonės savo dvasingumą pamirš. Ir palinkėjimą paskutinį, Petrai.
2: Nu ką, koks palinkėjimas? Nu, kad tauta vis tiek po biškutį mąstytų, jaunimas surastų laiko ir ne tik LRT klausytų, kurie tikrai bukina protus, bet pažiūrėtų tas alternatyvas žiniasklaidas, tas diskusijas, Pūkas, Janutinė, Gurienė, visos kitos tos televizijos. Gali tu nesutik su nuomonė, bet išklausyktų daugiau nuomonių ir pats tada daug lengviau surasi tiesą.
1: Ten, mato, ten įleidžia žmonės su kita nuomonė. Ir jie labai nesitapatina su tai, kas sistema politinė
2: vyksta. Ir dar tik vienas sakinys. Ir kas įdomiausiai, tiek Kestutis, vat Pūko laidoj, tiek Janutinė, tiek Gurienė, tiek kiti, kviečia kitus, kitą pusę, bet jie neteina. O čia neleidžia tau sudalyvauti. Žiūrėk, tu nepakviestum, čia pakviestum visus.
1: Prašom, visi.
2: Visi. Ir Landsbergis tegu ateina.
1: Ir Landsbergis sėdėjo daug kartų mūsų studijoje.
2: Bet jau senai.
1: Senai. Nu, dabar jau nebe. Toli gal važiuot. Jo, ačiū visiems, kurie buvote kartu. Tai buvo Kitokia Lietuva laida. YouTube Pūkas TV galite pasidalinti. Ir ačiū Petrui Gražuliui, kad randa laiko ateiti išsakyti savo nuomonę. Gal po truputį ir kai kurie išgirsta tą tiesą. Išgirsta tą, sakykime, rizikingą, baisę perspektyvą, kurios laukia Lietuva. Lietuvos išnykimas, nudosėjimas ir, aišku, apie tą demokratiją, tai tik tai galime pasvajoti
2: kažkokią
1: tai popierinį. Tai ačiū Petrui ir aš Kesubukas linkiu sėkmės ir iki sekančios laidos. Iki.
4: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po registrų centro domenų nutekėjimo gyventojams teks išmokti naują pamoką. Nepasitikėti ne tai skambučiais ar žinutėmis, kuriuose sukčiai žino vardą, pavardę, adresą ar kitus asmens duomenis. Ekspertai įspėja, sukčiavimo scenarijai taps įtikinamesnė, tačiau pagrindinė taisyklė nesikeičia. Nespausti nuorodų, neatskleisti prisijungimų ir nepasiduoti spaudimui. Finansų ministras ketina stiprinti valstybės valdomos mažo kalibro municijos gamintojos Geraitės ginkluotės gamyklos apsaugą, nustatant ketvirtąjį jos lygį, padidinant atskirų objektų apsaugą ir nustatant papildomas organizacinės ir techninės priemonės. Taip pat siūloma išplėsti pareigybę, kurias einantis asmenis turės teisę be palydos patekti prie bendrovės infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl jos veikimo sąrašo. Šiuo metu bendrovė turi antrąjį fizinės apsaugos lygį, atskiriems jos objektams taiko skirtingi antrasis ir trečiasis lygiai. Prasidėjus atostogų sezonui, dalis darbuotojų ima svarstyti, kaip pailginti poilsį, jei sukauptų atostogų dienų nepakanka. Vieni planuoja išvykas derindami jas su savaitgaliais, kiti ieško ir kur kas rizikingesnių sprendimų. Poilsį mėgina suderinti su laikino nedarbingumo pažymėjimu. Tačiau specialistai perspėja, kad tokie bandymai gali baigtis nemaloniai. Sodra primena, kad ligos išmokas skiriama žmogui sveikti, o ne poilsinėms kelionėms. Nustačius pažeidimus gali būti sustabdytas išmokos mokėjimas, o kai kuriais atvejais reikėtų grąžinti ir jau išmokėtus pinigus. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunku nelaimingą atsitikimą pasibaigusi darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojų sauga suvokiama kaip formalus reikalavimas. Lietuvos Šaulių sąjunga šią vasarą į organizuojamos stovyklas suburs daugiau nei 5000 vaikų ir jaunuolių iš Lietuvos bei užsienio. Pasak Šaulių sąjungos, šiemet stovyklos vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Į higienos institutą įskelbint, jog pernai nežymiai sumažėjo sergančiųjų ligomis, tiesiogiai susijusiomis su alkoholio vartojimo, sveikatos apsaugos ministerija sako teigiamai vertinanti tendenciją, tačiau pabrėžė, jog svaigalų daroma žalą sveikatai būtina vertinti atsargiai. Institutas skelbia, kad pernai bent viena tiesiogiai su alkoholio vartojimo susijusi diagnozė buvo užregistruota 27,000 asmenų, o tai yra 2,3% mažiau nei 2024 metais. Valstybės viešojo administravimo institucijų darbuotojų atlyginimai pernai augo vidutiniškai 8%, tai yra 5% mažiau nei 2024 metais. Augimas pernai buvo panašus kaip ir kitose sektoriuose, pirmadienį pranešė valstybės kontrolė. Gegužę Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją. Pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jo teigimu, nepaisant nuolatinio priešo spaudimo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikina rusus ir atakuoja veiksmingai smūgiais Rusijos operatyvinėje ir strateginėje gilumoje. Atsinaujinus eskalacijai su Iranu, Izraelis tęsė savo atakas ir kaimininėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovę. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvaidžiais toliau veržėsi į priekį pietuose. NATO priešakinių sausumos pajėgų grupė Suomijoje, į kurią įeina naujausia alijanso daugianacionalinė kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklą Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinių sausumos pajėgos taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Pasaulio sveikatos organizacija per ateinančius 6 mėnesius kovai su ebola skirs 518 milijonų dolerių. Epidemija greitai plinta, o pastangos ją suvaldyti vis dar atsilieka, pareiškia organizacijos generalinis direktorius. Pasaulio sveikatos organizacijos planas bus įgyvendinamas nuo birželio iki lapkričio, bendradarbiaujant su Afrikos lygų kontrolės ir prevencijos centrais.
0: Sportas.
1: Varšuvoje finišavo trijulių krepšinio pasaulio čempionatas. Aukso medaliais jame pasidabino Latvijos vyrų ir JAV moterų rinktinės. Nors lietuviams planetų pirmenybės baigėsi kiek anksčiau, tiek vyrų, tiek moterų rinktinės galutinėje rikiuotėje užfiksavo solidų rezultatą. Antra geriausiai istorijoje. Vyrų rinktinė liko penktoje vietoje, o moterų ekipa užėmė 11 vietą. Šilutės klubas pranešė, kad vyriausiojo trenerio pareigas ir toliau eis 35 metų specialistas Kęstutis Mačijauskas. Dar praėjusio sezono pradžioje jis dirbo Ryčio Vaišvilos asistentu, tačiau su pastaruoju buvo atsisveikinta, o jo vietos stojo būtent Mačijauskas. Šilutės komandoje šis treneris dirba jau nuo 2018 metų. Šią naktį debesis ryties, klaidysis, trumpai palis jau tik vietomis. Vėjas visiškai nurims, dalyje Lietuvos nusidrieks rūkas. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje ir 24-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis bus kiek tankesnė, trumpai palis vėl daugelyje šalies rajonų. Dėl didesnio debesuotumo naktis numatoma šiltesnė. Temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną didesnis debesuotumas bus šalies rytuose. Vakarinė dalis išliks mažiau debesuota, su dažniau pasirodančia saulė. Trumpalaikis lietus jau apsilankys tik vietomis, daugiausiai rytinėje dalyje. Oras įdienojus šils iki 17-22 laipsnių.